0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף קוף יוד ח', נתחיל בעמוד הקודם 8 שורות מלמטה. נאמר הקדמה קצרה, כמה מושגים שנדבר עליהם היום בעזרת שנבח במשך השיעור. דבר ראשון, אוכל שהוא תמה, הרי אם יש בו שיעור של קבצה הוא יכול לתמה מאכלים אחרים. אבל אם אותו דבר מאכל התמה הזה הוא פחות משיעור של קבצה, אין בכוחו לתמה מאכלים ומשקין אחרים. דבר ראשון. דבר נוסף, מאכל יכול לתמה אך ורק אוכלים ומשקין, אבל זה לא יכול לתמה אדם וכלים. נבלה, כתוב בתורה שנבלה היא מתמה, ואפילו היא מתמה אדם וכלים. אבל יש בזה עוד חומרה, שנבלה מתמה אפילו אם יש בה רק שיעור כזית בלבד, אפילו שאין בה שיעור של קבצה. דבר שלישי, יש דבר שנקרא יד. דהיינו, לא רק שהמאכל עצמו יש בו דין של אוכל מלא ומתמה, אלא יש דברים כאלו שרגילים לאחוז את הדבר מאכל הזה באותו דבר. למשל, אם יש תפוח, יש איזה פרי, יש לו איזה גבעול כזה, תופסים לפעמים את התפוח או את האגס עם הגבעול שעליו, זה נקרא יד, כלומר דבר שבו אוחזים דבר מאכל. לפי ההלכה, הדבר הזה הוא גם כן נחשב כמו חלק מהפרי, ואם הפרי הזה תמה, גם אדם שנגע, גם דבר מאכל שנגע ביד של הפרי, גם כן נטמע. היד דינו כמו הפרי. דבר נוסף שנדבר על זה היום, שדבר שהוא נקרא שומר. דבר שהוא שומר לפרי, שומר את המאכל, דינו כמו המאכל. כמו למשל, קליפה של פרי, היות שהוא שומרת על הפרי, הרי שדינה כמו הפרי עצמו, ונראה שיש גם כן איזה הבדלים בהלכה בין יד לבין שומר. שומר, יש בזה חומרות יותר, כפי שבעזרת השם ברך נלמד היום. אחרי ההקדמה הזו, נתחיל לקרוא בעזרת השם את הגמרא. גמרא, תניה להד איתנו רבנן, שומרים לטומאה קלה ולא שומרים לטומאה חמורה. אומרת הגמרא, למד במשנה שדברים כאלו שהם שומרים את המאכל, כגון העור של הבשר, הרי שהוא מצטרף לטמא טומאת אוכלים. אם באותו המאכל יש פחות מקבצה, אבל יחד עם העור שדבוק לבשר, יש פה קבצה, זה מצטרף אליו. ונחשב שיש פה קבצה, הוא אומר לה זה יכול לטמא. אבל, אומר התנה, לא טומאת נבלות. אם בחתיכת נבלה הזו יש פחות מכזית, אבל יחד עם העור שדבוק לבשר, יש פה כזית. זה לא מצטרף, והבשר של נבלה הזה אינו יכול לטמא. את הגמרא, אם כן, משנתנו אנחנו מוצאים מקור למה שאין בבריתה. שומרים לטומאה קלה. דבר שהוא שומר כמו העור, הוא מצטרף לטומאה קלה, דהיינו טומאת אוכלים. זה נקרא טומאה קלה, מפני שמאכלים יכולים לטמא רק מאכלים ומשקין. אינם יכולים לטמא אדם. ולא שומרים לטומאה חמורה. אבל השומר הוא לא מצטרף לטומאה של נבלה. נבלה זה נקרא טומאה חמורה, מפני שזה מטמא גם אדם וכלים. שומרים לטומאה קלה מנלן, מנהי לנו שאכן השומרים האלו הם מצטרפים לטומאה קלה, מצטרפים למאכל כדי שיכולים לטמא. דתן דבר רבי ישמעאל, על כל זרע זרוע אשר יזרע, כדרך שבני אדם מוציאים לזריעה, חיטה בקליפתה וסחורה בקליפתה ועדשים בקליפתן, ולא שומרים לטמא טומאה חמורה מנלן, דתנו רבנן, בנבלתה ולא בעור שאין עליו כזית בשר, יכול הנוגע כנגד בשר מאחוריו לא יהיה תמה, תמוד לומר יתמה. מה יקרא אמר? אמר רבה ואמרי לה כדי, חיסורי מחסרה והייך קטני, בנבלתה ולא בעור שאין עליו כזית בשר ועור משלימו לכזית. יכול שאני מוציא אף עור שיש עליו כזית בשר הנוגע כנגד בשר מאחוריו יכול לא יהיה תמה, זה אפילו מעשיית דמי לעביד, תמוד לומר יתמה. את הגמרא, מה המקור לכך באמת שאכן שומר ומצטרף למאכל כדי שהוא יוכל לטמא טומאה קלה? משטרף לקבצה, כתוב הפסוק, וכי יפול מנבלתם על כל זרע זרוע אשר יזרע. איך אתה מסתכל על זרע זרוע אשר יזרע, כמו בשעת הזריעה? ולכן, כיוון שרגילים יזרוע את החיטה עם הקליפה שלה, מוצאים את הקליפה לפני הזריעה, אין צורך לתרוח בכך, זה לא אדם עכשיו בא לאכול. מה אומר הפסוק? שזה נחשב כמו הזריעה, כאילו דבר מאכל. שערים את זה כך, לכן חיטה בקליפתה, שעורה בקליפתה, עדשים בקליפתן, כל זה מצטרף כדבר מאכל, כאילו יש פה שיעור. לעומת זה, לגבי תומה של נבלה, השומר הוא לא מצטרף. מניין לנו? מתגמרה כתוב הפסוק, וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה, הנוגע בנבלתה יתמד ערב. הנוגע בנבלתה דווקא בנבלה עצמה, ולא בעור שאין עליו כזית בשר. אם יש שם פחות מכזית בשר, ושהעור דבוק לו, לא נחשב שיש פה כזית, ולכן זה לא יכול לטמא. משיך התנא ואומר, יכול הנוגע כנגד בשר מאחוריו, כלומר נוגע בעור, לא יהיה טמא, תמוד לומר, יתמה. מה פירוש יתמה? הפסוק יכול לומר, טמא הוא, למה אמר יתמה? לרבות. אבל הגמרא שואלת, מה כאמר? הרי ברשע אמרת, שאם בעור שאין עליו כזית בשר ונוגע בו, אינו נטמא. אז איך התנא כאן מסיים בספר שזה כן טמא? אמר רבה, יש כאן חיסרון בברייתא, וככה צריך לומר. ממה שהפסוק אמר בנבלתה למדנו, שאם יש כאן פחות מכזית בשר, ויש עור, העור הזה לא מצטרף אליו כדי שיחשב כזית נבלה ויתמא. זה לא. אבל, מה הדין אם יש כאן כזית בשר מנבלה? ודבוק לזה עור. מה הדין אם האדם לא נגע בבשר עצמו, לא נגע בנבלה עצמה, אלא נגע בעור שעל הבשר? האם גם כן נאמר שהאדם הזה לא יתמא מכיוון שהוא לא נגע בנבלתה ממש? ונאמר שזה יש לדין לשומר פחות מתורת יד? מה הכוונה? שנו הלכה, כפי שתכף נראה, אם האדם נגע לא בדבר מאכל עצמו, אלא נגע בגבעול של הפרי, זה נקרא יד, הדין הוא שהדבר מאכל שנגע ביד נטמא. למה? כי אותו היד נחשב כאילו המאכל עצמו. אז פה לכאורה, אם האדם נגע בעור, העור הוא שומר את הבשר. הייתי אומר שאדם לא יטמא, והוא יהיה פחות אפילו מתורת יד. אז זה, הפסוק בא ואומר לך, לא. הפסוק אמר, יטמא, בא לרבות, שבוודאי הוא נטמא. אפילו שלא נגע בנבל עצמו, בשר עצמו, בכל זאת הוא נטמא. נן הטעם, כל שהוא יד ולא שומר, טמא ומטמא ואינו מצטרף. שומר, ואף על פי שאינו יד, טמא ומטמא ומצטרף. לא יד ולא שומר, לא טמא ולא מטמא. אומרת הגמרא, שהיינו שם מסכת עוקצין. כל שהוא יד, דבר כזה שהוא דרך נוח לאחוז בו, כמו הגבעול של הפרי, או יש לפעמים חתיכת בשר שמחובר אליה עצם, נוח לתפוס בעצם, ועדיין אתה מחזיק את הבשר שבראש. אז זה נקרא יד. אבל הוא לא שומר, הוא לא בא להגן על המאכל. הדין הוא שהוא טמא. כלומר, אם המאכל הזה היה טהור, ודבר של טומאה נגע ביד, על ידי כך הוא מוביל אותו היד וגורם לאותו הבשר, לאותו המאכל שיהיה טמא. ומטמא הוא הדין עם אותו מאכל שיש לו יד, הוא היה טמא. ובא דבר מאכל אחר טהור, נגע ביד של המאכל הטמא. הדין הוא שאותו היד הזה הוא מטמא מאכלים אחרים טהורים. ואינו מצטרף. אבל אם יש בפרי הזה הטמא פחות מקבצה, אבל יחד עם היד יש פה קבצה. לא, זה לא מצטרף אליו ואינו יכול לטמא. אבל השומר, כמו קליפה של פרי, אפילו שזה לא יד, הדין הוא שזה גם טמא ומטמא, כמו שאמרנו לגבי יד, וכאן יש חידוש שזה אפילו מצטרף לשיעור. ואם זה לא יד ולא שומר, הרי שזה לא טמא ולא מטמא. שואלת הגמרא, ידות היכה כתיבה, מיני לנו שיד של דבר, הרי שהוא באמת טמא ומטמא, נכתיב, ויחיו אותן מים עזרע ונפם נבלתם עליו, טמא הוא לכם. לכם, לכל שבצורככם, לרבות את הידות. כתוב הפסוק, חיו את המים עזרע על דבר מאכל כלשהו, ואז נפל מנבלתם עליו, הרי זה נופל מנבלה של השרצים על אותו דבר מאכל, תמה הוא לכם. פסוק צריך להגיד תמה הוא, מה זה לכם? לכם הכוונה היא שלא רק אם זה נפל על הזרע, אלא אפילו אם נפל מנבלתם על לכל צורככם, כמו יד, שיש בזה צורך לאדם, נוח לאדם יותר לאחוז כך. הרי גם כן, שאותו המאכל נטמע, כאן ראינו, שיד גורמת לכך שאותו המאכל יקבל טומאה. זה מביא עליו את הטומאה. יש עוד פסוק לגבי נבלה וכתיב, וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה. לכם, לכם, לכל שבצורככם, לרבות את הידות. אומר הפסוק, אשר היא לכם, מה זה לכם? ולומר לך אחות שבצורככם, שאם יש כאן נבלה ויש לה יד, כגון אותו בשר שמחובר לזה עצם, הרי שאותה עצם הזה מרות שהיא לא דבר מאכל מכל מקום, זה גם כן מטמא. כאן רואים שהיד הזו היא יכולה להוציא תומה, יכולה לגרום תומה, לטמא דבר אחר. אז עד עכשיו למדנו יד להכניס ולהוציא. גם יד גורמת לכך שאם זה היה טהור, ודבר טמא נגע ביד שזה מטמא את המאכל, וגם להפך כמו בנבלה שזה מוציא. שומר להכניס ולהוציא, לא צריך קרא. קל וחומר מידתי. ומה יד שאין המגינה מכנסת ומוציאה? שומר לא כל שכן. מת הגמרא, שומר כמו קליפה של פרי או עור שעל גבי הבשר, ברור שאם דבר טומאה נגע בשומר, שזה מטמא אותו, וגם להוציא, שאם אותו דבר מאכל, הוא טמא, ויש לו שומר, הרי ודאי שדבר טהור שנגע בשומר גם כן שנטמא. למה? קל וחומר מיד. יד זה פחות חשוב ומחובר לדבר מאכל, כי זה לא מגן על המאכל, ואף כן, זה תפל וזה מכניס ומוציא. קל וחומר, עור או קליפה, שזה מגן על הדבר מאכל עצמו, ודאי שזה תפל למאכל ונחשב כמו המאכל, לכן בוודאי שזה מכניס ומוציא תומה. ואם כן, שואלת הגמרא, שומר דחתיו רחמנה למלי, שמאמינה לצרף. ואם כן, למעלה, שלמדנו מהפסוק, שהפסוק אמר, על כל זרע זרוע אשר יזרע. ולמדנו משמה, שכדי שאדם מוציא נזרעה, שגם השומר הוא גם השומר, גם כן הוא נחשב כאוכל. לאיזה עניין? בשביל להגיד שהוא מכניס ומוציא תומה, פשיטה. אלא הכוחך שהתורה באה לחדש ולהוסיף, שאפילו מצטרף, והוא נשב גם כן חלק מתוך השיעור. אם כן, בסיכום, יש לי כאן שלוש הלכות. יש יד, זה גם מכניס תומה וגם מוציא תומה. לגבי שומר, שהוא מכניס ומוציא זה ברור, אבל למדנו עוד דבר, ששומר אפילו מצטרף לכשיעור. על הדרשות האלה הגמרא מקשה. ואמה, יד להכניס ולא להוציא. שומר להכניס ולהוציא. אבל יד להוציא ושומר לצרף לה. שואלת הגמרא, הרי לא כתוב בתורה מפורש שלגבי שומר, זה גם יכול להצטרף לשיעור. אלא עשית חשבון. אמרת, כיוון שאני יודע שיד זה גם מכניס וגם מוציא, למה התורה צריכה לומר לך שהשומר נחשב כמאכל? אם שלי להכניס להוציא פשיטה, אלא הכוחך זה בא להגיד לי חידוש יותר גדול, שזה גם לצרף. אבל אני אומר אחרת. אולי נאמר שהפסוק שאמר לי לגבי יד, הלכה היא אך ורק בשביל, זה להכניס. תורה שאמרה שיד נחשב כאוכל, זה אך ורק לעניין שמביא עליו את התומה. אבל זה לא בא בשביל להוציא תומה. ואם כן, אומר לך, שכאשר התורה אמרה ששומר נחשב כאוכל, התורה באה לחדש בחומרה שהוא גם יכול להוציא טומאה. אבל התורה לא באה להגיד לך שיד גם להכניס גם להוציא, שתי חומרות לא. וכן, לא באה התורה לומר לך ששומר הוא אפילו מצטרף, כאילו מאכל עצמו מצטרף לשיעור. עונה הגמרא, יד להכניס ולא להוציא, למה ציטמרת? השתעיו למעילה אפוכי מבעיה. את הגמרא, לא ייתכן לומר שיד הוא רק יכול להביא טומאה למאכל ולא להוציא. כי זה קל וחומר. אם היד נחשב לך כאוכל, שזה מביא טומאה על האוכל, למרות שזה מעולם לא היה בו טומאה. קל וחומר שהיד נחשבת כאוכל לעניין שתוציאו את הטמא אחרים. אומרת הגמרא, ואם היד להוציא ולא להכניס, שומר להוציא ולהכניס, אבל יד להכניס ושומר לצרף לה, אתה אומר, טוב, אז נאמר שאלה הפוכה. אולי מה שהתורה אמרה, דין יד שנחשב כמו אוכל, זה אך ורק לעניין זה, שאם זה מאכל הזה טמא, היד הזו יכולה לגרום לאחרים להיות טמאים, להוציא, אבל לא להכניס. אם יש פה מאכל טהור, ודבר טמא נגע ביד, אז אותו דבר מאכל שיש לו יד, הוא לא יקבל טומאה. וממילא נלמד מזה, שמה התורה החמירה בשומר? שומר הוא חמור יותר עכשיו כאוכל, שהוא יכול גם להביא עליו טומאה, להכניס עליו טומאה. אבל מכל מקום, אל תלמד לי לגבי יד, שאכן אותו היד יכול להכניס, להביא עליו טומאה. אם אדם טמא נגע ביד, אולי זה לא יתרמה אותו. וכן, מניין לך ששומר הוא יכול לחשב כאוכל עד כדי כך שיצטרף לשיעור כדי לטמא? עונה הגמרא, יד יתרה כתיב, תנור וחירה עם יוטץ וגומר, לכם, לכל שבצורככם, לרבות את הידות. הגמרא, התורה כתבה פעם נוספת יד, שדינו כמו הדבר עצמו. כתוב פסוק, תנור וחירה עם יוטץ, תמים הם לכם. מה זה לכם? לכל שבצורככם. שגם היד הוא נחשב כמו התנור עצמו. אם כן, למה התורה כתבה יד פעם נוספת? לומר לך שאכן היד היא לא רק מוציאה טומאה, אלא גם מכניסה טומאה. שאת הגמרא, הם מיני הוא מיתר. איזה דבר, איזה אחד מהידות שהזכרנו, הזכרו שלוש פעמים ידות, גם לגבי נבלה, גם לגבי תנור, וגם לגבי זרעים. מה מתוכה מיותר שמזה אתה לומד? אומרת הגמרא, בוא נבדוק. לכתוב החבנה בזרעים ודיתו הנח מיני הוא? מה לזרעים שקד תומתן מרובה? אם הפסוק כותב לך יד רק לגבי זרעים בלבד, ולא יכתוב בתנור ובנבלה, אז הייתי דוחה. הייתי אומר, הרי זרעים זה דבר מאכל, ויש לו הרבה הרבה יותר אפשרויות שהוא נטמע יותר מאשר כלים. כי הרי מאכל נטמע עד דרגת שני. ועוד דבר, זרעים זה כמובן יותר נטמע מאשר בנבלה, כמו שראינו במשנה, שכל השומרים והידיים הם מצטרפים לדבר מאכל בשביל לטמא טומאת מאכלים, אבל לא לגבי טומאת נבלה. ואם כן, הייתי אומר, דווקא בזה שהתורה החמירה בהם כל כך טומאתן מרובה, אם אלא גם כן היד מצטרפת. אבל השאר, תנור ונבלה, אולי התורה לא החמירה בהם, אין טומאתן מרובה, אז גם כן יד לא יחשב כמותם ולא יקבלו, לכן התורה עוד צריכה לכתוב גם בהם תורת יד. עונה הגמרא, לכתוב רחמנה בתנור וליטה הנח מיני. אם תאמר לי שמספיק שהתורה תכתוב לי שיש תורת יד לגבי תנור, ולא כתוב לגבי נבלה או זרעים, ואני אלמד מזה, אז זה לא נכון. מה לתנור שכם מטמא מהאווירו התורה החמירה, שתנור אפילו תומה לא נגעה בו, אלא רק נכנסה לאוויר, התנור נטמא. כן, דווקא בזה, אולי יש לו גם היד נחשב כמו התנור עצמו. אבל השאר, נבלה או זרעים, אין היד נחשב כמותו, לכן אתה צריך טוב גם בהם. הגמרא מנסה עוד משהו אחר. לכתוב רחמנה בנבלה, שיד נחשב כמו הנבלה עצמה, וליטה הנח מיני לא צריך טוב בתנור וזרעים, עדיין נדחה. מה לנבלה שכן מטמא אדם, הוא מטמא במסע, אם אדם נושא את הנבלה אפילו בלי לגוע בה, זה מטמא אותו. וטומאה יוצא מגופה, הנבלה לא משהו אחר טמא נגע בה, הנבלה זה הטומאה שלה בעצמה. לכן התורה אמרה שיד נחשב כמותו. אבל זרעים, תנור, אולי לא נחשיב שהיד יחשב כמותו? חדה מחדה להתיע. אם כן, אם התורה הייתה כותבת רק דבר אחד, אי אפשר ללמוד את הדבר השני ממנו. אבל תיתי חדה מתארתה. תורה תכתוב שתיים, לא כתוב את השלישי, מלשים יותר. אבל בואו נבדוק, אומרת הגמר, התיתי. איזה דבר הוא מהם? לא יכתוב רחמנה בזרעים ויתי מהנח. לא יכתוב בזרעים שדין היד כמו הזרע עצמו. מלמד זה מתנור ונבלה? אפשר ידחות. מה להנח? תנור ונבלה שכן מתמעין שלא בהכשר. תורה החמירה בהם. לא צריך שיהיה להכשיר אותם כדי לקבל תומה. תאמר בזרעין שהם מתאמים אלה בהכשר, אם יש לך דבר מאכל שלא בא עליו מים מעולם, הרי שהוא לא מקבל תומה. אמר רב הונא ברי דרבי יהושע, פירות שלא הכשרו כתנור שלא נגמרה מלאכתו דמי. אומר רב הונא ברי דרבי יהושע, זה לא דחייה, זה לא חומרה. למה? אומר, מה שהתורה אמרה, שהזרעים לא מתאים שלא בהכשר בגלל שהפירות כל זמן שלא נרחצו במים, זה כאילו עדיין מאכל שעדיין עוד לא ראוי לאכילה. דומה הדבר לתנור שלא נגמרה מלאכתו. לכן, זה לא כולה מיוחדת שיש בזרעים. אז הגמרא דוחה עוד בצורה אחרת. אלא פריך אחי, מה להנח שכן מתאמין שלא בנגיעה? תאמר בזרעים שאין מתאמין אלא בנגיעה. תנור יכול להתאמר מעבירו. נבלה היא עצמת מה, לא צריך שמישהו אחר יתאמר אותה. בהם, כיוון שהם חמורים כך, לכן התורה אמרה שדין יד כמותם. אבל זרעים שאי אפשר לטמא אותם אלא אם כן עד שהדבר הטמא ייגע בהם. אולי אם כן התורה יקלה בהם, ולכן התורה תקל שאין דין יד כמו הדבר עצמו. הגמרא מוסיפה לשאול, לא יכתוב רחמנה בתנור ויתה מהנח? לא יכתוב התורה לגבי תנור שדין יד כמו התנור עצמו. מלמד את זה מהצד שווה בזרעים ונבלה. אבל הגמרא דוחה, אי אפשר ללמוד תנור מזרעים ונבלה. למה? מה להנח שכן אוכל? זה דין מיוחד באוכלין, שדיניה כמותו, אבל בתנור הייתי חושב שלא. לא לכתוב רחמנה בנבלה ותתה מהנח, אם תגיד לי שהתורה לכתוב דין יד בנבלה, ונלמד את זה מתנור וזרעים. מעת הגמרא, אם כזה לך הוראה, לימוד יפה מאוד. ואם כן יד בנבלה, למה לי? כשמה תורה כתבה, תורת יד בנבלה. אלא כוחך, אם אינו עניין ליד בנבלה, שזה כבר אני יודע, שיד שם נחשב כמו נבלה, נו עניין ליד העלמה. ואם כן, יד להכניס ויד להוציא, שומר לצרף. כן, כיוון שכבר התורה כתבה בתנור זרעים יד, ואני יודע שזה בשביל להוציא. למה התורה הוסיפה לכתוב יד בנבלה, שאני כבר יודע את הדין הזה? לכוחך זה בא ללמד אותך שיד בכל הלכות כולם, זה גם בשביל להכניס, גם שלהביא עליו תומה. ואם כן קשה, למה לגבי זרעים התורה אמרה ששומר גם כן הוא נחשב כמו הדבר מאכל, הרי זה פשוט מסברה, קל וחומר מיד. לכוחך, כמו שאמרנו למעלה, שזה בא בשביל לומר לך ששומר נחשב כמו מאכל, אפילו עניין שהוא מצטרף לשיעור. אבל אומרת הגמרא לך אפשר לדחות את זה. אקתי יד נבלה אצטריך דהילה כתב החמנה בנבלה, הווה מן הדיו לבה מן הדין להיות כנידון. מה הנח למי תמו אדם? אף נבלה למי תמה אדם. את הגמרא, אם התורה לא כתבת מפורש יד בנבלה, הייתי אומר שנכון, יד יחשב כמו, יד שנבלה יחשב כמו נבלה עצמה. אבל זה רק יתמה מאכלים. אבל זה לא יתמה אדם. כי הרי חרס אינו מתמה אדם. וכן, אם יש לך מאכל אפילו נגע במת, הוא לא מתמה אדם. אפילו נגע במת. אז אם כן הייתי חושב שאולי גם יד נבלה לא יתמה אדם. רק נבלה עצום איתם אדם, אבל יד של נבלה לא יתמי אדם. וכן לך הוראה, תורה צריכה לשמיע לך לכתוב לך יד בנבלה, ללמד אותך שאחרי זה גם יתמי אדם. מת הגמרא, אלא יד נבלה מצרך צריך, ושומר דנבלה הוד אלא צריך. אם הלכת תקד ורחמנה אילי, הצטרופה, אמרת לה מצטרף, ולהוציא כל בחום ידתי. אלא אם אינו עניין לשומר נבלה, תנו עניין ליד נבלה, ואם אינו עניין ליד נבלה, תנו עניין ליד דעלמה, יד להוציא יד להכניס, ושומר צריך. מת הגמרא, אלא יש משהו אחר. הפסוק של נבלה, הפסוק אמר, גם ככל שיפול מן יתם עליו, יתמה. למה הפסוק אמר יתמה? הפסוק הזה צריך להגיד, תמה. אלא מה שאמר יתמה, יש פה עוד ייתור, לומר לך, שיש פה דין של שומר, שגם הוא יחשב כמו הנבלה עצמה. ולכאורה, בשביל מה צריך את זה? אם בשביל להגיד לך שלגבי נבלה, השומר מצטרף, הרי למדנו למעל מה שפסוק נוגע בנבלתה, שלגבי נבלה השומר לא מצטרף. אלא הכוחך, שזה, אם זה אין בזה עניין לשומר, נהיה עניין לתורת יד. שמה? לומר לך, פסוקים שדיברו לגבי יד, הם דיברו לגבי יד, שאכן יד מוציאה טומאה. והפסוק הזה בא לומר לך שהוא יד גם כן מכניסה טומאה. וממילא, מה שהפסוק אמר, הכוזרע זה הוא אשר יזרע, שם למדנו לגבי דין שומר בזרעים. אי אפשר לומר שזה בא ללמד אותך שיש פה דין של מכניס ומוציא בשומר, כי זה פשוט קל וחומר, מיד. אלא כוכח זה בא ללמד אותך ששומר הוא אפילו מצטרף. שואת הגמרא ואמא, אם אינו עניין לשומר דנבלת, אינו עניין לשומר דעלמה. שומר להכניס ושומר לצרף. אבל יד להכניס, לא, את הגמרא ועדיין אפשר לדחות. הרי לכאורה יותר מסתבר לומר, שהפסוק הזה שיאמר יטמע, שזה משמעותו בא ללמד אותך דין של שומר. לכאורה אומר לך, שאם אינו עניין לשומר דנבלה, כי באמת בנבלה השומר לא מצטרף, הכל פני זה בא ללמד אותך שומר דעלמה. מה זה בא ללמד שומר דענה? כי ביד, אני אומר לך, אפשר לדחות, שזה בא אך ורק להוציא. אבל זה לא מכניס. ולכן, לכאורה הייתי חושב, שגם שומר הוא אך ורק מוציא ולא מכניס. לכן הפסוק אמר עוד פעם דין של שומר, שזה בא לומר לך שזה גם מכניס. וממילא, ולמה בתורה אמרה לגבי הכוזרע זרוע אשר יזרע, שוב פעם דין שומר, אבל לומר לך שזה אפילו מצטרף. אבל לגבי יד, שהוא גם מכניס טומאה, אין לך לכאורה מקור. וכך יותר מסתדר לומר, להעמיד דין של שומר, הפסוק שאמר שומר המיותר, בנבלה, לבא בשביל שומר דעלמה. עדיף להגיד שהם אינו עניין לשומר דנבלה, תנו עניין לשומר דעלמה. לא אומר תנו עניין ליד דעלמה. אלא מעיקרה כי כתיבה, יד ההכנסה כתיבה. ואת הגמרא לא ככה. אלא כשהיה באמת תחילה נכונה. למה? כי הפסוק שאמר לי יד לגבי זרעים, וכי יותן מים על זרע, ונפה מלבטם עליו תמהו לכם, אמרנו לכם כל צורככם. מה מדובר שם? הזרע הזה הוא טהור. ואמרנו שלכם, לא רק הזרע עצמו, אלא גם היד, מה הדין שלה? שאם נפה מלבטם עליו זה מטמא אותו. אז שם מדבר שהיד הזה הוא גורם לכך שיכנס עליו טומאה. אז מעיקר הפירוש שרצית להגיד שבזרעים זה רק יד להוציא, זה לא נכון, כי הפסוק מדבר לגבי להכניס. אלא שומר דנבלה, למה לי? אם כך אומרת הגמרא, אחרי שאני יודע שיד זה אפילו מכניס עליו טומאה, אז אם כן, למה נאמר לגבי נבלה שומר? מה זה בא ללמד אותי? ולמי? איל להצטרופה, אמרת לה מצטרף. איל להכניסו להוציא, קל וחומר מיד עתיה, מיד עתיה וקל וחומר, תרח וכתב לך. את הגמרא, למה נאמר דין של שומר? אם שלהגיד לך שאם זה שומר בנבלה, זה מצטרף לשיעור של כזית, זה לא נכון, למדנו בפסוק הנוגע בנבלתה, שאכן, השומר בנבלה לא מצטרף. ואם אתה אומר לי, שזה בא שלמד אותך ששומר בנבלה, אז זה יכול לקבל טומאה, להכניס, או גם להוציא טומאה, אז אני יודע, קל וחומר, מדין יד. עונה הגמרא אמת לאמיתה. זה קל וחומר מדין יד. בכל זאת, גם דברים שלדעת מכוח קל וחומר, התורה לפעמים תורחת וכותבת את זה מפורש. כאן התורה כתבה את זה בשביל שתדע לך ששומר, הוא גם יכול להכניס טומאה ולהוציא טומאה. יחי שומר דעלמה, אם הלך להכניס, ומתעדתי בקל וחומר, תרח וכתב לקראה, חדי קל מדרש, דרשינן. ותגמרה, אם כן, מניין לך מה שהפסוק אמר, כה זרע זרוע אשר יזרע, שם התורה לימדה אותי דין של שומר, אמרת, זה אפילו מצטרף, למה? שאם זה בא שילמד אותי, שזה מכניס ומוציא, פשיטה, קל וחומר מדין יד, אלא הכוחך, זה בא ללמד אותי שאפילו מצטרף. לא, לפי זה אני אדחה ואומר, שזה בא ללמד לך רק שהשומר הזה מכניס ומוציא טומאה. ולמה הוא צריך לכתוב את זה קל וחומר מדין יד? אז מה? דבר שלמוד אותו בכוח קל וחומר, אני עדיין לומד אותו, התורה לפעמים כותב אותו מפורש. ומנהל לך להגיד כמעט שזה פשיטה, הכוחך זה בא ללמד עוד דין חדש, שזה בא להגיד לך דין של מצטרף לשיעור. עונה הגמרא לא. כל מה שאתה יכול לדרוש, דורשים, ולא אומרים, תרח וכתב לה, קרא. ולכן, כשאמרה לתורה לגבי זרע שומר, אני אומר, מסתמה, תורת כאן חדש עוד הלכה. אבל כאשר אין לך מה לדרוש, כמו לגבי נבלה, שם אני אומר, הנה כן אמי, שהתורה תרחה וכתבה, למרות שאני יודע, יכולת ללמוד זה מכוח קל וחומר. רב חייבה אמר, שאני שומר דנבלה, כיוון דמעשיית כעביד, היד שדינן לה. רב חייבה אומר, השאלה שאלת למעלה בראש העמוד, שאולי מה שהתורה אמרה שומר בנבלה, זה לא בא בשביל יד, כי יותר מסתבר לדמות דין שומר נבלה לשומר דעלמה, זה לא נכון. למה? כיוון שהרי שומר דנבלה, הוא לא מצטרף. אז אם כן הוא דומה בסך הכל ליד, שהוא רק מכניס ומוציא. אז אם כן מסתבר ללמוד את זה לתורת יד ולא לתורת שומר. מתקיף לרב יהודה בר שמעאל, הדיתן הפתמה של רימון מצטרף והנט שלו אין מצטרף. בעמי ראי כאן עקו זרע זרוע וליקה, ותו הדיתן העובעות והקריפה וכולי מצטרף את המת ומתוכלין מנלן. רב יהודה בר שמעאל בא להקשות על מה שאנחנו למדנו, ששומר מצטרף מהפסוק על כל זרע זרוע אשר ייזרע, דבר שהוא נזרע כמות שהוא. אומר אם כן, מה ששנינו, שהפתמה של הרימון, מה שיש למעלה ברימון למעלה, זה מצטרף לשיעור. והנט שלו, זה דברים, נט שלו זה מה שאנחנו לא רואים אותו כלי, זה כבר נופל באמצע הגידול. הנט של הרימון, אז הוא לא מצטרף, כי זה שומר של שומר. לכאורה, למה הפתמה של הרימון מצטרפת? הרי לא רגעים זרוע זה כך, כי כשרוצים זרוע רימון, זורעים בכלל ענף מהעץ עצמו. על כל פנים, בוודאי לא זורעים את זה עם הפתמה. גם אדם שרוצה זרוע מגרעיני, ולא זרוע את זה עם הפתמה. ואם כן לך אורה, למה אתה אומר שהפתמה של הרימון מצטרפת? כי הרי אין דרך לזרוע את זה כך. ועוד, מה שנינו משנה, שיש כמה דברים שמצטרפים, העור והרוטי וכו'. מצטרף את המת ומה תאכלין. למה? הרי בכלל לא שייך לדברים האלה, זריעה. עור, לא זורעים אותו, מה הקשר? אז אם כן מניין לנו שהשומר הזה הוא מצטרף, אלא תתק ראייקטיבי. הכל זרע זה רוע, אשר הכל זרע זה רוע אשר יזרע. חד לשומר דזרעים וחד לשומר דיינות, ידח לשומר בשר וביצים ודגים. מתגמרה אלא מה שכתוב פסוק שלוש שונות של זרע. כל זרע זה רוע אשר יזרע. בא לומר לך, חד לשומר דזרעים, כמו חיטה בקליפתה, עדשים בקליפתן, ואחד לשומר דילנות, כמו הפתמה של רימון וכדומה, והשלישי, ולומר לך לשומר די בשר, כמו עור, והביצים, שגם הקליפה שלהם, והדגים, לגבי הקסקסים שלהם. כל דבר של המאכלים. אמר בחייה בראשי אמר רב, יש יד לטומאה ואין יד להכשר. ובחן אמר, יש יד לטומאה ולהכשר. מה קרה? יפלגי, בעייתם הסברה, בעייתם הקרה. בעייתם הקרה, מור סבר, מקרה נדרש פניו ולא לפני פניו. מור סבר, מקרה נדרש לפניו ולפני פניו. בעייתם הסברה, מור סבר, הכשר תחילת טומאה הוא. מוסבה הכשר לאו תחילת טומאה הוא. תנק בתדר רבי יוחנן, כשם שיש יד לטומאה, כך יש יד להכשר. כשם שאין מקבלין טומאה אלא ללך שיתלשו, כך אין מקבלין הכשר אלא עד שיתלשו. אומר חייב ראשי אומר רב, הפי שאמרנו שהיד של המאכל נחשבת כמו המאכל, זה דווקא כאשר אותו יד כבר הוכשר לאותו מאכל, הוכשר לקבל טומאה, ואז דבר טומאה נגע ביד, עכשיו כאילו נגע במאכל. אבל מה הדין אם אותו דבר מאכל מעולם לא בא עליו מים, אבל בא מים על היד? מה הדין? אומר רב שלעניין זה, מה שבא מים על היד, זה נחשב כאילו באו מים על המאכל, ולכן לא יכול לקבל טומאה. רבי יוחנן אמר, גם לעניין זה יש יד. אם באו מים, באו משקין על היד, נחשב כאילו באו על המאכל עצמו, ומלא מעכשיו הוא מוכשר לקבל טומאה. מה נחלקו? גם צד הסברה, גם צד הפסוק. שם מה שנחלקו במנה של הפסוק, הרי הפסוק אומר, ויחיו את המים על זרע, ונפיים ונתם עליו, תמי הוא לכם. אז אחד אומר, לכם, לכל צורככם, זה בעל רבות היד, ככה למדו למעלה. אתה חוזר למה שכתוב לפניו, סמוך לזה מיד, תמי הוא, רק לעניין תאומה בלבד. אבל לא למה שזכר לפניכם, ויחיו את המים לעניין הכשר. אמר לא, נדרש גם לפני פניו, גם מה שכתוב תחילת הפסוק, יחיו את המים. גם בצד הסבר, אחד אומר, הכשר זה נחשב תחילת תאומה. אומר לה, כמו שלגבי תאומה, יד נחשבת כמו המאכל עצמו, גם לגבי הכשר אותו דבר. אחד אומר לא, יד נחשב כמו מאכל לעניין טומאה, לא לגבי הכשר, הכשר זה עדיין לא תחילת טומאה. אומרת הגמרא בריתא, אומרת כרבי יוחנן, כשם שיש יד לטומאה, כך יש יד להכשר. ולכן אם נגעו המשקין ביד, נחשב כאילו נגעו במאכל, ומעכשיו המאכל מוכשר לקבל טומאה. ועוד דבר אתה אומר, כשם שאין מקבלים טומאה אלא שיתלשו, אם המאכל מחובר לקרקע, נגע בזה טמא, זה לא נטמא, ככה גם כי אין מקבלים הכשר עד שיתלשו. אם יש פירות עדיין נמצאים על ההצנפה עליהם מים וכדומה, אינם מוכשרים לקבל טומאה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
3: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום. אופיר משה עם החדשות. מפקד סנטקום, האדמירל ברד קופר, אומר כי הכוחות האמריקנים השלימו את פינוי המוקשים במצר אורמוז, שהתמינו בחודשים האחרונים משמרות המהפכה האיראנים. לדבריו, נתיבי השייט הבינלאומיים במצר פתוחים כעת. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי ג'ונתן הנט מפוקס ניוז פרסם דיווח לא מדויק על הרפובליקה האסלאמית הכושלת של איראן כלשונו. לדבריו, אני לא רוצה להיפגש איתם, הם כן, הם מתחננים לסגור עסקה. חשד לרצח ביפו, גבר כבן 30 נורא למוות בסדרות ירושלים בעיר. הגבר הותר כשהוא מחוסר הכרה, עם פציעות חודרות קשות בגופו. צוותי מד"א ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות, ופינו אותו לבית החולים וולפסון, שם נקבע מותו. כוחות גדולים של משטרת מחוז תל אביב הגיעו לזירה. מפקד המחוז, ניצב חיים סרגרוף, קיים במקום הערכת מצב, הרקע לאירוע פלילי. למעלה מ-50 אלף איש השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי ברחבת הכותל המערבי בירושלים. מדובר במעמד המרכזי הרביעי שהתקיים מאז תחילת חודש שלול, ובקרן למורשת הכותל המערבי מציינים כי כבר במהלך המחצית הראשונה של החודש השתתפו למעלה מ-350 אלף מתפללים במעמדי הסליחות. בקרן מציינים כי השנה ניכרת עלייה משמעותית במספר המשתתפים, לא רק במעמדים המרכזיים. ולסיום, כדורגל, לילה של הדחות. מכבי תל אביב הודחה אמש מאירופה ולא תשחק העונה באחד ממפעלי וופה לראשונה מאז עונת 2022-2023. הצהובים סיימו בתיקו אחת מול לוגנו השוויצרית במשחק הגומלין והודחו בתוצאה 3-2. בסיכום שני המשחקים, למרות שהיריבה שיחקה מעל לחצי שעה בעשרה שחקנים בעקבות הרחקה, גם הפועל תל אביב נפרדה אמש מאירופה, בתום דרמה מורטת עצבים האדומים שיחקו מול אטלנטה האיטלקית והפסידו בתוצאה 0-1 משער כואב בדקה 72. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפארדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: היום נאה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן תוסיפנה להיות מעט גבוהות מהרגיל העונה. מחר, מעונן חלקית, משעות הצהריים יחול שינוי דרמטי במזג האוויר, ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ, במוצאי שבת צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון, ובמרכז ייתכנו סופות רעמים יחידות, וקיים חשש מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: בחסות,
2: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף. מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
1: קרפור. רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
3: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
4: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צה"ל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
6: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
0: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10:00 בבוקר. ברדיו דרום, ישראל היום ובערוץ 24. בחסות.
7: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 13:00. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים כפוף לתקנון.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף,
4: דקל קמילה. עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
5: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
6: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
7: בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. רוטב עגבניות יכין, 100 גרם בשקל וחצי בלבד. סוד הטמפו, 275 מיל בשני שקלים וחצי. ספגטי, פסטה, 400 גרם במבחר צורות בשני שקלים ו90 ליחידה. בום, מקבוצת אלי להב.
8: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
9: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
10: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
3: נראה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. מפקד סנטקום, האדמירל ברד קופר, אומר כי נתיבי השייט הבינלאומיים במצע הורמוז פתוחים כעת. האדמירל ציין כי הכוחות האמריקנים השלימו את פינוי המוקשים שהטמינו במצר בחודשים האחרונים, משמרות המהפכה האיראני. תוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי ג'ונתן הנט מפוקס ניוז פרסם דיווח לא מדויק על הרפובליקה האסלאמית הכושלת של איראן. לדבריו, אני לא רוצה להיפגש איתם, הם כן, הם מתחננים לסגור עסקה, כך טראמפ. חשד לרצח ביפו, גבר כבן 30 נורה למוות בסדרות ירושלים בעיר. הגבר הותר כשהוא מחוסר הכרה עם פציעות חודרות קשות בגופו. צוותי מד"א ביצעו בפעולות החייאה ממושכות, הופינו אותו לבית החולים וולפסון, שם נקבע מותו. כוחות גדולים של משטרת מחוז תל אביב הגיעו לזירה. מפקד המחוז, ניצב חיים סרגרוף, קיים במקום הערכת מצב. הרקע לאירוע פלילי. שני גברים נפצעו בתאונת דרכים בכביש 4 לאחר ששני כלי רכב התנקשו סמוך לכניסה לעין כרמל. גבר כבן 60 נפצע באורח קשה, וגבר כבן 40 נפצע באורח בינוני. השניים פונו על ידי צוותי מד"א לבית החולים רמב"ם. האסון בנפאל, מספר ההרוגים בשיטפון הקטלני עלה ל-469 בני אדם. כך נמסר מטעם המשטרה המקומית. משרד החוץ של נפאל הודיע כי הוא לא צריך עזרה בפעולות חילוץ ממדינות אחרות. הצעת העזרה היא טבעית. סוכנויות הביטחון בנפאל מבצעות את פעולות החיפוש וההצלה. כך ציין דובר משרד החוץ במדינה. ולסיום, מזג אוויר חריג צפוי בסוף השבוע עם גשם בסוף אוגוסט. מיד, תחזית מזג האוויר.
6: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפארטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: היום נאה, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן עדיין מעט גבוהות מהרגיל לעונה. מחר, משעות הצהריים, יחול שינוי דרמטי במזג האוויר. ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ. במוצאי שבת, צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמרכז. ייתכנו סופות רעמים יחידות, וקיים חשש מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף.
7: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: בחסות
2: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חברות, חברים, גבירותיי ורבותיי, עכשיו 7:09 כאן באולפן וגם שם בבית, אתם על נעים בבוקר מהדורת יום השישי, 95.8 ו-97 FM, איתכם גם באפליקציה, בערוצי הטלוויזיה, אבל הכי טוב ברדיו. ועכשיו אורן עושה קצת עבודה כדי שאני אשמע יותר טוב, כי אני קצת צרוד, קצת הרבה אפשר לומר, אז נשתדל. אורן, תודה רבה לך, ידידי היקר. אז כן, כמו שהבנתם, אורן אשתיב, קרא טכנאי כאן באולפן, על המוסיקה יובל על יגון, אני מצטרף לעריכה תוך כדי השידור, מקווה שתתחברו ותאהבו, לי קוראים יניב כהן, עוד מעט קצת כותרות מתוך העיתונים של הבוקר, פינת התחזית עם מזג האוויר שיכול להיות ישתנה, יכול להיות שלא, נבדוק את זה בהמשך, ומוסיקה, בעיקר מוסיקה, טובה עד כמה שניתן כמובן, עד השעה 9. טוב, יום שישי הגיע, ט"ו באלול תשפ"ו, 28 באוגוסט 2026. היום נקבל את השבת במלוא הדרה כאן בבאר שבע בשעה 6:49 דקות, וצאת שבת מחר בשעה 7:45 דקות. עכשיו קפה קטן של בוקר, נתחיל להתארגן, כותרת 2, לא יותר מדי, אני מבטיח שזה יהיה קצר וקולע. ומתחילים, אפשר להתחיל, נכון? אז קדימה חברים, בוקר טוב שיהיה לכולנו.

ענת עצמון, תמיד טוב לשמוע אותך. עכשיו 7:14, כאן באולפן וגם שם בבית, אתם עלי נעים בבוקר, מהדורה רגועה משהו הבוקר, כן? במיוחד בגלל הקול שלי, שאני משתדל להביא אותו לידי ביטוי, אבל זה לא פשוט. אז קצת כותרות מתוך העיתונים של הבוקר, ככה בקטנה כדי שנבין פחות או יותר מה קורה איתנו. כותרת כאן בישראל היום, מודאגים מיהודה ושומרון, מעלים כוננות מול עזה, לקראת החגים, כן, לקראת החגים שזה עוד מעט, זה נראה רחוק, אבל זה ממש כאן. הרמטכ"ל הורה להעמיד עוד אוגדה בכוננות מחשש להסלמה ואף היפוך קנים, ממש היפוך קנים, זה יקרה לדעתי, אני מקווה שלא, אבל בגדול הולך להיות בלגן. תרחיש שמפניו הזהיר וקישר לאלימות היהודים בגזרה, זה גם קשור, אתם יודעים, דבר בתוך דבר, ויהודה ושומרון בוערת ו... כולם מדברים, אבל אף אחד לא באמת פותר את הבעיה, הוא חושב איך לפתור את הבעיה הזו, וזו חתיכת בעיה. כן. קץ אומר, נגיב בעוצמה, לאפיפונים, זה כבר מהצד של עזה. שמענו אותך ושמענו הרבה לפניך לגבי התגובה, וראינו מה קרה בשבעה באוקטובר. כן. אין לי את הגרון עכשיו להתעצבן, חבל. ראש המוסד לשעבר, להגביר את הפעולות נגד איראן עד לנפילת המשטר. גם את זה שמענו, אבל כאן אני דווקא בסדר, כן. הכיוון הוא טוב. מה עוד הבוקר הזה? אליסף פרץ, את לשלט באיילון, לא אשב עם מפלגות לא ציוניות. הבחור צעיר ועוד חדש בפוליטיקה, אז הוא לא יודע מה הוא אומר עדיין. אליסף פרץ בנה של מרים פרץ, הוא מתמודד בבית ציוני, רוצה שנפסיק לנסות להכריע ונגיע להסכמות. הלוואי, חבר יקר, הלוואי, אני מקווה שכן. אתה עוד צעיר, כמו שאמרתי, וגם חדש בפוליטיקה. אתה צריך להשתפשף כדי להבין על מה אתה מדבר, כי החלום הוא טוב בסך הכל. השאלה אם אפשר באמת להגשים אותו. השאלה אם יש פרטנר לדבר הזה. ראש הממשלה דרש מבן גביר להתאחד עם סמוטריץ' וסוריו, יושב ראש עוצמה יהודית לראש הממשלה, המהלך יפגע בנו בקלפיות. נתניהו מצידו מתנגד לקלוט את יושב ראש הציונות הדתית אצלו, ומאותן הסיבות. זה מתוך ישראל היום של הבוקר, ככה בקטנה, כמו שאמרתי והבטחתי. עכשיו בעיתון ידיעות אחרונות, משבר אנשי הקבע, משכורות נמוכות, שחיקה גבוהה. ברקע המאבק של צהל והאוצר על תקציב הביטחון, נחשף העומס הכבד על משרתי הקבע. 73% מהם מדווחים על פגיעה קשה ביכולתם לתפקד במשפחה וגם בהורות, זאת אומרת להיות הורים. בכיר במטכ"ל מזהיר, זו בעיה של מדינת ישראל כולה. אז כן, אין ספק שיש אנשי קבע שצריכים לתפקד גם במשפחה וגם בהורות, בבית, וגם תוך כדי להיות הכי טובים שאפשר במסגרת העבודה שלהם. ויש כאלה שזה קצת קשה להם, אין ספק, אז יש דיווח על 73% מהם שמדווחים על פגיעה קשה ביכולת לתפקד. וכמו שכתוב כאן בעיתון, זו בעיה של מדינת ישראל כולה, כי מדובר בחיילים בשירות קבע, שחלקם, מה לעשות, חשובים מאוד, עד מאוד מאוד בתפקידם. גם פה אנחנו מקווים לבשורות טובות בעניין הזה עבור כל אנשי הקבע שנחוצים לנו. כיתה א' בלי אבא, זו הכותרת הראשית, כאן בידיעות אחרונות עם תמונתה של הילדה המקסימה, הילקוט של אלומה. כבר מחכה וההתרגשות גדולה, אבל ביום הראשון בבית הספר, אבא רב סמל מתקדם, ישי נתנאל גרינבאום, זכרו לברכה, שנפל בלבנון, לא יהיה שם כדי ללוות אותה. אלומה ועוד 63 ילדים וילדות שאיבדו הורה במלחמה, יתחילו השנה פרק חדש בילדות לצד געגוע עצום לאבא. נאחל לה בהצלחה, וגם כמובן לכל הילדים שעולים לכיתה א', או בכלל, אתם יודעים, נכנסים למסגרות מתישהו, עוד רגע. מה עוד הבוקר הזה בעיתון ידיעות אחרונות? אם יהיה יותר כוח אדם, המטופלים ירוויחו. לשתות, לאכול, לנוח לרגע. ירדן כהן, אחות באיכילוב, והיא רק דוגמה אחת כמובן, מסבירה למה הן האחיות קורסות תחת העומס בכל בתי החולים בארץ. זו עוד בעיה. דיברנו על אנשי הקבע, זו עוד בעיה כמובן שצריך לפתור אותה. אבל אלה בעיות שאנחנו שומעים עליהן כבר כל כך הרבה זמן, נדבר על שנים. ואין באמת איזה תותח על ככה שיבוא ויפתור את הבעיה. יש בעיות תקציביות, אה? יש הרבה בעיות גם מעבר לזה, בהתנהלות הכללית.
גם. בואי קלה, עם תמונה כמובן של מתוך האירוע, 585 ימים אחרי ששוחררה משבי חמאס בעזה, נישאה אמש שורדת השבי אמילי דמארי לאהובתה אושיית הרשת בתחום הקולינריה והצרכנות דניאל עמית, נאחל להן מזל טוב. ובעיתון מקור ראשון, דאגה בימין, שורת מפלגות על סף חסימה, נתניהו לבן גביר, אל תפיל את הימין, בן גביר ישיב, אתה רוצה ללכת עם אייזנקוט, בקיצור, חתיכת בלגן. מפקד ההנדסה בפיקוד המרכז, החודש שהורדנו עשרות אנדרטאות טרור. זהו, בקיצור, לא משעמם לנו. כן, ככה זה, בארץ ישראל 2026. עכשיו כמעט 20 דקות אחרי השעה 7, אתם על נעים בבוקר מהדורת יום השישי, ועכשיו חוזרים למוזיקה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
3: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
2: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
3: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
2: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב89 שקלים ו90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב69 שקלים ו90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב99 שקלים ו90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
4: קרפור.
5: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: מיד חוזרים לתוכנית נעים בבוקר, בהגשת יניב כהן.
7: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר. ברדיו דרום, ישראל היום ובערוץ 24. בחסות.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבי 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 13:00 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
12: נעים בבוקר עם יניב כהן.

כן, שלמה ארצי, איזה כיף. אומרים ישנה ארץ. אנחנו עכשיו 29 דקות אחרי השעה 7, אתם על נעים בבוקר מהדורת יום השישי, ועכשיו מזג האוויר, כי אני חייב לכם, אין מה לעשות, זה חלק מהעניין. אגב, דיברו על מזג האוויר חורפי משהו, זאת אומרת גשמים והצפות וכולי, בואו נבדוק את זה. מזג האוויר בסך הכל חם מהרגיל, הים נוח עד גלי, גובה הגלים בין 30 ל-50 סנטימטרים, טמפרטורת המים 30 מעלות, מחר יום שבת צפויה ירידה קלה בטמפרטורות ויעשה מעונן חלקית עד בהיר, בערב ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ. ביום ראשון קר מהרגיל, קר מהרגיל זה נשמע קצת מוגזם, לא מה זה קר, פחות חם, כן. אז יהיה מעונן חלקית עם גשם מקומי בצפון ובמרכז, בצפון ובחוף ייתכנו סופות רעמים, בחוף הצפוני ייתכנו הצפות, ממש הצפות, אתם יודעים, גשמים עזים, חשש משיטפונות בדרום ובמזרח, זה אני מדבר על יום ראשון, במהלך היום, לקראת הערב, לא יודע, אנחנו לא קובעים בדיוק מתי, בכל מקרה, אבל תחזית, כן, זה במהלך היום, הגשם ייפסק בערב, אז כן, זה במהלך היום, וביום שני, מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורה. בקיצור, נסכם שדיברו על מזג אוויר חורפי, משהו גשום, אנחנו מדברים בעיקר על גשם מקומי בצפון הארץ, וביום ראשון יש איזשהו סוג של שינוי במזג האוויר, עם מזג האוויר מעונן חלקית, עם גשם מקומי, בעיקר בצפון, במרכז, וכמובן חשש משיטפונות בדרום ובמזרח, ואם במידה וכן יקרה משהו כזה, כן? וזה יכול לקרות אגב, שזה נדיר לאוגוסט, נדיר מאוד אפילו, קרו מקרים נכון, אבל נדיר בגדול, אם זה יקרה אז זה ייפסק לקראת שעות הערב. עד כאן התחזית. טוב, עוד קצת עניינים, ממש בקטנה. ממש בקטנה, כן, יש הרבה דיבורים על עניין לאנשי הקבע בצבא שיוצאים לפנסיה בגיל מאוד מאוד צעיר, וכיף להם וטוב להם, בזמן שאנשים אחרים צריכים להמשיך לעבוד עד גיל 67, למרות שאותם אנשי קבע ממשיכים לעבוד, כן, זה לא שהם תלויים רק בעבודה. עבודה זה לא רק כסף, זה גם לנפש, כן. ריפוי בעיסוק קוראים לזה. בכל מקרה, לא ניכנס עכשיו למה דעתי או מה דעתכם. אני עכשיו עובר על מה שקורה בעיתון, כן? אין לי יותר מדי קול לדבר דיבורים מיותרים. יותר שחיקה, לא מספיק תגמול, כן? אז תגמול. הרמטכ"ל יצא למתקפה פומבית נגד משרד האוצר והתריע כי הקופה הביטחונית ריקה. כן, את זה לא צריך להגיד, אגב, לא בתקשורת, אבל זה כתוב כאן בעיתון, אז אני, מה ייתן אם אני אשתוק? זה היה אתמול בטלוויזיה, ראיתי כותרת ראשית באחת התוכניות, הקופה הביטחונית ריקה. למה האויב שלי צריך לדעת מה קורה לי בפנים, בתוך המערכת, כן? לא משנה מה קורה, אפשר ללחם את המלחמות האלה בשקט, במחשכים, מול המערכות הנכונות והאנשים הנכונים, ולדפוק על שולחנות ולהפוך שולחנות, וצריך להפוך שולחנות, כי זו ישראל, זו לא מדינה אחרת. אז כן, הרמטכ"ל יכול להפוך שולחנות בדיונים סגורים, אבל עוד פעם, זו רק דעתי. בכל הנוגע למשרתי הקבע, התמונה מורכבת יותר, המשכורות שלהם אמנם עלו, אך הן עדיין לא משקפות את ההקרבה הנדרשת מהם והאחריות הגדולה שעל הכתפיים שלהם. עכשיו, מי שלא היה בקבע בתפקידים, אני מדבר על תפקידים באמת חשובים, ו... שירות משמעותי בקבע זה לא עניין של מה בכך, יש לזה מחיר, במחיר גבוה מאוד, בטח כשיש אישה וילדים בבית שצריכים להתמודד לבד עם לא מעט דברים ועניינים, ועוד רגע שנת לימודים, קיצור, לא פשוט. אז במסגרת התוכנית הרב שנתית שמנסה הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר לעצב תוך כדי מלחמה, סוגיית כוח האדם מוגדרה כראשונה במעלה. ספק אם בכלל ניתן כיום לבנות תוכנית רב שנתית יציבה נוכח השינויים הדרמטיים שמתרחשים בכל הזירות, אבל בצהל מבינים דבר אחד, אחרי כמעט 3 שנות לחימה, השחיקה הפכה לאחד האתגרים המרכזיים של הצבא. אם בעבר עיקר הדיון בבניין הכוח עסק בטנקים, מטוסים, חימוש וטכנולוגיה, היום המשאב הקריטי ביותר הוא האדם. האדם שמפעיל אותם. יפה מאוד, נקווה שיצליח להם. הפעם. טראמפ, אין מסע ומתן עם איראן, ארצות הברית עברה לסנקציות כלכליות על טהרן, אבל ראש המוסד לשעבר טען, אין מנוס מהסלמה.
ביהודה ושומרון, סליחה, קוניינות גבוהה, הרמטכ"ל, הזירה חייבת להישאר משנית, מתיחות בין מערכת הביטחון לממשלה ברקע פתיחת מעבר ארז. המאבק על הסמכות, קץ דרש מזמיר להחמיר עם הפצרית המודחת, זה כבר נושא אחר, לאחר הפרסום בידיעות אחרונות על המחלוקת לגבי התגמולים הכספיים שלה. החשבת הכללית במשרד האוצר אומרת צהל הקף, הקף עם עין כמובן, את מנגנוני הבקרה, ההכרעה עשויה לעבור לבית המשפט. כן, ומזג האוויר הולך קצת להשתנות כמו שאמרתי קודם, זה בגדול. עכשיו אנחנו ברשותכם חוזרים לדבר שלשמו התכנסנו כאן הבוקר, למוסיקה. מה אתם אומרים? תוך כדי שאני ככה מדבר איתכם, אני מחפש לי, מנסה להחליט מה אני הולך להשמיע לכם. אז הנה, הקטע הזה. אתם בטוח טוב. זו בחירה של יובל אגב, כן.

טוב, זה לא הקטע שרציתי לשמיע לכם, לא באיכות הזו כמובן, כן, אבל זו הייתה הכוונה להשמיע לכם את ז'ילבר בקו עם נטלי, זה השם שלו, ז'ילבר בקו, כן. ומבטיח לכם שאני אעשה הכל כדי להשמיע לכם אותו כמו שצריך מתישהו בקרוב. פשוט אני עובד כאן בתנאים לא תנאים, כן, לא פשוט, ויש פה איזה בן אדם שכנראה מנותק מהמציאות לגבי מה זה מוזיקה ומחק לי פה מלא קטעים מהמחשב, אז אין לי מושג מי אתה, אבל אם עשית את זה אז תתוודא ואני אטפל בך באופן אישי. כן, אנחנו ממשיכים.

דולי דולי, דולי פארטון, קני רוג'רס. כן, זה רק אחד, יש הרבה, יש הרבה כאלה שגדלנו עליהם. אז דולי פארטון כבר לא איתנו, עזבה אותנו בגיל 80. היום 80 זה כמה? 60 החדש, 70 החדש, משהו כזה, כן, בטח אצל דולי פארטון שזה כבר 50 חדש, זה לא. אבל היא הייתה חולה, כן, היא לא הייתה במיטבה בתקופה האחרונה, ונחשפה לפני יומיים, זה פורסם סיבת מותה, שעות ספורות לאחר היוודע דבר מותה של דולי פארטון, בגיל 80 נחשפה סיבת מותה. נציגיה של אגדת הקאנטרי אישרו כי היא מתה השבוע לאחר מאבק קצר בסרטן. סוג הסרטן שבו חלתה, זה לא נמסר כמובן, זה גם לא אמור לעניין אף אחד מכם, בסופו של דבר היא חלתה ונפטרה והיא כבר לא איתנו. דולי פארטון האהובה שהקדישה את חייה ואת הקריירה שלה להבאת שמחה וצחוק, תקווה ויושרה לכל דבר שבו היא נגעה, במיוחד במוסיקה ובשירים שהיא הוציאה ועשתה, וזה מלווה אותנו מאז ועד היום, וקצת קשה להאמין שהיא כבר לא איתנו, כי כשאני משמע את ג'ו לין של דולי פארטון או כל שיר אחר, כמו השיר הבא שנשמע 9 to 5, אז אתה מדבר עליה כאישה.

שחיה, שהיא חיה ונושמת ובועטת, ולמרות גילה, כן, אתה מבחינתך חושב ומרגיש כשאתה משמיע אותה, שהיא עדיין ילדה, בת 20 ו-30, וזו התחושה שהיא מעבירה לך באנרגיות שיש לה זמרת האחת והיחידה, היא ולא אחרת, דולי פרטון. היא כבר לא איתנו, אה? אני עדיין לא מאמין. גם אתם לא? בואו נשמע אותה.

כן, תהי חסרה לנו, אבל נשמע אותך כל הזמן ברדיו, לא רק ברדיו. חברים שלי, אנחנו נאלצים להיפרד למספר דקות, לא יותר מדי, פרסומות, חדשות, עדכונים, ואז חוזרים לשעה נוספת של מוסיקה, בעיקר בלי דיבורים. אנחנו כבר חוזרים, יישארו איתנו.

0: נעים בבוקר עם יניב כהן.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 מ' על 1.20 מ', רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף, מרכז הקרמיקה, המנוף 1, עמק שרה, באר שבע, 086-900-200.
3: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה, באר שבע.
4: עיצו! חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: אך זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
3: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא להתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
4: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
5: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו, הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
6: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
8: בחסות
9: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
10: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום. הופיע משה עם החדשות. האסון בנפאל, מספר ההרוגים בשיטפון הקטלני עלה ל-469 בני אדם. כך נמסר מטעם המשטרה המקומית. משרד החוץ של נפאל הודיע כי אין למדינה צורך במשלחות סיוע זרות. בהודעה נכתב, הצעת העזרה היא דבר טבעי, אך כוחות הביטחון שלנו מבצעים כעת את פעילות החילוץ והחיפוש. נכון לעכשיו, איננו זקוקים לעזרה. כך משרד החוץ בנפאל. מפקד סנטקום, האדמירל ברד קופר, אומר כי נתיבי השייט הבינלאומיים במצר הורמוז פתוחים כעת. האדמירל ציין כי הכוחות האמריקנים השלימו את פינוי המוקשים שהתמינו במצר בחודשים האחרונים, משמרות המהפכה האיראני. תוך כך, מזכיר האוצר בסנאט האמריקני ציין כי המצור על הורמוז ומבצע הבידוד הכלכלי ימחץ את הכלכלה האיראנית הכושלת כלשונו. אמש נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר כי ממשלו אינו מעוניין בשלב זה במגעים עם איראן ואינו מחפש להיפגש עם נציגיה. שני גברים נפצעו בתאונת דרכים בכביש 4 לאחר ששני כלי רכב התנגשו סמוך לכניסה לעין כרמל. גבר כבן 60 נפצע באורח קשה וגבר כבן 40 נפצע באורח בינוני. השניים פונו על ידי צוות מדע לבית החולים רמב״ם בחיפה. מבוכה ברשת CNN, הרשת האמריקנית התנצלה בפני משפחתה של הזמרת המנוחה דולי פארטון, לאחר שבטעות שידרה תמונה של חקיינית מוכרת שלה, ולא את פארטון עצמה, בזמן דיווח על מותה. פארטון, כזכור, הלכה לעולמה השבוע. החקיינית הגיבה ומסרה, לראות את התמונות שלי על המסך היה פשוט מוזר. מישהו ב-CNN באמת פישל ולא עשה את המחקר שלו. ולסיום, מזג אוויר חריג צפוי בסוף השבוע עם גשם בסוף אוגוסט. מיד, תחזית מזג האוויר.
13: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: שאני אתקפל, וזה שדרימי.
14: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
12: היום נאה על הירידה הקלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן עדיין מעט גבוהות מהרגיל לעונה. מחר צפוי שינוי דרמטי במזג האוויר, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ, במוצאי שבת צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמרכז, ייתכנו סופות רעמים יחידות, וקיים חשש מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף.
8: שאני אתקפל, וזה שדרימי.
14: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
16: בחסות,
17: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...

בוקר טוב לאיני מקדונלד, This is the life, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, גבירותיי ורבותיי. עכשיו 8:07 כאן באולפן וגם שם בבית, אתם על נעים בבוקר מהדורת יום השישי, ואנחנו כבר בט"ו באלול תשפ"ו, 28 באוגוסט 2026. היום נקבל את השבת במלוא הדרה כאן בבאר שבע, בשעה 6:49, וצאת שבת מחר בשעה 7:45. על המוסיקה יובל, על יגון, על הביצוע הטכני כאן באולפן אורן השטיב, קרליקו עם יניב כהן, לכם שתהיה האזנה נעימה. נעים בבוקר, אנחנו מתחילים.

כן, כמה שזה יפה על הבוקר. טוב, אנחנו עכשיו 8:11, פתחנו עם צרפתית, נמשיך עם צרפתית, יש מצב, אני אשמיע לכם עוד איזה קטע אחד, אבל לפני שנשמיע את הזמרת שעזבה אותנו השבוע, בטרם עת, כן, כך אומרים בכל תחנות הרדיו בעולם, ובערוצי הטלוויזיה, וכל מי שעבר על החיים שלה, שבאמת מבחינתנו היא עדיין ילדה צעירה, כן, אז נפרדים מהאגדה, דולי פרטון הלכה לעולמה בת 80 במותה, אבדה גדולה לעולם המוסיקה והתרבות, הזמרת, היוצרת והשחקנית האייקונית, שהקריירה שלה נפרסה על פני כמעט 6 עשורים, חתומה על כמה מהשירים הגדולים בתולדות הקאנטרי והפופ, בהם I Will Always Love You, 9 to 5, ג'ו לין, ועוד ועוד כמובן לאורך השנים, זכתה ב-11 פרסי גרמי, מכרה יותר מ-100 מיליון תקליטים, והפכה לאייקון תרבותי ולאחד הקולות האהובים בעולם. לצערנו היא התמודדה עם מחלה קשה, ועזבה אותנו בטרם עת, ועכשיו נשמע אותה עם ג'ו לין. דולי פרטון.

דולי פארטון, ג'ולין, הרבה מדברים על I will always love you, 9 to 5, ג'ולין, שזה בעצם בעיקר מה שאתם מכירים פה בישראל, אבל יש לדולי כל כך הרבה, דיברתי על זה שהיא מכרה יותר מ-100 מיליון תקליטים והפכה לאייקון תרבותי ולאחד הקולות האהובים בעולם. אז אין רק את השירים האלה שאנחנו משמיעים פה ברדיו, כן? אתם יכולים לחקור ולמצוא לא מעט דברים טובים. עכשיו נשמע משהו אחר, נלך על משהו אחר, סגנון אחר, הבטחתי צרפתית, אז שוקי ואביבה, שאני מאוד אוהב, שוקי לוי יחד עם אביבה פז, כן כן, צמיד ישראלים, לגמרי, למי שלא מכיר, מי שזוכר את התוכנית נוסטלגיה דרומית, ודאי מכיר אותם ואותי, ואת האהבה שיש בינינו. מה אתם אומרים? שוקי ואביבה, אתם מוכנים להתחיל לשיר? הנה זה בא...

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
4: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
6: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי, 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
8: קרפור.
9: מיד חוזרים לתוכנית נעים בבוקר בהגשת יניב כהן.
10: שמע ישראל,
11: שמע ישראל.
10: דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
12: בני עדות המזרח משכימים לאמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול ואילך. בני אשכנז משכימים לסליחות החל ממוצאי השבת שלפני ראש השנה ולא פחות משלושה ימים לפני יום הדין. המקור לאמירת סליחות הוא קדום והונהג כבר בימי הגאונים. גדולי משוררי ישראל כמו רבי שלמה אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, רבי משה בן עזרא, בעלי התוספות ורשי הם אלה שחתומים על הסליחות. זמן אמירת הסליחות הינו מחצות הליל עד הנצח חמה. 13 המידות המביעות את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, חוזרות ונשנות לאחר כל פיוט. הפיוטים עצמם כאמור משתנים מדי יום. הפסוק המודגש באמירת הסליחות לקוח מדברי ירמיהו הנביא. קומי רוני בלילה, לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני אלוהים.
10: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
13: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
14: נעים בבוקר עם יניב כהן.

0: אני אוהב
1: את זה בגללך, אני זה בגללו, הוא זה בגללי ואת אוהבת אותו. אתם זה בגללכם שככה העולם, והם זה בגללם, עכשיו נתמה כולם. אני אוהב אותך, זו השורה התחתונה של איזקיס, שהוא אוהב אותך, כן, איזקיס יחד עם זה ונחמה, קצת נוסטלגיה ים תיכונית כאן על הבוקר, זה יעשה לכולנו טוב, ואם בנוסטלגיה ישראלית, ים תיכונית, יפה וטובה, עסקינן, איך אפשר בלי לשמוע את קולו של ליאור פרחי, זכרו לברכה, השיר הענק שלו, ילדתי. נעים בבוקר, מהדורת יום שישי, למרות שאין לי קול, עד השעה 9, מקווה שאתם נהנים שם בבית או באוטו. המוסיקה הכי טובה ברדיו, עם כל הצניעות כמובן.

אלוף העולם בר כהן. בכל פעם שאני משמיע אותך, כן, אנחנו מכירים איכשהו, תחושה של פספוס, ממש פספוס. כן, זה היה בר כהן. אנחנו עכשיו עושים מעבר חד לדבר אחר, מתוך הופעה חיה, גבי שושן, שרי, עוזי פוקס. אין לך, אין לך מה לדאוג. זאת אומרת, בגדול יש, אבל הבנתם. או שבעצם אין, אני מבולבל לגמרי.

טוב, חברים שלי, זה הזמן לסיים, זה הזמן להיפרד, זה גם הזמן להודות לכל אחד ואחת מכם על שבחרתם דווקא בנו כאן ב-95.8 ו-97FM. תודה רבה ליובל על יגון על המוסיקה הנהדרת, מקווה שאהבתם את הבחירות שלי ושל יובל. תודה רבה לאורן אשתיב, קר הטכנאי כאן באולפן, שהביא אותנו לשידור כמו שצריך, כראוי, יש לומר. מיד אחרינו אישי בשישי עם דוד יוסוב לכם, בוקר טוב, יום טוב, תעשו מעשה טוב ואל תשכחו. לאהוב. שבת שלום, שיהיה לכולנו, ויאללה ביי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
2: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. לתקנון.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק. מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
10: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
11: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 1 בצהריים.
12: שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
13: נו, תקליק כבר.
14: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
16: בחסות
17: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
18: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
20: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. האסון בנפאל, מספר ההרוגים בשיטפון הקטלני עלה ל-472 בני אדם, כך נמסר על ידי הרשויות במדינה. משרד החוץ של נפאל הודיע כי למדינה אין צורך במשלחות סיוע זרות, וכי כוחות הביטחון במדינה מבצעים כעת את פעילות החיפוש והחילוץ. במקביל, בסין אישו את מאמצי החיפוש ומהשיטפונות באזור טיבט בשל חשש להצפה נוספת, כך דווח ברשת AFP. בכלי התקשורת הממלכתיים בסין הזהירו כי מפלס המים באגם שנוצר באזור הולך ועולה ועלול לגרום לזרימה מסוכנת לכיוון הגבול עם נפאל. שלושה בני אדם נפצעו בתאונה בין שלושה כלי רכב סמוך לפדויים שליד אופקים. צוותי מדה העניקו טיפול רפואי לפצועים, והם אישה כבת 30 שמצבה מוגדר קשה. הלחימה בפשיעה, המשטרה פשטה על מבנה חקלאי בכפר קנה, בחשד להחזקת אמצעי לחימה במקום. במהלך החיפוש התרו השוטרים פריטי אמל"ח שונים, ובהם אקדח מאולתר, נשק מסוג M16, מחסניות ותחמושת רבה. שני תושבי הכפר, בני 18 ו-20, נעצרו, ומעצרם הוארך מעת לעת בבית המשפט. הבוקר צפויה המשטרה לבקש להאריך פעם נוספת את מעצרו של אחד מהם. המשטרה יצאה בהמלצות לציבור בעקבות מזג האוויר החריג שצפוי משבת בלילה ועד ראשון בבוקר, עם צפי לגשמים מקומיים והצפות. שוטרים ייפרסו באזורים הרלוונטיים, ובמשטרה קוראים לציבור לנהוג בזהירות ולא להתקרב לאזורים בהם קיים חשש לשיטפון. מכאן אנחנו לתחזית מזג האוויר המלאה.
13: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
21: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
22: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
20: היום נעך על הירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן עדיין מעט גבוהות מהרגיל העונה. מחר צפוי שינוי דרמטי במזג האוויר. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ. במוצאי שבת צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמרכז. ייתכנו סופות רעמים יחידות וקיים חשש מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף.
16: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
21: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
22: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.
23: בחסות?
24: תשאלו את כולם! מזגנים קונים רק בעלם! ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד! להשיג ב...

0: אישי בשישי, עורך ומגיש דוד יוסוב.
1: תשע וארבע דקות, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ברדיו דרום 95.8, 97 FM, גם בדיגיטל. היום יום שישי בשבוע, ט"ו באלול תשפ"ו, 28 באוגוסט 2026, יום שישי, סוף השבוע. היום זה היום, וזו השעה גם, שבה אני מתכבד להציע לכם את התוכנית הזו אישי בשישי. תודה רבה שאתם מאזינים גם הבוקר הזה. אורן אשתיבקר הוא טכנאי השידור, ענבל בן עמי סייעה לנו בעריכה המוזיקלית, כאן ליד המיקרופון עד לשעה 10. אני דוד יוסוב, כותב, עורך ומגיש מכולנו, מאזנה הרבה.

שוב, אפיפונים. כמו אז. שוב מדברים איתנו על אפיפונים שעפים מכיוון עזה לפה, לישראל, אליהם. קיץ, עלק. קיץ, ילדים תמינים משחקים, מעיפים אפיפונים לרקיע, ובמקרה חלק מהם מרצועת עזה עוברים לפה. יד המקרה, תמימות של ילדים. כשאתה שומע את הדברים האלה, אחרי כל מה שעברנו מרצועת עזה, שכל האפיפונים האלה, החדשים, האחרונים שנוחתים בשטחה של ישראל, הם בסך הכל משחקים של ילדים ותו לא, אינך יודע את נפשך אם לצחוק או לבכות. כאילו, ממה אנחנו צריכים להיעלב יותר? מזה שהם חושבים שאנחנו עד כדי כך מטומטמים שהם מוכרים לנו סיפורים כאלה? או מזה שהם לא נרתעים בכלל, והם ממשיכים לשלוח לפה כל מיני אותות הזערה, או כל מיני חיישני ניסוי, או כל מיני בלוני ניסוי קוראים לזה, אבל זה אפיפונים, אפיפונים, בלונים. אני לא יודע ממה אנחנו צריכים להעלב יותר. כי לבוא ולספר לנו, אחרי כל מה שעברנו מרצועת עזה, שמדובר במשחקים תמימים של ילדים, משחקי הפרחת האפיפונים בקיץ, זה כמו לספר לנו שאנחנו חיים עכשיו בדרום אמריקה, בערך, בערך, משהו כזה. אז חברות וחברים, אני מניח שלכולכם זה ברור, שום ילדים, שום נעליים, כלום, שום דבר. לא, לא ילדים, שום דבר פה לא מקרי, שום דבר פה לא תמים, אין מקריות בדברים האלה, הם פשוט עושים מה שתמיד הם עשו. גם ערב השבעה באוקטובר, גם הרבה לפני כן וגם אחרי, הם מנסים אותנו. כל הזמן בודקים אותנו איפה הקצה, איפה הגבול, מה אנחנו יכולים לעשות, עד כמה אנחנו יכולים להציק, להטריד, להפריע, לשבש את אורח החיים של תושבי מדינת ישראל. הם בודקים אותנו. איפה הגבולות שלנו? איפה קצה הסבלנות שלנו? תמיד בדקו. וכשבערב השבעה באוקטובר בדקו וראו לאן הגענו, אז גם עשו. אז עכשיו הם ממשיכים לבדוק. הם רוצים לראות עכשיו עד איפה הסבלנות שלנו יכולה להחזיק, ובאיזו נקודה היא כבר פוקעת. אז הם בודקים, הם מנסים, יום-יום. שעה שעה, 24/7, שלא נתבלבל, 24/7 הם בודקים אותנו, הם מנסים אותנו. אז הסיפור הזה של האפיפונים והילדים, זה עוד כלי בארסנל הניסויים שלהם. בודקים, שולחים באפיפון, בודקים. הם עדיין סבורים, נוכח מה שהם מבינים כניצחון ענק בשבעה באוקטובר, הם עדיין סבורים שאנחנו סוג של אידיוטים. והם ממשיכים בלי סוף לשחק ולבחון גבולות. בלי סוף. והם ימשיכו. לאף אחד אין ספק. הם ימשיכו לבחון את הגבולות. כן, זה מתחיל בבלון, זה מתחיל באפיפון, כאילו תמים לכאורה, איך אמרו, משחקים של ילדים. זה מתחיל בדברים האלה, באפיפון. וזה ימשיך בכמה אפיפונים תמימים, כמה ילדים תמימים ששיחקו באפיפונים של קיץ, לא אחד. ואז, כאשר ילמדו ויווכחו לדעת שאין תגובה הולמת, פתאום לתוך האפיפונים התמימים האלה ישתרבב אחד עם אש, עם להבה שיצית כמה שדות. ואחר כך, ישתרבב עוד אחד לתוך האפיפונים התמימים האלה עם מטען, מטען נפץ. מטען נפץ קטן. שילדים בתמימות שמו אותו שם, תוך כדי משחקי קיץ של אפיפונים, שמו, ברח להם מטען קטן. בתמימותם, בתמימות הילדים שלהם. ככה זה ימשיך. ואחריו יבוא אחד עם מטען יותר גדול. ואחריו יבואו כמה עם מטענים, ואחריו יבואו עוד כמה שיבעירו עוד שדות.
זו השיטה, חברות וחברים. זו השיטה, והיא מעולם לא השתנתה. היא נותרה על קנה כמו שהייתה בתחילת הדרך. כן, יש לפעמים הפוגות. הפוגות טקטיות מבחינתם. כאשר הם מבינים שכרגע לא כדאי להם להתעסק. זה לא הזמן. אבל הפוגה, ככל הפוגה, דינה להסתיים. וכאשר הם חשים טיפה, טיפה, לא צריך יותר מדי, טיפה חשים חולשה, הססנות. הנה, מתחילים לעוף פה עפיפונים. זו השיטה. היא כלום, אין בה שום שוני, זה רק אנחנו. זה רק אנחנו שכל פעם מחדש חוזרים ושווים וחוזרים על אותה שגיאה שוב ושוב ושוב ושוב ושוב. הם עקביים בשיטות שלהם. עקביים, אוחזים בהם בחוזקה ומתמידים בשיטות שלהם. הם לא משתנים. אני אומר מה שאמרתי כל הזמן, כבר בעפיפון הראשון שנחת פה, אותו עפיפון של משחקי ילדים בקיץ, כבר בעפיפון הזה הראשון, צריך היה לחסל מיד, מיד כמה מחבלים, ולהוריד בניין או שניים ממה שנותר שם מהבניינים. בעפיפון הראשון, הראשון. זה התמים הזה שילדים ברח להם במשחקי הקיץ. אז גם אנחנו משחקים במשחקי קיץ. גם לנו ברחה פצצה לתוך בניין. זו השפה שמבינים פה, חברות וחברים. זה לא שאני רוצה את זה. ככה הם מבינים. עפיפון? ירד בניין. חיסול. הלכו 2, 3, 4, 10 מחבלים. זה הם יבינו. יבינו היטב, היטב. אתם יודעים, זה מזכיר לי את אותה בדיחה של בחור שפעם פגשתי, וזה לא בדיוק בדיחה, זה סיפור, בחור שגר בחברון, ופגשתי בו פעם, עשה פה כמה עבודות באזור, ויצא לנו לדמי, מסתבר שהוא שם בחברון מאזין לתוכנית הזאת שלי. והוא זיהה אותי, והתחיל לדבר איתי, והוא אמר לי, ואני מצטט, זה היה לפני 4-5 שנים, ואני מצטט אותו ממש מילה במילה. דוד, אנחנו מבינים סתירות. ככה הוא אמר לי. אצלנו מבינים סתירה. דבר איתנו יפה, לא נבין אותך. תוריד לנו נבוט, נבין. זה הוא אמר לי. לפני 4-5 שנים. עוד הרבה לפני השבעה באוקטובר. והשיחה הזאת, מאז לא פגשתי אותו יותר, אני גם לא מכיר אותו, אבל מאז השיחה הזאת, זה יושב לי ככה בראש, בראש. הוא לא מכיר, אין לו עניין להגיד לי דברים כאלה. הוא ככה באמת מאמין. אז כבר בעפיפון הראשון צריך היה להוריד נבוט. נבוט! ומבטיחכם, אנוכי נאמנה, שכבר לא היו עפיפונים שני ושלישי ורביעי, ולך תדע כמה עוד יהיו, לא היו. כי מדברים איתם פלסטינית, לא עברית. עונים להם בפלסטינית. הם פונים אלינו בפלסטינית, אנחנו עונים להם בשוויצרית, לא עובד. לא עובד. כלם פאדי קוראים לזה בשפה שלהם. פנו אליך בפלסטינית? תענה בפלסטינית. יפנו אליך בשוויצרית? תענה בשוויצרית. אבל כרגע פונים אליך בפלסטינית, אז תענה בפלסטינית. הם לא מבינים שוויצרית, הם מבינים פלסטינית. תענה להם בשפה שהם מבינים. זו הדרך, חברות וחברים. אין בלתה, אין. ההיסטוריה, מאז תקומת המדינה הזו, מלמדת אותנו דבר אחד ויחיד. זו הדרך ואין בלתה. זו השפה שהם מבינים. אין ולא תהיה אחרת לדאבון הלב. הלוואי ויכולנו לדבר איתם אחרת. אבל אין, הם לא מבינים אחרת. ויכולים קושניר וויטקוף ויועצים פוליטיים של טראמפ לצעוק ולקשקש מפה ועד אטלנטה. או עד פילדלפיה. אנחנו לא צריכים להקשיב להם. הם יצעקו. עפיפוני התבערה ובלוני הנפץ לא נופלים לא על ניו יורק, לא על לוס אנג'לס ולא על פילדלפיה.
אני רוצה לראות כמה בלונים נופלים בשדרה החמישית, בלוני נפץ, או עפיפוני אש, נופלים בשדרה החמישית במנהטן ליד מגדלי טראמפ, ומבעירים שם כמה דברים. בוא נראה את טוויטקוף, ובוא נראה את קושניר, ובוא נראה את האדון טראמפ, מלך ה... מלך הדונט, מלך ההבטחות. בוא נראה אותם כשהאפיפונים האלה והאש הזו תבער בשדותיהם או בבנייניהם המפוארים. בוא נראה. שום דבר, שום אפיפון, שום בלון, כלום, כלום. ואני אומר לכם, חברות וחברים, אם יש לקח אחד מהשבעה באוקטובר, אחד ויחיד, שכולנו, כולנו פה חייבים ללמוד אותו ולשנן אותו, חזור ושנן. לקח אחד שמחייב את כולנו. אם יש איום אחד קטן, אחד ויחיד אפילו קטן, תשמיד אותו כשהוא קטן. אל תיתן לו לגדול. אתה מזהה איום? כנס בו בכל הכוח ותשמיד אותו לפני שהוא יגדל. זה הלקח. אל תאפשר לו. אל תאפשר לו. אל תאפשר לו לצמוח, אל תאפשר לו לגדול. זהה את האיום, חסל אותו. זה בדיוק מה שצריך לעשות עכשיו עם העפיפונים של הקיץ של ילדי עזה. זה בדיוק.

בכל מערכת בחירות שמתרגשת לבוא עלינו, אנחנו נתקלים באותה תופעה ממש. אנשי ציבור בנגב, מקום מגורנו כאן בנגב, קמים וטובעים ודורשים התחייבויות של כלל המפלגות לשים את הנגב בראש מעייניהן. אני נתקל בתופעה הזו בכל מערכת בחירות. דרישה צודקת, אגב. אין לי מילה וחצי מילה להגיד נגד זה. דרישה צודקת לחלוטין, והיא יפה לכל יום בשנה, לא רק למערכות בחירות. הנגב צריך להיות בראש מעייניהם של חברי הכנסת במדינת ישראל, ושרי הממשלה וראש הממשלה. בהחלט, דרישה סופר מוצדקת. אבל תמיד זה קורה שלפני בחירות קמים כולם ואומרים למפלגות, אנחנו מבקשים מכם עכשיו התחייבות ודרישה חד משמעית שהנגב, אם וכאשר תיכנסו לכנסת, הנגב יהיה בראש מעיניכם. והם, המפלגות, מה אכפת להם? מה אכפת להם לומר שכן? אז אומרים כן. מה יש להפסיד? זאת אומרת, אני שבו בנפשכם שאני רץ עכשיו לכנסת, בטל ומבוטל, בחיים לא אעשה זאת, אבל שבו בנפשכם שאני עכשיו רץ לכנסת, ובאים אליי נציגי ציבור ואומרים לי, דוד, אנחנו מבקשים שתבטיח לנו שהנגב יהיה בראש מעייניך. מה אגיד להם? בטח. למה לא? בוודאי, איזו שאלה, מה? נאיביות, חברות וחברים, נאיביות. מה אכפת להם להגיד כן? הם יגידו כן, בוודאי שהם יגידו כן. מה, למה שיגידו לא? למה שיאכזבו? יגידו כן. לפני בחירות? לא יגידו כן? מה? תגיד להם לטפס על האברסט? יגידו כן. תגיד להם לקפוץ ראש מהבניין אחר? יגידו כן. כל דבר שתבקש לפני בחירות, יגידו כן. נציגי מפלגות כמובן, כן? אז גם על זה. לשים את הנגב בראש מעייניהם, גם על זה יגידו כן. אומרים. מה יש להפסיד? אומרים כן. פיתוח הנגב הוא ביטוי תמיד, הוא תמיד סקסי, הוא תמיד נשמע טוב לאוזנו של הבוחר הממוצע. פיתוחו של הנגב, חזון בן גוריון, מכירים את זה, נכון? אני תומך בפיתוח הנגב, חזונו של בן גוריון. וואי, שקל אם היה לי על כל פעם שאמרו לי את המשפט הזה. איפה הייתי היום? חזון בן גוריון. וכך, חברות וחברים, הגענו למצב שהפעם, ממש כמו בהרבה מאוד פעמים בעבר, גם הפעם אנחנו שומעים מהרבה מפלגות את הצורך בפיתוחו של הנגב. יש ביטוי חדש עוד מהבחירות הקודמות, משילות עלק. ככה, כאילו, משילות, הולכים על הכיוון הזה יותר. משילות, כאילו, תרגישו את הביטחון, תרגישו שאנחנו מושלים, תרגישו שאנחנו שולטים. חלק מפיתוחו של הנגב זו המשילות. אז כולם מבטיחים פה משילות וחזון ופיתוח ובן גוריון והכל והכל והכל והכל, ואז מגיעות הבחירות, ולפניהן כמובן הכל חשוב, הכל דרוש, הכל נדרש, הכל מתבקש. אין כמו הנגב. מה זאת אומרת? יש לך ספק? הנגב בראש מעייניי. לא יודע מתי פעם אחרונה הוא היה פה, אבל זה, ראש, זה בראש מעייניו. אני לא יודע אם הוא יודע להגיע לפה. אני לא מדבר על מישהו ספציפי, על הפוליטיקאי הממוצע, כן? כמה חשוב ומתבקש. איזה נעים לשמוע, איזה כיף לשמוע. ואז כאמור מגיע יום הבוחר, ודקה ורבע אחרי, כולם שוכחים על מה דיברנו. רובם ככולם, לא רוצה להגיד כולם, רובם ככולם. רובם ככולם שוכחים שיש כאן חבל ארץ חשוב, מוזנח, שתושביו משוועים מזה כמה עשורים לשוויון, לא רק בנטל, לא רק בלשלם מס הכנסה, אלא גם לקבל בריאות, בתי חולים, שירות. כולם שוכחים. דקה ורבע אחרי, איך שננעלו הקלפיות בעשר ודקה, בלילה, נגב, סליחה, איפה זה? נגב, נכון, נכון. כן, כן, יהיה בסדר, כן. עשר ודקה.
בואו תראו, תראו, למשל, למשל בואו ניקח את הקמת שדה התעופה הבינלאומי של מדינת ישראל בנגב, שמדברים על זה, אני אומר לכם, כמה וכמה עשורים. כמה זמן מתבחבשים פה במדינה הזאת על הקמת שדה התעופה הבינלאומי השני בנגב, וכלום, נדה. אני אומר לכם, חזרתי השבוע מנתב"ג, הייתי בטיסה, מה שעיניי ראו שם, השם ישמור, אין, השדה הזה קורס, לא יכול יותר להכיל. אי אפשר יותר. זה לא שמישהו עושה לנו עכשיו טובה ויקים פה שדה תעופה שני. זה מתבקש. נתב"ג קורס. כאוס. מזוודות שאנשים לא יודעים לאן הם הולכות. הרמות של מזוודות, ראיתי בעיניים, הרמות של מזוודות שלא יודעים למי הן שייכות ולא יודעים לאיזה מטוס לשים אותם ולא יודעים מאיפה הן באו ולא... כלום, בלגן, בלגן, בלגן. אנשים רותחים מעצבים. רבים, צפיפות נוראה, ילדים בוכים, ממררים בבכי, ואני אומר לעצמי, אני רואה את זה בעיניים, ואני אומר לעצמי, זו הייתה אמורה להיות חוויה משפחתית. זה יום של כיף, שאתה לוקח את הילדים, את המשפחה, לטיול בקיץ, בחול, לפני שחוזרים ללימודים, זה אמור להיות כיף, ואתה רואה, ואתה אומר לעצמך, מה זה הדבר הזה? תראו מה יצא מהכיף הזה. רק עצבים ובכי ותסכול. וכל זה למה? כי עשורים שלמים למדינה הזאת ולפוליטיקאים שלה יש זמן. הנגב, חזון בן גוריון. בינתיים שדה התעופה שנקרא על שמו של בן גוריון נמצא בלוד במרכז ליד תל אביב. על שמו של אותו בן גוריון שברוממות גרונם של הפוליטיקאים. בן גוריון אמר לפתח את הנגב, רק שהשדה על שמו, אתם יודעים איפה נמצא, כן? אז מדברים ומדברים ומקשקשים, כמה שנים דיברו איתנו על שדה התעופה בנבטים, כלום, נדה, שום דבר. אז עכשיו סגרו על ציקלג, שזה מקום אחר פה בנגב ובאזור רעת. טוב, בוא נראה, בוא נראה, מדברים על ציקלג עכשיו. חברות וחברים, אפשר לספור לצערי לעתים על כף, על אצבעות כף אחת את מספר חברי הכנסת מהנגב. בכל המפלגות, אין לי עכשיו מפלגה כזו, מפלגה אחרת, לא פוליטיקה. כלל המפלגות, הייצוג של אנשים מהנגב, באמת לפעמים אתה יכול לספור אותו על אצבעות כף יד אחת. וגם הם כבר מחויבים למפלגות, הם לא מחויבים לנגב עצמו. זו המציאות, ואיתה אנחנו צריכים להתמודד. זו המציאות. זה לא מספיק. זה לא מספיק. זו האמת, חברות וחברים. אנחנו כאן, כולנו בנגב, לא כוח אלקטורלי. אנחנו לא כוח שיכול להשפיע על מקבלי ההחלטות. כי אין לנו מספיק נציגים שיתו ויגידו, אם אתם לא עושים עכשיו 1, 2, 3, 4, 5 לטובת הנגב, אין לכם את האצבעות שלנו בדברים שחשובים לכם. ככה זה עובד בפוליטיקה. ככה זה עובד בכנסת. תיתן לי את מה שאני צריך, אני אצביע עבור מה שאתה צריך. לא תיתן לי, תחפש אותי בסיבוב. ככה זה עובד, אני יודע. אני מסתובב שם, מעצם תפקידי. ככה זה עובד. אז בואו נשים את האמת אל השולחן, נסתכל למציאות בעיניים ונאמר בגלוי, לפחות את עצמנו לא נרמה, כן? אף מפלגה לא ממש ממש שמה על הנגב ותושביו. ומהבחינה הזו, מוטל עלינו לנעוג על פי המושג, אם אין אני לי, מי לי.

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי עוד תגידי לי אבא זה לא רק לעבור תגידי לי אתה שלי נשבעת לא ביקשתי עוד
2: אישי בשישי עם דוד יוסוב
3: רדיו

0: שלנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים. מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
4: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
5: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
8: קרפור.
9: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר. ברדיו דרום, ישראל היום ובערוץ 24. בחסות.
10: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
11: כוכבית 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
13: אישי בשישי עם דוד יוסוב.

טוב, אי אפשר לסיים שבוע כזה בלי כמה מילים על קבוצת הדגל שלנו. אלופת המדינה, הפועל באר שבע, בכדורגל. כן, נכון, נכון. נחלנו מפח נפש אדיר. אכזבה מרה, קשה. לפני שלושה ימים מההפסד המר והכואב של קבוצתנו, הפועל באר שבע מול סבח האזרית, ו... המפח הנפש הוא יותר בגלל הדרך והצורה שבה זה נגמר, פחות בגלל התוצאה, כי זה בסדר להגיע לשלב הזה של פלייאוף ליגת אלופות ולהיות מודחים, זה בסדר, בקנה המידה של קבוצה ישראלית זה בסדר. אנחנו ראינו את אמש, הפועל באר שבע היא היחידה שנותרה בזירה האירופית, אמש שתי התל אביביות גם כן עפו, יוצא שהפועל באר שבע היא הקבוצה היחידה שממשיכה בשלב בתים באירופה, אמנם לא בליגת אלופות, אלא בליגה השנייה באיכותה, הליגה האירופית, אבל בכל זאת הנציגה היחידה ממדינת ישראל שנותרה בזירה האירופית, זו הפועל באר שבע. ובכל זאת, מפח נפש אדיר, כי, כבר הגענו לשוקת. כבר שתינו ממנה, התחלנו לשתות. אנחנו כבר שותים. אנחנו כבר רבינו כמעט. ואז בום, נגמרו המים. 18 שניות לסיום, אנחנו רואים את עצמנו כבר בזירה הכי גדולה בכדורגל. העולמי, זולת המונדיאל אולי. זולת המונדיאל זו הזירה הכי גדולה, ליגת אלופות. ואז טרח משום מקום, לא ברור איך, לא ברור למה, מגיע הגול של במה השניות האחרונות מכדור קרן, שאלמלא היה נכנס, זה סוף הסיפור, השופט היה שורק לסיום, ואנחנו היום במקום שונה לחלוטין. ולכן מפח הנפש הגדול. 18 שניות נותרו לקבוצה לשמור. והיא לא עמדה. לא הצליחה לעמוד. 18 שניות הפרידו בין קבוצת הדגל של הדרום, אלופת המדינה הפועל באר שבע, לבין חלום ליגת האלופות. לצערנו, לצער כולנו, לא עמדו להם הכוחות לבחורים בשניות האחרונות להחזיק עוד 18-20 שניות. פשוט לא עמדו להם יותר הכוחות. והנה בכל זאת ולמרות הכל מבקש אנוכי לטעון שעל אף כל האכזבה הקשה והמרה, והיא קשה ומרה מנסו שלא יהיה ספק, עדיין צריך להצדיע לקבוצה הזו שעשתה עד כה דברים מופלאים בזירה האירופית, עד כדי נגיעה ממש בליגת האלופות. אנחנו, חלק מאיתנו לא מבינים את המשמעות של הדבר הזה. פשוט נגיעה בליגת האלופות. אני מאמין בתוך תוכי שאלמלא השיפוט העוין, חלקו אנטישמי, אפילו הייתי מבקש לומר, בכמה וכמה משחק, גם במשחק הזה, ראית שכאשר יש ספק זה תמיד הולך נגד הפועל באר שבע, איפה שיש ספק. האדומים, הצהובים, גולים שנפסלו, גולים שאושרו להם. תמיד, תמיד, תמיד, זה לא דברים שבסופו של דבר היו בוטים בשיפוט, אבל זה דברים קטנים שכשהם מצטברים, השיפוט העוין, בדברים הקטנים כשהם מצטברים, זה מכריע משחקים. אתה רואה שכשהיה ספק, זה הלך נגד באר שבע. אז אני רוצה להאמין שאלמלא השיפוט העוין, האנטישמי בעיניי, ועם מגרש ביתי כאן בטרנר, צריך לזכור, הפועל באר שבע נגעה בליגת האלופות בלי מגרש ביתי. בלי טרנר. שהוא לבד גולים ונקודות. הוא לבד, לשחק פה בטרנר, זה כבר להפסיד נקודה. אני מאמין שאלמלא הדברים האלה, אלמלא הפסד המגרש הביתי ואלמלא השיפוט העוין, היינו היום חוגגים את החלום הזה. אבל אי אפשר לפקוט על חלב שנשפח, אנחנו גם לא נעשה את זה. אין טעם, לחלות את הזמן. וסומה עלינו להביט על חצי הכוס המלאה כעת. יש הישג ראוי ומכובד, וכעת חייבים ראשי הקבוצה להתמקד בחיזוקן של נקודות התורפה, וכאלה ישנן לא מעט, על אף ההישג הנדיר והיפה בפני עצמו.
תראו, הפועל באר שבע היא הקבוצה, אמרתי את זה ברישה של הדברים, היא הקבוצה היחידה בכדורגל בליגה שלנו שנותרה בזירה האירופית. משמעות הדבר זה גם ליגה קשה מנסו וגם טיסות הלוך חזור, גם של משחקי הבית, כי אין את טרנר. הפועל באר שבע תיאלץ להתמודד, הנה כבר מחר יש משחק ליגה קשה מול הפועל רמת גן, תיאלץ להתמודד ולנסות לשמור על התואר שבו זכתה בדיעמל תואר האליפות בשנה שעברה, היא תיאלץ להתמודד.

עוד ולהפנים. אחרת, אוהדי באר שבע ימשיכו לנחול מפח נפש. כבר מחר, חברות וחברים, משימה ראשונה לא פשוטה בליגה. ובסוף, בואו, הליגה זה הלחם והחמאה. משם אתה מגיע לכל הדברים היפים האלה ולחלומות הגדולים האלה, דרך הליגה. ואסור לבאר שבע לפגוע בליגה בגלל חלום אירופי. הסגל לא מספיק לשתי המשימות האלה, וראינו את זה, ראינו את זה בדקות האחרונות בבקו, שהסגל לא מספיק כדי לעמוד בכל המשימות. ולכן, מצד אחד אנחנו מורידים את הכובע ומודים, תודה לך הפועל באר שבע, מודים לאגודה ולכל מי שנוגע בדבר, החל מההנהלה, הבעלים ועד אחרון, הרופאים, האפסנאים, ואנשי המנהלה, מודים לכולם, כמובן השחקנים, מודים לכולם על רגעי האושר ורגעי הנחת והפלא שנתתם לנו, ובאותה נשימה, אנחנו סמוכים ובטוחים שצריך לעשות יותר, לחזק את הסגל הזה, כדי שהפועל באר שבע תמשיך להסב הרבה הנאה וקורת רוח לאוהדי הכיפי שהיא יודעת לעשות. בהצלחה מחר במשחק ובזירה האירופית, היום ההגרלה של משחקי הליגה האירופית שבאר שבע שובצה, ונראה נגד מי, שיהיה בהצלחה. אנחנו מחכים בחיליון עיניים. בהצלחה. תודה להפועל באר שבע.

כהרגלי, אסיים עם תפילה לשלומם וביטחונם של חיילי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון. נחבוש את הכיפה, אתם מוזמנים להצטרף אליי כמו תמיד. מי שברחבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון, העומדים על משמר ארצנו והרי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם, הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם, ויתרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. אמן, אמן, אמן, באמת אמן. זהו זה מאזינות ומאזינים, עד כאן אישי בשישי להיום, תודה שהייתם יד אחרינו, אתם מוזמנים לחזקים ביחד עם שרון סיאני, נודה לטכנאי אורן אשטיבקר, לענבל בן עמי שסייעה בעריכה המוזיקלית, אני דוד יוסוב, כותב ועורך ומגיש המשדר, כולנו מאחלים לכם סוף שבוע נעים ושבת שלום, תתרחקו זה מזה בכביש, תתקרבו מאוד בלב, הרבה הרבה הרבה אהבת חינם, מלא מלא, דווקא עכשיו בתקופת בחירות. בהצלחה להפועל באר שבע שלנו, מחר בחוץ מול הפועל רמת גן, תמיד תמיד תמיד תמיד היו טובים וראויים, למה? כי זה חוזר אלינו בגדול, ביי, שבת שלום.

0: שישי בשישי עם דוד יוסוב.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
2: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
3: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 5 בערב, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה בת. תרשוונג. אבו קף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
4: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
5: עיצרו! חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.

0: אך זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
3: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
4: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
6: בחסות
7: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
10: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. מלך נורווגיה הרולד החמישי הלך לעולמו בגיל 89. הוא כיהן כמלך מ-1991 ונחשב במשך שנים לדמות אהודה במדינה. הוא החזיק בתפקיד הסמלי ברובו במשך 35 שנה. מאז מותה של מלכת בריטניה אליזבת השנייה ב-2022, היה למונרך המבוגר ביותר באירופה כולה. בנו, יורש העצר הקון, הפך כעת למלך בגיל 53, בארמון המלוכה בנורווגיה, הורידו את הדגל לחצי התורן. נער בן 16 מהגליל וצעיר בן 19 מחיפה נשבעו אמונים לדאש ותכננו לבצע פיגוע בכוחות הביטחון בהר הבית ובבסיס צהל בצפון. כך נמסר בהודעה משותפת לשבק ולמשטרה. כתבי אישום יוגשו הבוקר נגד השניים שנעצרו החודש בחקירה משותפת של שבק וימר צפון. הפרקליטות תבקש להותירם במעצר עד תום ההליכים. ממשלת בריטניה הגיבה לדיווח לפיו ישראל שוקלת את הרחקתה של בריטניה ממפקדת התאום בקריית גת. דובר הממשלה מסר כי בריטניה ממשיכה לפעול בה לבקשת ארצות הברית ומועצת השלום לצד ישראל, שותפים בינלאומיים וסוכנויות האום. הוא ציין כי הממלכה מחויבת ליישום תוכנית 20 הנקודות בעזה והזהיר, הרחקת בריטניה או שותפים אחרים תפגע במאמצים המשותפים. שלושה בני אדם נפצעו בתאונה בין שלושה כלי רכב סמוך לפדויים שליד אופקים. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית החולים סורוקה. אישה כבת 30 במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה, ושני נפגעים במצב קל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. כלכלה עכשיו, הביטקוין חצה הלילה את רמת 80,000 הדולרים, מדווח כתבנו ניצן כהן.
11: הדולר יורד הבוקר בשיעור של 0.5% והוא נסחר ברמה של 2.96 שקלים. הלילה חצה הביטקוין לראשונה בשלושת החודשים האחרונים את רמת 80,000 הדולרים לביטקוין אחד, ובוול סטריט מתחילים בתי ההשקעות להעריך שהתקופה הרעה של המטבע הדיגיטלי הפופולרי מגיעה לסיומה. המסחר בבורסה בתל אביב ייפתח בפערים שליליים מינוריים של 0.1%, מה שאמור ללחוץ מעט על פתיחת המסחר בבורסה.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
14: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: היום נאך על הירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן עדיין מעט גבוהות מהרגיל לעונה. מחר צפוי שינוי דרמטי במזג האוויר, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ, במוצאי שבת צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמרכז, ייתכנו סופות רעמים יחידות וקיים חשש מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף.
13: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
14: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
12: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: בחסות,
16: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
1: שלום שלום לכם מאזינות ומאזינים, צהריים טובים, כמעט שבת שלום אפשר לומר. אנחנו נכנסים לאווירה, נכנסים לקצב, יום שישי הגיע, יום שישי הגיע ומטוב חלקי כמו שאומרים. לטוו באלול תשפ"ו, ה-28 באוגוסט 2026 למניינם. שלוש שעות לפנינו עשירות ומגוונות, אז קודם כל תודה לכם מאזינות ומאזינים שאתם כאן איתנו ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. תודה גדולה כמובן לכל הצוות כאן באולפן שאחראים על המשדר המיוחד הזה, העורכת אביטל ריידר, המפיקה, ניחשתם נכון, גם היא אביטל ריידר, הטכנאי שלנו אורן השטיבקר האחד והיחיד, ועל העריכה המוזיקלית עומר יוסף, אנוכי אדיר נעמי מאחורי המיקרופון. נספר לכם היום בתוכנית גם על מכשיר הליפטולוג'י מבית ימן, גם נדבר כאן עם חיילים וחיילות מוכשרים, אמיצים ואמיצות שלנו, וכמובן ענבל כהן בן עמי, שתספר לנו על כל המנות הכי שוות וטעימות בתפריט של תבל מרכז אירועים. ואת כל זה נטבל ככה בהמון המון מוזיקה טובה. יום שישי, תתרווחו, תכינו לכם איזו כוס קפה ותהנו ביחד איתנו. וגם את התוכנית היום אני רוצה לפתוח בלחלק לכם פרס שווה במיוחד. אני רוצה לספר לכם על אומנות הזכוכית בנגב. אורן, תקשיב גם אתה אם עוד לא שמעת, הם מומחים בכל מה שקשור לעבודות זכוכית. זכוכיות מחוסמות, מקלחונים, מראות קריסטליות, בכל גודל, בכל צורה שרק תרצה, ועוד המון, אפילו מראות לרכבים, כן. מאחורי העסק הזה עומד הרצל. הוא הבעלים שנמצא בתחום, תקשיבו טוב, כבר כ-40 שנה, ומעניק לכל לקוח יחס אישי, חם, מקצועי ומכל הלב. מבחינתי שירות זה הכל. והפעם אתם יכולים ליהנות ולזכות מאיתנו במראה קריסטלית בעיצוב אישי לבחירתכם. כל שעליכם לעשות הוא לשלוח אלינו למספר הוואטסאפ שלוש מילים. אומנות הזכוכית בנגב. מספר הוואטסאפ שלנו הוא 050-7-887-657. אומנות הזכוכית בנגב, זה מה שאתם שולחים, ותוכלו לזכות מראה קריסטלית מרהיבה, שאני אומר לכם, משדרגת כל חלל בחדר. אומנות הזכוכית בנגב, פנחס החוצב 3 כאן בבאר שבע. מספר הטלפון שלהם הוא 086-27-0821. טוב, אנחנו יוצאים לדרך מאזינות ומאזינים, תגבירו קצת את הווליום אם אתם בנהיגה, סעו בזהירות. אם אתם בניקיונות, ככה בבישולים, בסירים המהבילים, בדג המרוקאי, תשלחו לנו טעימות. מה שאפשר, סתם, אני צוחק כמובן. ויאללה, אנחנו יוצאים לדרך.

שוטי הנבואה עם תשאירי לי פרח, ואתם יכולים להשאיר לנו לא רק פרחים, גם דשים, ברכות, איחולים, מה שאתם רק רוצים, שילחו אלינו לוואטסאפ ואנחנו נשתדל להקריא כאן בשידור ל-057-3-8-657. בואו נעלה לאנשים שאתם הכי אוהבים חיוך על הפנים, נפתיע אותם, נרגש אותם ככה באמצע ההכנות, באמצע יום השישי, אין יותר כיף מזה. 050-7-888-657 זה מספר הוואטסאפ שלנו, מחכים לברכות שלכם, יאללה תרגשו אותנו קצת.

0: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי, ואני נמצאת בתבל מרכז אירועים. אוכל מוכן לכל ימות השבוע, מראשון עד חמישי, אוכל למהלך השבוע, והיום יום שישי, מהשעה 6 בבוקר ועד השעה 3 בצהריים, לכבוד שבת המלכה. עכשיו אני רוצה לומר לכם, תמיד כשמדברים על אוכל מוכן, תמיד פוחדים ואומרים, מה פתאום? אני רוצה אוכל שלי, של בית, אוכל שאני מכיר, האוכל האתרי שלי. אז חבר'ה, כאן בתבל, כל מי שמגיע לכאן רואה את המטבח שהכל מיוצר כאן, במקום, הכל טרי, הכל נקי, ויש פה מבחר מטורף. גם אני רוצה לומר לכם, זה לא אוכל תעשייתי. חבר'ה, זה אוכל של אמא, אוכל של בית, אוכל של סבתא, אוכל שלנו, האוכל שכל אחד מאיתנו אוהב ורוצה שיהיה לו ככה על הצלחת. אז אני רוצה להזמין את כל מי ששומע אותנו להגיע לכאן עכשיו, תבל מרכז אירועים, לב העיר באר שבע. אנחנו נמצאים ברחוב בית לחם אחת, מתחם בית החייל. זה באמת קרוב לכל מקום. תבואו לכאן, יש פה חנייה בשפע, וגם המון המון חיוך. פיצוחים, אהבה, יש פה פיצוחים, יש פה חלות של מאפיית ויז'ניץ, מתוקים, מוגות, הכל מהכל. בקיצור, בשביל מה לבשל, יש את תבל, תבואו לכאן, אני מחכה לכם. כאן ענבל בן עמי ומתבל מרכז אירועים, אני מחזירה את השידור לאולפן.
2: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת.
0: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.

0: החברים של נטשה. אני אוהב אותך. אנחנו נצא עכשיו, כן, עם הסאונד של התופים הזה נצא להפסקה קצרצרה ומיד מיד חוזרים, אז אל תלכו לשום מקום.
1: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
2: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
2: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ב-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ב-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2 ב-14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפוסט 400 גרם 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
3: קרפור.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים. מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
5: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 80x80, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 086-900-200.
6: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר. ברדיו דרום, ישראל היום ובערוץ 24. בחסות.
7: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
8: כוכבי 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
11: רדיו דרום, מרגישים בבית.
12: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.

זה היה אורי בנה עם פרפרים. השיר הזה כמובן מקורי שלו, אבל הדור הצעיר היום חושב שזה שיר של עודיה. קצת עצוב, אבל לפחות נתנה להם איזושהי תזכורת לשיר היפהפה הזה. עכשיו אנחנו עם דודי לוי, שמספר לנו שדוד אוהב אותה.

0: בועז שרעבי חופשי ומאושר, ועם כל האנרגיות האלה של השיר, בועז שרעבי אחד מהאגדות שלנו, ובאסה שהם הולכים ומזדקנים להם, באסה לגמרי, אם הייתי יכול הייתי מחזיר אותו להיות ככה צעיר חופשי ומאושר. בכל מקרה... גם היום, מאזינות ומאזינים, אנחנו עם מכשיר הליפטולוג'י של ימן מבית ביקיור לייזר, ואני רוצה להגיד צהריים טובים וכמעט שבת שלום למיכאל טורג'מן, מנהל תחום שירות ומחירה בימן מבית ביקיור לייזר. אלן מיכאל, מה העניינים?
1: מה קורה, מה נשמע, ושלום לכל המאזינים והמאזינות ששומעים אותנו.
0: זה ככה, אני אוהב אותך מיכאל, עם האנרגיות האלה של יום שישי, של סוף שבוע, זה הזמן לעצור את המרוץ. להתרווח, בדיוק. טוב, מיכאל, מכשיר הליפטולוג'י של ימן, אנחנו, מי שלא שמע, לא מכיר, לא יודע, בטעות פספס, ספר לנו קצת, למי בעצם מיועד? קצת תיאור על המכשיר הזה.
1: בדיוק, אז אני אעשה לכם טיפה סדר למי שלא שמע ולא יודע. קודם כל, ימן היא חברה, זו חברה שהיא קיימת מעל 40 שנה, יש לה מעל 400 פטנטים, זה פסיכי. חברה יפנית, יושבת בטוקיו, made in Japan, טוקיו. מי שקצת מבין עניין, מי שיצא לו אי פעם לקנות משהו שהוא made in Japan, יודע שזה פדנטיות ורמה אחרת לעומת made in China.
0: ממש, זה סטנדרטים שונים לחלוטין.
1: ברור, ברור, אני רוצה לשתף את כל מי ששומע אותנו באמת, לדבר איתכם בגובה העיניים כמו שאומרים, ובאמת רצינו להביא מוצר, אבל לא רצינו להביא סתם מוצר כמו שיש בשוק, והיינו במפעלים בסין, לא באחד, היינו בכמה מפעלים בסין לפני שהבאנו את ימן. אני רוצה להגיד לך דבר אחד, 90% מהחברות שיושבות פה בישראל, אפילו שהן מוכרות לך מכשיר ב-10,000 שקל, תבדוק אותי, זה made in China, כולם מיוצרים שם ממש מפעל ליד מפעל, מדף ליד מדף, ראינו את זה, היינו בשוק. מי שיעשה אי פעם וידע איפה ללכת, יבין שממש כאילו 90%. עכשיו, אתה יודע, המחירים שהסינים מוכרים לחברות האלה את המכשירים, זה מחירים מאוד מאוד זולים, זאת אומרת, יש שם רווחיות. אתה כבן אדם שלא רוצה להביא עוד סתם מוצר לשוק, אתה אומר, אם אני קונה בזול, הסינים גם צריכים להרוויח. מה אני בסוף אמכור ללקוחות? אני אמכור להם סתם מכשיר שיהיה יפה, פלסטיק יפה, אבל הוא לא ייתן את העבודה.
0: מי שקונה בזול משלם ביוקר בסוף,
1: ככה אומרים. בדיוק, ואנחנו, חשוב לנו הלקוחות שלנו, חשוב לנו באמת שהם יהיו מרוצים. לא רצינו להביא עוד סתם מוצר, נסענו ליפן, ראינו מה זה ימן. עזוב שאנחנו משלמים הרבה יותר כסף על כל מוצר, אבל אתה רואה שמישהו קונה, והוא ממליץ לעוד בן אדם שיקנה, ועוד בן אדם שיקנה, וזה כיף לך, כי אתה יודע שלא עבדת על הבן אדם. אתה יודע שעשית טוב לבן אדם, והוא מרוצה, והוא גם ממליץ עליך בסוף.
0: תשמע, כשזה עובר מפה לאוזן, לדעתי, בעיניי זה תו האיכות הכי טוב שיש.
1: עד משמעית, ואתה יודע, אני מאמין שמי שרוצה ברכה בכסף שלו, שיהיה ישר בעסקים, וזה הכי הכי חשוב שיש, ואני אומר לכם, אני יודע שחלקכם שמעו, התאכזבו, קנו, התבאסו, זה לא הסיפור בימן, זה רמה אחרת לגמרי. אני אספר לכם על מכשיר הליפטולוג'י שאנחנו מדברים עליו היום. אז ליפטולוג'י זה בעצם מכשיר שהוא מיועד גם לפנים, גם לצוואר וגם לכל חלקי הגוף.

0: יש לנו שם מצב של פוטותרפיה, יש לנו שם לד שילוב של שני דברים, שיש אותו אך ורק לימן, זה בעצם נותן לנו, אם יש לבן אדם פיגמנטציה, אם יש לו סקיות, כאויות, נפיחויות, כמטוטים, בצדדים של העיניים, בצדדים, אם יש לכם פצעים, פצעים, כל מיני פצעים קשים בגוף, פוטותרפיה זה שילוב של שני דברים של ימן, זה פטנט של ימן שיש לכם בעצם בליפטולוג'י, אז יש לכם פה גם פוטותרפיה, אבל בשילוב מטורף, גם EMS, ושים לב, לא רק EMS אחד שיש כמו בכולם בסטנדרט, גם EMS פלוס. EMS פלוס זה עוד מצב, שהוא בעצם נותן לך תדרים שונים של EMS, וזה ממש מגרה לך את השריר, זה כמו שאתה הולך בחדר כושר, אתה לא תעשה רק תרגיל אחד ליד קדמית, אתה תשנה כל מיני זוויות, אותו דבר פה חשבו על הכל מהכל. חשבו פה באמת מעל לפתף, אתה מרגיש את המכשיר מהרגע שאתה מקבל אותו, אתה מרגיש את האיכות חומרים, אני תמיד אומר,
1: שומעים, שזה סטנדרט יפני.
0: ברור, אני עם כיסוי עיניים יודע לזהות לך מה זה ימן לעומת כל האחרים, אתה מרגיש את זה במשקל, באיכות, בפלסטיקה, זה רמה אחרת.
1: ומה שיפה פה, שגם אפשר להשתמש בזה בכל מקום, נכון? זה נייד, זה קומפקטי, זה כל הכיף.
0: ברור, ברור. מי שאי פעם רוצה לדעת באמת חוויה, צאו ליפן, לכו סתם אפילו לבקר במפעלים, תראו באיזה סטנדרטים, איזה פרפקציוניסטים הם, ותבינו על מה אני מדבר. בכל מקרה, יש לנו פה עכשיו מבצע משוגע שאנחנו עושים פה לכבוד שבת קודש, תקשיב טוב.
1: איזה חיקין.
0: אני את כל הקניות שלי עושה לכבוד שבת. אני יודע שמי שקונה לכבוד שבת, הכסף חוזר בריבית דריבית, זה מה אני מאמין. אז אני מזמין אתכם מבצע לכבוד שבת, לאישה, לעצמכם, אם את שומעת אותי, תכף גם החגים, תכף ראש השנה, הזדמנות אחרונה עוד לקבל את המכשירים לפני החג, כי יש עומס גם עלינו וגם על החברות שליחויות. כל מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 4577, ואומר שהוא שמע אותנו בתוכנית, הטבה בלעדית, במקום 4,180, 2,280 שקלים, שזה כמעט 50% הנחה מהמחיר, זה מבצע מיוחד אך ורק לכבוד שבת קודש, 2,280 שקלים, 24 תשלומים, בלי ריבית, אין ריבית על התשלומים, הריבית עלינו זה פחות מ-100 שקל בחודש, ובנוסף, החמש הראשונים שהזדרזו, תקשיב טוב,
1: כן.
0: של 250 מיל מתנה, וקרית עיסוי, יש לנו קרית עיסוי מפנקת, שהיא אלחוטית, ניתנת בשווי 700 שקל, מתנה מאיתנו לחמש הראשונים שהזדרזו עכשיו והתקשרו, כוכבית 4577, תגידו ששמעתם אותנו, אם לא תגידו את זה, לא תקבלו את המבצע הזה, ותעשו לכם באמת כיף, תרגישו מה זה איכות יפנית, אני מבטיח לכם שלא רק שתהיו מרוצים, תמליצו עלינו לעוד כמה וכמה אנשים, התקשרו עכשיו כוכבית 4577, ותהנו, תתחדשו.
1: אין, אני יודע, ידעתי שאפשר לסמוך עליך, מיכאל. תודה רבה, אנחנו נדבר גם בשעה הבאה.
0: בעזרת השם.
1: תודה רבה לך, מיכאל תורג'מן, מנהל תחום שירות ומחירה בימן מבית ביקיור לייזר. כוכבית 4577, חייגו עכשיו, זה אחלה, גם כמתנה. לכם, לך, אתה רוצה לפנק את האישה, להתפנק בעצמך. מכשיר הליפטולוג'י של ימן, כוכבית 4577.

0: היי היי. כן, אנחנו מסיימים עכשיו שעה ראשונה של חזקים ביחד. רגע לפני אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות, איפה שתרצו, אתם תמיד יכולים להתעדכן בכל שעה, בכל מקום, גם באתר האינטרנט שלנו של רדיו דרום, גם באפליקציה כמובן הניידת למכשיר הנייד. יש לנו גם דף בפייסבוק, באינסטגרם, אפילו בטיק טוק, כן, שמתוחזק ומנוהל ככה על ידי סטיב המגניב. אם אתם רוצים לשלוח אלינו ברכות, דשים, איחולים במהלך התוכנית כדי שנקריא אותם כאן ונעלה חיוך על שפתי אהובכם ויקיריכם, אתם בהחלט מוזמנים לעשות זאת. שלחו אלינו את הברכה, את האיחול שלכם למספר הוואטסאפ 050-788-657. אנחנו בשעה הבאה נשוחח כאן עם סמל עין, לוחמת ומפקדת בגדוד קרקל. אז שווה וכדאי לכם להישאר איתנו, אני וכל הצוות נחכה לכם כאן. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, פרסומות, חדשות השעה 11, ומיד מיד שווים אליכם לשעה נוספת של חזקים ביחד, אז אל תלכו לשום מקום.
1: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
2: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף,
5: דקל קמילה. קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
9: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
10: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
11: בום, באנו לעשות טוב. מפיות לאירוח 150 יחידות ב6.90 שקלים. עוגיות אוראו 176 גרם ב6.90 שקלים. תחליף רחצה פינוק 700 מיל ב6.90 שקלים. בום, צריך להגיע כדי להאמין.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
3: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 13:00 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
5: בחסות
6: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון. עלם

0: באולפן ישראל היום אופיר משה עם החדשות. נער בן 16 מהגליל וצעיר בן 19 מחיפה נשבעו אמונים לדאש ותכננו לבצע פיגוע בכוחות הביטחון בהר הבית ובבסיס צהל בצפון. כך נמסר בהודעה משותפת לשבק ולמשטרה. כתבי אישום יוגשו הבוקר נגד השניים שנעצרו החודש בחקירה משותפת של שבק וימר צפון. הפרקליטות תבקש להותירם במעצר עד תום ההליכים. ממשלת בריטניה הגיבה לדיווח לפיו ישראל שוקלת את הרחקתה של בריטניה ממפקדת התיאום בקריית גת. דובר הממשלה מסר כי בריטניה ממשיכה לפעול בה לבקשת ארצות הברית ומועצת השלום לצד ישראל, שותפים בינלאומיים וסוכנויות האום. הוא ציין כי הממלכה מחויבת ליישום תוכנית 20 הנקודות בעזה והזהיר, הרחקת בריטניה או שותפים אחרים תפגע במאמצים המשותפים. מלך נורווגיה, הרולד החמישי, הלך לעולמו בגיל 89. הוא כיהן כמלך מ-1991 ונחשב במשך שנים לדמות אהודה במדינה. הוא החזיק בתפקיד הסמלי ברובו במשך 35 שנה, מאז מותה של מלכת בריטניה, אליזבת השנייה ב-2022, היה למונרך המבוגר ביותר באירופה כולה. בנו, יורש העצר הקון, הפך כעת למלך בגיל 53, בארמון המלוכה בנורווגיה הורידו את הדגל לחצי התורן. נשיא המדינה יצחק הרצוג מסר בשם אזרחי ישראל כי הוא מביע תנחומים לעם הנורווגי, למשפחת המלוכה ולממשלת נורווגיה. לסיום, אירוע הקיצון בסוף אוגוסט, מערכת גשם חריגה צפויה במוצאי שבת עם חשש כבד מהצפות. המשטרה פרסמה אזהרות מיוחדות לציבור, לפיהן מטיילים מתבקשים שלא להיכנס לאזורים מסכני חיים. מומלץ לוותר על נסיעות שאינן הכרחיות או טיולים בנחלים ואזורי שיטפונות שעלולים להיות מוצפים נוכח מזג האוויר. חל איסור מוחלט על חציית כבישים וערוצי מים מוצפים. מכאן אנחנו לתחזית מזג האוויר.
1: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: היום נאך על הירידה הקלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן עדיין מעט גבוהות מהרגיל העונה. מחר צפוי שינוי דרמטי במזג האוויר, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ, במוצאי שבת צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמרכז, ייתכנו סופות רעמים יחידות, וקיים חשש מהצפות מקומיות, לאורך מישור החוף.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: בחסות,
6: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

לאן אתה רוצה לקחת אותנו, הראל מויאל? לאן? אל השעה השנייה שלנו כאן, בחזקים ביחד כמובן. אז כן, כן, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, ברוכים המצטרפים והמצטרפות אלינו כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM, כמובן גם באתר, באפליקציה, איפה שתרצו, בכל זמן, בכל מקום, להתעדכן ככה, לעקוב, להיות איתנו בשידורים חיים. אנחנו שעה שנייה של חזקים ביחד, כאמור, כל הצוות איתי כאן באולפן, העורכת הראשית אביטל ריידר, המפיקה הראשית גם היא אביטל ריידר, טכנאי השידור אורן השטיבקר, עורך המוזיקה עומר יוסף, אנוכי אדיר נעמי. ואם כבר הראל מויאל, אתם יודעים שהבעיה, אחת הבעיות הגדולות של הראל מויאל זה שהוא פשוט פוטוגני בטירוף. כן, הוא סופר פוטוגני, אני ראיתי כמה תמונות, לא משנה עכשיו. בקיצור, צרות של השירים, הלוואי עליי. אנחנו נדבר כאן עוד מעט עם סמל עין, חפק סמגד בגדוד קרקל. נשמע מעורר השראה, נכון? וגם מיכאל טורג'מן מבית ימן, שיספר לנו על מכתיר הליפטולוג'י ולמה כדאי לכם לרכוש אותו כמתנה לחג הקרוב. אבל בעיקר הרבה הרבה מוזיקה טובה שתעזור לכם עם הבישולים, עם הניקיונות, בדרכים, בקניות, בהשלמות. כי מוכח מדעית לפי מחקר עצמאי שאני עשיתי, כל דבר, כל פעולה שאתם עושים יחד עם מוזיקה יוצאת הרבה הרבה יותר טוב, וכשזה קשור לאוכל אז גם הרבה הרבה יותר טעים. נסו אותי ותיווכחו בעצמכם. אנחנו מתחילים עכשיו עם הלהיט הזה של בר צברי, שמה שמעניין לגביו זה שכשהוא יצא לפני 9 או 10 חודשים בערך, הוא לא ישר פרץ לתודעה מה שנקרא ולפלייליסטים השונים, לקח לו כמה חודשים ופתאום נהיה להיט. אני מתכוון כמובן לילדה מטורפת, תגבירו ווליום, תהיו איתנו. שעה שנייה, אנחנו מתחילים.

0: 11 ועוד 21 דקות, עכשיו אתם איתנו כאן ברדיו דרום, חזקים ביחד. והיום אנחנו מצדיעים ללוחמים והלוחמות של גרעין הנחל בקרקל, אבל במיוחד לאלו שהתגייסו בנובמבר 2024 דרך גרעיני הנחל. ואיתנו נמצאת על קו הטלפון סמל עין חפק סמגד בגדוד קרקל. וואו, שלום לך.
1: שלום.
0: איזה טייטל ככה מפוצץ, מלא אחריות.
1: כן, באמת מפוצץ.
0: איזה כיף שאת איתנו. טוב, אז רגע נעשה איזושהי הקדמה. אחרי תקופה של שירות צבאי בגדוד, סיימתם השבוע את הפרק הצבאי ועוברים לפרק המשימה, שזה שלב שממשיך להתקיים במסגרת הצבא, אבל במסגרת שלו אתם מבצעים איזושהי משימה לאומית. אז קודם כל תסבירי לנו מה זה אומר.
1: עכשיו אנחנו סיימנו בעצם שנה 10 בגדוד קרקל, כל מי שהתגייס ב-2024, ועכשיו אנחנו יוצאים למשימה הלאומית, שזה עדיין תחת הצבא, אנחנו נהיה על מדי א', בלי נשק, ואנחנו בעצם עוסקים או בחינוך או בהתיישבות, ותוך כדי אנחנו גם מעודדים גיוס.
0: מדהים.
1: כן.
0: איזה כיף. טוב, רגע, אני יודע... מה זה אני יודע? אביטל המפיקה שלנו סיפרה לי שכל מי שמתגייס דרך גרעין הנחל עושה קודם שנת שירות, נכון?
1: נכון, או מכינה.
0: אז ספרי לנו, אם אפשר ככה, מה, איפה את עשית את שנת השירות שלך, אותה מכינה?
1: אני עשיתי שנת שירות דרך התנועה החדשה. הייתי שם חניכה מכיתה ד' ומדריכה גם, ועד יצאתי לשנת שירות. הייתי בגולן, באלרום ואודם, מקום מדהים. ובעצם מה שעשיתי...
0: אין על הגולן.
1: אין על הגולן. אז מה שעשיתי בשנת שירות זה ליוויתי את הפעילות הבלתי פורמלית במושבים מכיתה ד' עד י"ב.
0: איזה כיף. כן. טוב, קצת עכשיו נתמקד בך ברשותך. את התחלת כלוחמת, בהמשך כבר מצאת את עצמך מפקדת ומכשירה לוחמים ולוחמות אחרים פתאום. תני לי את הרגע הזה שהבנת ככה שעברת מהצד שמקבל הוראות לצד שאחרים פתאום מסתכלים עליו ולומדים ממנו. הרגע הזה שאמרת, וואי, פתאום מקשיבים לי, אני מפקדת, אני כבר לא...
1: לא הייתי מפקדת, אבל כן הייתי בסגל של ההכשרה, של נור 25. וברגע שמסתכלים עליך בתור סגל, אז זה אחרת. הם מסתכלים עליך בתור אנשים שחוו כאילו דברים בקו, ולא התגייסו הרגע ולא יודעים כזה כלום מחיי הצבא, ויודעים את ההתנהלות הצבאית ובכללי כאילו בגדוד. אז כזה שם בתפקיד הזה בעצם הרגשתי שיותר כזה גם מסתכלים כזה על זה שאני יודעת יותר, וגם עוזרת ומכתיבה.
0: הרגשת את זה, את אומרת.
1: כן.
0: יפה, השירות שלכם בקרקל, אנחנו יודעים שהוא מחבר ביחד לוחמים ולוחמות, ובטח גם יוצר קשרים של ראות מאוד מאוד חזקים. מה את גילית שאת יכולה לספר לנו על חברות, על עבודת צוות, על כל האנשים המדהימים האלה שאיתך בתקופה הזו?
1: שבסוף אנחנו כאילו ממש מסתכלים על הבפנים של הבן אדם ולא על הבחוץ, כאילו בגדוד, ואני יכולה להגיד שנראה לי בשירות מעורב זה מאוד ככה, בהתחלה. זה כזה, אני גבר, אבל אני כזה עם הבנות, אבל אחרי זה כאילו מבינים שאנחנו עושים אותו הדבר ומבחנים על אותם דברים, ובסוף גם כאילו שמגיעים לסדיר עצמו אז עושים את אותם דברים, ואין איזשהו כזה לא מקלים עלינו. אז כן, זה יותר ממש חברות חזקה, שבסוף אוכלים ביחד את העבודות ועושים הכל ביחד. ואני ממש רואה את זה בתור, כאילו משהו ממש חזק בשירות המעורב.
0: לגמרי, זה סופר מיוחד בעיניי. ועכשיו, אם אנחנו ככה חוזרים לאקטואליה לימינו, אתם חוזרים לגרעינים למעשה ויוצאים למשימה הלאומית, עדיין במדים כמובן. מה בעינייך מיוחד בכל הרעיון הזה שהשירות למעשה לא נגמר, נקרא לזה בשער של הבסיס, אלא ממשיך גם בעשייה למען החברה והקהילה גם אחרי?
1: אני רואה את זה דבר ממש מיוחד, כאילו זו זכות גם, כאילו גם להיות לוחמת דרך הצבא, וגם לחזור קצת למה שעשיתי בשנת שירות, והפעם על מדים. אני יודעת שכאילו גם יראו אותנו אחרת, בסוף בן אדם על מדים זה לא כמו שמסתכלים על בן אדם אזרחי, ואני חושבת שיש לי אופציה ממש גדולה להתחבר לנוער ולהראות להם מה זה צבא, ולהסביר להם וכאילו ללמד אותם את מה שאני יודעת בצבא, כי לרוב כזה מלשבים ואנשים שכזה לא יגייסו, הם לא באמת יודעים מה זה צבא, ולא יודעים לאן לכוון גם, אז אני חושבת שזו זכות.
0: זכות ענקית לגמרי. כן. טוב, תגידי לנו, סמל עין, כמה נשאר לך עד לסיום השירות שלך?
1: עכשיו נשאר לי עוד כמעט שנה.
0: בסדר, את כבר ככה לקראת הסוף. מה הדבר שאת לדעתך הכי תתגעגעי אליו מהשירות הצבאי?
1: בכללי או עכשיו כאילו בגדוד?
0: מה שעולה לך לראש.
1: וואי, בגלל שאני מכירה רק את הגדוד, אני חושבת שהחברים שהיו איתי מהטירונות...
0: תשובה יפה.
1: כן.
0: בסוף אין על האנשים שעושים איתנו את הדרך הזאת, האנשים שמקיפים אותנו, זה עושה את כל החוויה בעיניי גם, זה כל החוויה של השירות הצבאי. טוב, ולסיום, מה יש לך לומר לכל אלו ששמעו על גרעין הנחל בקרקל? היית ממליצה?
1: כן, בכללי אני ממליצה לתת גם לשנת שירות או מכינה לכל מי שמתלבט, וגם מי שמתלבט לאן להתגייס, ואם הוא עושה שנת שירות, אז דרך גרעין הנחל אני חושבת שזו זכות נהדרת להתגייס עם אנשים שאתה כבר הכרת.
0: ולהמשיך לקרקל ובסוף להגיע להיות חפק סמגד. טוב, סמל לעין, תודה רבה לך ששוחחת איתנו, שתהיה שבת שלום ורק בשורות טובות, ותמשיכו בעשייה המבורכת הזאת. תודה, תודה רבה לך ולכל החברים שלך בקרקל.
1: תודה לך, שתהיה שבת שלום.
0: אמן, אמן, בשורות טובות. איזה כיף, איזה כיף. טוב, אני חייב לתת פה איזה שיר טוב כזה, שיר עוצמתי. בואו נראה מה יש לי כאן. הנה. שלמה ארצי, לדעתי, אחי. אחי ארץ ישראל היפה.

0: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי ואני נמצאת בתבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לכל ימות השבוע, כן, כן. אני מקווה שכולכם כבר הבנתם וכולכם משננים את זה. תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לכל ימות השבוע, מראשון עד חמישי בין 11 ל-3, והיום, יום שישי, לכבוד שבת קודש, שבת המלכה, אנחנו פתוחים כבר מהשעה 6 בבוקר, ועד השעה 3 בצהריים, לב העיר באר שבע, קרוב לכל מקום, מתחם בית החייל, תרשמו בווייז, רחוב בית לחם אחת, יש פה חנייה בשפע, אבל תמיד תזכרו שזה לא השפע היחיד, השפע הוא בטעמים, בכל התפריט העשיר שיש פה, למעלה מ-90 סוגי סלטים, עשרות סוגי תוספות. תבואו לכאן, תבחרו את האוכל שאתם רוצים. ככה אני ממליצה על המטבוחה שזה בנקר, על השניצלונים, על החמוצים של תבל, שעל זה אי אפשר לוותר, באמת. אז כל מי ששומע אותי להגיע לכאן, אנחנו פתוחים עד השעה 3 בצהריים, וכמובן מי שרוצה, או מי שעתידה ללדת, או מי שבקרוב הבן שלה חוגג בר מצווה או בת מצווה, תבל מרכז אירועים, זה המקום לחגוג בו את האירוע שלכם. תגידו למישל וסיסי שאני שלחתי אתכם. ומתבל מרכז אירועים כאן ענבל בן עמי, אני מחזירה את השידור לאולפן.
2: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת.
0: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות. תבל מרכז אירועים.

0: רוני דלומי, עם איש הלילה, לחבק אותך, לחבק אותך, כך אישר. ואנחנו רוצים לחבק עכשיו את הלוחמים והלוחמות שלנו, עם ישראל חי. אז תושבי אשקלון והסביבה, תקשיבו טוב, כי לוחמים, הגיע לידינו ידיעה של לוחמים מגדוד חשמונאים שיצאו כרגע מאימון, הגיעו למנוחה כחכלה במתנס נווה אילן ברחוב פקיעין 1 באשקלון. אז אם אתם שומעים אותנו ואתם בסביבה, אם יש אזרחים טובים באזור שיכולים לדאוג להם למים קרים, לככה קצת פינוקים, דברים טובים לשבת לפני החזרה, תבוא עליכם הברכה. הם נמצאים שם עד השעה 1, ואנחנו כאן סומכים עליכם, כן, הלוחמים האלה מגדוד חשמונאים, נמצאים כרגע במתנס נווה אילן ברחוב פקיעין 1 באשקלון. אז לכו תסמכו את הלוחמים והלוחמות שלנו. בכל אופן אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, מיד מיד חוזרים, אל תלכו לשום מה.
1: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
2: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577. רדיו

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
4: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
5: קרפור.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים. מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
7: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
8: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
9: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
10: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
11: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
12: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
13: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.

0: אין, אין, מרטין גריקס הזה פשוט גאון, לא יעזור. 11:46 דקות עכשיו אתם איתנו כאן בחזקים ביחד, ודווקא עכשיו, אתם יודעים, כשהחגים מתקרבים, כולנו רוצים להרגיש יפים, להיראות במיטבנו, אבל לא תמיד יש לנו את הזמן ללכת למכוני יופי או לקוסמטיקאיות. בדיוק בגלל זה אני שב ורוצה לספר לכם על הפתרון המתקדם לטיפוח האור בבית. פשוט וקל, מכשיר הליפטולוג'י כמובן מבית ימן, ומצטרף אלינו עכשיו שוב מיכאל תורג'מן, מנהל תחום שירות ומחירה בימן מבית ביקיור לייזר. אלן מיכאל.
1: שלום שלום, כמעט שבת שלום, ושלום שלום לכל המאזינים ששומעים אותנו והמאזינות ששומעות אותנו.
0: יפה, שלום וברכה. אני מניח שדי דייקתי מיכאל, כולנו רוצים במיוחד עכשיו לקראת החגים לראות במיטבנו, ולא תמיד יש את הזמן הזה, אתה יודע, ללכת לקוסמטיקאית, לקבוע תור לאיזה מכון יופי. אנשים היום רוצים את הנוחות, אנשים רוצים את הנוחות אבל ביחד עם האיכות, וכאן בעצם הליפטולוג'י בא לענות על הצורך הזה.
1: חד משמעית. קודם כל אני הולך לעשות עכשיו, תקשיב טוב, מי ששומע אותנו, אני באמת מבקש, תפתחו טוב טוב את האוזניים, אני הולך לעשות בתוכנית הזאת עכשיו, מהפכה, כי קודם כל נגמר לי המכשירים של הליפטולוג'י, אמרתי שהיה לנו מלאי מצומצם, כן, נגמר לי המכשירים של הליפטולוג'י, עכשיו תקשיב, יש לנו מכשיר שהוא הרבה יותר מתקדם מליפטולוג'י, הוא פשוט הרבה יותר יקר, ואני לא רוצה, אתה יודע, בדרך כלל ברדיו, אני לא נותן מכשירים שהם מאוד מאוד יוקרתיים, אני

0: מאוד מאוד יקר. אנשים היום רודפים אחרי הזמן, עזבו אתכם את הכסף, שמשפחה שלמה, במיוחד אם זה משפחה, ברוך השם, מרובת ילדים, אתה יודע, זה בזבוז של עשרות אלפי שקלים אצל קוסמטיקאית בחודש, ופה זה גם נוחות, זה גם חוסך מלא מלא זמן וחוסך מלא מלא כסף. אתה יודע, אתה יכול לעשות את הטיפול בכל שעה שאתה רוצה, כל אחד והשעות הלא שגרתיות שלו. אתה יושב כבר, רואה טלוויזיה, אתה עושה לך טיפול, ואתה רואה תוצאות כבר, באמת, מהטיפול הראשון, אתה כבר רואה תוצאות, ואני שוב אומר, זה made in Japan, חברים, זה מיוצר בטוקיו, זה מותג יפני מעל 40 שנה, עם מעל 400 פטנטים. כל מי שמכיר, כל מי שיודע, כל מי שקנה משהו שמיוצר ביפן, אפילו רכבים, לא משנה מה, תשבו את זה, שמדובר באיכות יפנית, וכמה רמות מעל made in China, אני יכול להגיד לכם ש-90% מהמכשירים, ואם קניתם גם אגב מכשירים אחרים, תסתכלו על הקרטון made in China. זה made in Japan, מדובר בטוקיו. עכשיו תקשיב, אני מדבר איתך עכשיו על מכשיר שנקרא Shiny Neo. Shiny Neo זה מכשיר שאני לא מציג אותו ברדיו בדרך כלל, הוא מאוד מאוד מאוד יקר, הוא עולה סביב ה-6,000 שקל במבצע, כן. אוקיי? אבל השגתי להם תכף מחיר טיל, אנחנו תכף נדבר על זה. Shiny Neo, תקשיבו טוב, זה קליניקה שלמה בבית, אוקיי? זה מכשיר לפנים, לצוואר ולכל חלקי הגוף. מה הוא בעצם נותן לנו? שים לב, הוא לא נותן לנו רק EMS, EMS פלוס ופוטותרפיה, הוא נותן לך בעצם את ה-EMS שדיברנו בשידור הקודם, שזה חיזוק השרירים,
1: נכון.
0: הוא נותן לנו EMS פלוס, שזה טכנולוגיה של שינוי תדרים כדי לגרות את השריר למקסימום, הוא נותן לנו טכנולוגיה של EMS 3, שזאת עוד טכנולוגיה של EMS, לגרות את השריר באמת למקסימום של המקסימום, וברגע שאנחנו מחזקים את השרירים, הכל נראה הרבה יותר טוב, כי אין דרך לחזק אותם חוץ מאכילה ודיבור. בנוסף, שים לב, הוא נותן לנו גלי רדיו RF. גלי רדיו RF, אתה יודע, היום בנות הולכות לעשות טיפולי RF אצל הקוסמטיקאית, כי מה RF עושה? הוא בעצם גורם לגוף שלנו לסוג של טראומה, לא להיבהל, זה משהו חיובי, ואז הוא גורם לחידוש קולגן יותר מהיר. ברגע שאנחנו מתבגרים, אנחנו מייצרים פחות קולגן, וברגע שאנחנו מייצרים פחות קולגן, הפנים נראות פחות טוב, יש לנו קמטוטים, האור נהיה פחות אלסטי. וברגע שאנחנו עושים RF,
1: שמעתי על זה, היום זה נהיה טרנד לא נורמלי.
0: ברור, אז תקשיב, הוא משלב RF, שנותן לנו חידוש קולגן, זה מתחיל להעלים לנו את הקבטים והקמטוטים. עכשיו, שום מילהם, חוץ משלוש טכנולוגיות של EMS, וגלי רדיו RF, יש פה פוטותרפיה בשילוב של שני צבעים בו זמנית. לא שני צבעים, שני צבעים בו זמנית זה שילוב של ימן לכל מי שסובל מבעיות אור, דלקות אור, פיגמנטציה, כתמים באור. המכשיר הזה נותן לנו מענה, מראה רענן, חוסר זוהר. בנוסף, שים לב, יש לנו מצב ייעודי במכשיר הזה ולחיצת כפתור לאזור של מתחת לעיניים. מלא מלא מלא נשים, גברים, וואי, סובלים,
1: מצקיות,
0: נפיחויות, קירויות. תקשיב, זה בעיה שמטרידה כל כך הרבה אנשים.
1: ממש.
0: ובדרך כלל במכשירים אסור לעשות שם, כי זה אזור מאוד מאוד עדין.
1: נכון.
0: פה במכשיר הזה יש מצב שהוא ייעודי לאזור שיש מתחת לעיניים. כל הסקיות, הקירויות, מעלים לנו את הכל בלחיצת כפתור, שמים אותו על מצב I, שהוא לאזור העיניים. בנוסף, יש לו טכנולוגיה מיוחדת להחדרת חומרים עם רטט. אם יש לנו חומרים להעברת הפנים, אנחנו יכולים להחדיר איתו חומרים הרבה יותר טוב. אני תמיד נותן דוגמה כזו. כמו שתלוש בצק ביד, ותלוש בצק עם מיקסר, הבצק תמיד יצא יותר אחיד במיקסר.
1: לא אותו דבר, אין מה לעשות.
0: אותו דבר החדרת חומרים, תקשיב, ברגע שאתה משתמש בשיטה הזאת של ימן להחדרת חומרים, צצה. יש לו מצב של קירור בסוף הטיפול, הוא נותן לך קירור, מרגיע לך את האור, אתה יודע,
1: תחושה כזאת של כיף. מה אין בו, תגיד לי מיכאל, מה אין במכשיר המטורף הזה?
0: תקשיב, מכשיר פסיכי, זה קליניקה שלמה בכף יד. ודבר אחרון, תקשיבו טוב, בתחילת הטיפול, יש לו מצב מיוחד שנקרא קלין. זה מצב שאתם שמים כמו פד קטן כזה, ובעצם הוא עושה לכם ניקוי פנים טוב טוב טוב, מנקה לכם את כל הלכלוך, את הנגבוביות, הוא מנקה לכם את הפנים טוב טוב טוב, תקשיבו, יש בו הכל. זה קליניקה שלמה בכף יד. לא סתם הוא נמכר באזור ה-6,000 שקל צפונה.
1: אני יכול להשתמש בו מתי שאני רוצה, מיכאל?
0: מתי שאתה רוצה, אתה יכול לעשות את זה.
1: בוקר, ערב, צהריים.
0: אתה יכול, אבל אני אגיד לך מה מומלץ.
1: מה מומלץ?
0: בגלל שהוא, אתה יודע, המכשיר שנותן עבודה, פעם ב-24 שעות לעשות טיפול, כדי לא להעמיס על הפנים, לא להעמיס על האור.
1: זה גם חשוב.
0: עכשיו, אני אומר לכם, תקשיבו טוב.
1: אין לנו מחיר לחגים, אבל
0: מיכאל, משהו שנגמר לנו הליפטולוגי, התקשרתי למיליון טלפונים, כי אמרתי, תקשיבו, בוא, אם אני עכשיו אתן ברדיו 6,000 או 5,000, זה כבד. בוא, נכון. אנשים עכשיו יש להם 1,001,000 תוצאות לפני החגים, חופש גדול, ילדים. תנו לי מחיר עכשיו לשנייה הזאת, לשעה הזאת, לכבוד שבת קודש. תקשיב טוב מה הסקתי לכם.
1: אני מקשיב.
0: מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 4577,

0: המכשיר הזה נמכר, תנסו אותי שבוע הבא, באזור ה-6,000 שקל, מקבל עכשיו, שימו לב, את מכשיר השייני נאו, שזה קליניקה שלמה בכף יד, ב-2,800 שקלים, חברים. 2,800 שקלים, תגידו שהגעתם דרך התוכנית, אחרת המציגים יחשבו שאתם מדברים איתם דברים שהם לא הגיוניים. 2,800 שקלים, יש לי 5 מכשירים שמותר לי לתת במחיר הזה, אני מעביר את הברקוד של המוצר, יש לי 5 קופונים שנותנים את המכשיר ב-2,800 שקלים, 24 תשלומים בלי ריבית, אין לכם ריבית על התשלומים, זה יוצא לכם 100 וקצת שקלים, אין ריבית, הריבית עלינו. בנוסף, אני מצרף לכם את שני המתנות שאמרתי, במקום בקבוק ג'ל קטן, בקבוק ג'ל 250 מיל, וקרית עיסוי מפנקת, יש לנו קרית אלחוטית ניתנת, עושה לכם מסאז' לצוואר, לגב, אני מוכר אותה ב-700 שקל, קיבלתם אותה מתנה, חברים, תזדרזו, מבצע לכבוד שבת קודש, אני תמיד אומר, את כל הקניות שלי נושא לכבוד שבת, כי הכל חוזר בריבית דריבית. תקשיב, אני אומר לך, אתה לא מבין גודל המבצע, אתה לא מבין מה עשינו פה כדי להביא את המבצע הזה מאחורי הקלעים. הזדמנות חד פעמית לכבוד שבת קודש, מתנה לאישה, מתנה לחג, תקשיבו, תתקשרו עכשיו, תגידו ששמעתם אותנו, 5 קופונים, אני מעביר את הברקוד, יש לי 5 הטבות כאלה.
1: עכשיו בידיוק, קופצים על ההזדמנות, כוכבית, קופצים על המציאה, כוכבית 4577.
0: כוכבית 4577, תתקשרו, וואו. הזדמנות אחרונה בהחלט, גם לקבל את המוצר לפני החג, יש לחץ מטורף על ההזמנות, גם בצד שלנו וגם בחברת המשלוחים. יש פה באמת אפשרות, וזה יחצוך לכם זמן, וטיפולים.
1: תגידו, מיכאל אמר, זה המחיר שמיכאל אמר ברדיו, אין, הכל מוקלט, אתה יודע, אתה לא יכול לחזור בך, מיכאל.
0: ברור, אין משחקים, בוא אני לא, ברור, אנחנו חברה שמאמינים, והם יקבלו הדרכה אישית, ומה שצריך, כוכבית 4577, תתקשרו, תתפנקו, יש לכם פה איכות ברמה הגבוהה ביותר, קליניקה שלמה בכף יד.
1: מיכאל תורג'מן, אין מה להוסיף, באמת, מנהל תחום שירות ומחירה ביאמן מבית ביקיור לייזר, תודה רבה לך, שבת שלום, ותמשיך לתת לנו עוד בשורות טובות כאלה.
0: אמן, אמן, תודה רבה, שיהיה שבת שלום לך ולכל עם ישראל, אמן.
1: שבת שלום, שבת שלום, להתראות, תודה. אנחנו מסיימים שעה שנייה של חזקים ביחד. בחסות, שמעתם, עכשיו אנחנו עם מכשיר השייני נאו, 5 זריזים שיחייגו עכשיו לכוכבית 4577, יקבלו את החבילה המטורפת הזאת והמכשיר הסופר מתקדם הזה, רק ב-2800 שקלים, וזה לא אני אמרתי, זה מיכאל אומר. אנחנו נצא להפסקה קצרה, חדשות, ומיד נשוב לשעה השלישית והאחרונה שלנו, חזקים ביחד כאן ברדיו דרום, תישארו איתנו, כי אנחנו בשעה הבאה נשמע את הסיפור המאוד יפה ומאוד מרגש של רב סמל מתקדם רש, שאני אעשה לכם ספוילר, אחראית על אספקת הדלק במרחב דרום, ואתם לא רוצים לפספס את הסיפור שלה. כבר חוזרים.

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
1: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577. רדיו

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
6: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120 על 60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף 1, MXR באר שבע, 08-6900-200.
8: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, MXR באר שבע.
7: בום, נלחמים ביוקר המחיה. קמח לבן מנופה, דגן, 1 קילוגרם ב-4 שקלים ו-90. מלך הבייגלה, 300 גרם במבחר סוגים ב-5 שקלים ו-90. לחם אחיד פרוס 750 גרם ב-6 שקלים ו-70. רוטב עגבניות מרוכז מאוד 580 גרם ב-5 שקלים ו-90. בום, מקבוצת אלי להב.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
12: בחסות
7: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
13: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו כתב בציוץ ברשת איקס לפני זמן קצר כי הוא מזמין את השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' לפגישות ביום ראשון וקרא לאיחודם לקראת הבחירות. אסור לבזבז אף קול, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין. כך נתניהו, מפלגת עוצמה יהודית של בן גביר, מסרה בתגובה כי לא תתמודד יחד עם הציונות הדתית בבחירות הקרובות וכי לא יתקיימו מגעים או פגישות בנושא. פרשת הפצרית לשעבר, השופטת דפנה ברק ארז הקפיאה באופן הרעי את העברת פרשת הפצרית לשעבר לטיפול פרקליט המדינה עמית איסמן עד להחלטה אחרת. זאת בעקבות בקשה לדיון נוסף שהגישו חברי הכנסת אביחי בוארון, פורום בחרנו בחיים ועמותת לוי, לאחר שבגץ קבע לפני כשבועיים כי ניתן להעביר את הטיפול לאיסמן. ברק ארז הבהירה כי הצו ניתן למען הזהירות בלבד ואינו מביע עמדה בסוגיה. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן הסביר ברעיון לתוכנית פותחים סופש ברדיו 90 עם אליאור גד וברנו טגניה מדוע לא חזר לליכוד ויצא לדרך עצמאית.
14: הבנתי שלא משנה כמה פעמים אני אבחר במקום הראשון או השני בפריימריז בליכוד ויהיה שר בכיר, בדברים הגדולים ביותר במדינה אתה לא מצליח להשפיע, כי כשראש הממשלה רוצה להישאר בכיסא ראש הממשלה אז הוא נכנע לדרי וגולדקנופ וכמעט בכל דבר, וזה על חשבון המילואימניקים וחיילים הנפלאים שלנו.
13: בנוסף, ארדן דיבר על האפשרות לחיבורים בין המפלגות הקטנות של גבול אחוז החסימה.
14: אני אומר בוודאות כמעט מוחלטת, אתם תראו שינויים משמעותיים במפלגות ובריצה המשותפת שתהיה כאן שוב, כי אחוז החסימה הוא באמת מאוד גבוה.
13: 9 שוהים בלתי חוקיים נעצרו הלילה בדירה בדרום תל אביב לאחר שלוחמי מג"ב ששמעו צעקות באזור וזעקו בעקבות דיווח על יידוי אבנים מחלון בניין לעבר עוברי אורח. הלוחמים סרקו את המבנה, יתרו בדירה 9 חשודים, ובבדיקה התברר כי כולם שוהים בישראל שלא כחוק. כלל השבחים הועברו לחקירה. עוד בחדשות, המשטרה סיכלה הברחה בגבול מצרים. שני חשודים נעצרו וכ-21 קילוגרמים של סם מסוג קריסטל בשווי המוערך בעשרות מיליוני שקלים נתפסו בפעילות משטרתית לסיכול הברחה בגבול. החשודים והממצאים הועברו לחקירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
0: פרדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
15: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
16: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
13: היום נעך על הירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן עדיין מעט גבוהות מהרגיל העונה. מחר צפוי שינוי דרמטי במזג האוויר, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ, במוצאי שבת צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמרכז, ייתכנו סופות רעמים יחידות, וקיים חשש מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף.
12: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
15: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
16: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
17: בחסות,
18: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: chéris s'en fout un canard.
1: איזה לחן מדליק יש לשיר הזה. אנחנו רוקדים פה באולפן, שתדעו לכם.

עם האנרגיה הזאת אנחנו חוזרים לשעה השלישית והאחרונה שלנו כאן, חזקים ביחד ברדיו דרום, 95.8 ו-97 FM. איזה כיף, תודה רבה שאתם איתנו, תודה גם לכל מי שמצטרף או מצטרפת אלינו. עוד מעט נדבר כאן עם רב סמל מתקדם רש. אבל, קודם כל ולפני הכל, אני רוצה לשוב ולהזכיר לכם, חברים, חברות, לכל מי שמאזין לנו, לכל תושבי העם הנפלא שלנו, ובמיוחד, אם אתם תושבי אשקלון והסביבה, תקשיבו טוב, כי יש לוחמים מגדוד חשמונאים שיצאו כרגע מאימון והגיעו למנוחה אצלכם. איפה? במתנס נווה אילן, ברחוב פקיעין אחת באשקלון. ואם בא לכם לעשות מעשה טוב, בא לכם לעשות מצווה, בא לכם לפנק אותם לפני שבת, אתם יכולים להביא להם משהו, אפילו מים קרים, ככה כמה דברים טובים, לפני שהם חוזרים לפעילות מבצעית, תבוא עליכם הברכה, ואני בטוח שהם ישמחו מאוד ויעריכו את זה ממש. הם נמצאים שם עד השעה אחת, כן, יש לכם פחות משעה, אם אתם רוצים לעשות טוב לחיילים, ללוחמים שלנו. הם נמצאים, אני חוזר, באשקלון, במתנס נווה אילן, ברחוב פקיעין אחד באשקלון. יאללה, לכו, תשלחו לנו כמה תמונות שעשיתם להם טוב על הלב לפני שבת, תראו להם שאתם אוהבים אותם, שכל עם ישראל מאחוריהם. אנחנו יוצאים לדרך לשעה השלישית שלנו עם איתי לוי. השיר הזה נקרא אופוריה. בית ספר.

0: שמזיזים את הלב, יש שירים שמזיזים את הראש, יש שירים שמזיזים מתחת. אני רוצה הכל ביחד, לכתוב לי פחד, להשתחרר.
1: ועוד 21 דקות, שעה שלישית של חזקים ביחד, כאן ברדיו דרום. תודה רבה לכם שאתם איתנו. ומי שעוד מצטרפת אלינו עכשיו על קו הטלפון, היא, תקשיבו טוב, רב סמל מתקדם רש, והיא אחראית על אספקת הדלק במרחב דרום. צדקתי?
2: צדקת.
1: אהלן, מה העניינים?
2: בסדר, מה שלומך?
1: וואו, ברוך השם. אוקיי, אוקיי. קודם כל, אני חייב שתסבירי לנו ככה מה זה אומר.
2: קצינת הפצה של מתחם הדלק בבסיס האספקה הדרומי, שבו אנחנו בעצם אחראים על נתינת מענה לוגיסטי לכל מרחב הדרום. אם זה דלק, מזון, ציוד.
1: וואו. כאילו במובן הצר של הזה, את מחליטה על פי חישק דבר, מה שנקרא. את יכולה להשביט את כל כלי הרכב באזור הדרום.
2: אני לא מחליטה, יש המון אנשים שמחליטים, אני מבצעת את ההחלטות.
1: הבנתי. טוב, איפה אנחנו תופסים אותך?
2: בבית.
1: מה, בהכנות?
2: בהכנות לשבת.
1: יפה, יפה. טוב, את יודעת, הרבה אנשים חושבים, כשאומרים להם מאמץ צבאי, מאמץ מלחמתי, ישר מה שעולה לראש, דבר ראשון, זה הלוחמים שבחזית. אבל חשוב לציין שמאחוריהם יש מערך עצום, שבלעדיו, בואי נגיד את האמת, שום דבר לא זז. עד כמה התפקיד שלך ממחיש לך את העניין הזה, שגם העבודה שנעשית מאחורי הקלעים כביכול, היא חלק קריטי מהמשימה.
2: ממחיש מאוד. יש כל כך הרבה אנשים מאחורי הקלעים, שפועלים ימים ולילות לטובת הציוד הלוגיסטי הזה שצריך להגיע בזמן ללוחמים, אם זה דלק לטנקים, ואם זה דלק למטוסים, ואם זה ציוד ללוחמים שנמצאים בשטח. מערך שלם של אנשים שסביב השעון עובדים בשביל לתת מענה לכלל הצבא.
1: מדהים.
2: אנחנו אנשים הקטנים עם התפקיד הכל כך...
1: הקטנים אבל הענקיים, כן, ממש לא קטנים. טוב, את יודעת, לאורך תקופת המלחמה... אני קראתי גם קצת את התחקיר, מה שמותר לנו לדעת עלייך. את המשכת להגיע ולשרת גם בתקופה אישית מאוד מאוד משמעותית בחייך. מה את יכולה לספר לנו ככה?
2: אני אציג את עצמי קודם כל. אני רעות, נשואה לניר סמל, בן 9. אנחנו גרים בנתיבות. יש לנו תאומים בני 9. לפני 2.5 חודשים איבדנו את הילד שלנו, אילי מאיר. בן 2, מחיידק אלים. בתקופה, כן, מאוד מאתגרת. איבדנו אותו בפתאומיות מוחלטת, בלי שום הכנה. והיום יצאנו לסוג של מאבק. מאבק להעלאת המודעות לגבי החיידק האלים. משהו שלא הכרנו לפניכם. ואנחנו רוצים להגיע כמה שיותר רחוק. בשביל להעלות מודעות על החיידק האלים, כי יש אנשים שלא חשופים לחיידק הזה, לא חשופים לזה שיש חיסון שאפשר בעצם להתמגן מול החיידק. ולאחרונה ככה העלינו את המודעות כלפי כל האוכלוסייה ברשתות החברתיות, ועשרות ילדים התחסנו בזכות הסיפור של אילי שלי.
1: זה חשוב מאוד מאוד.
2: חשוב.
1: באמת כל הכבוד לך שלמרות...
2: תצילו חיים.
1: ממש, ואני יודע, אני שמעתי שגם אחרי הטרגדיה הנוראה הזאת, את המשכת להגיע, לשרת, לעשות את התפקיד שלך, עם כל הקושי, עם כל המצב הלא פשוט שהיית נמצאת בו. מה נותן לך היום את הכוח לקום בבוקר ולהמשיך בעשייה?
2: אני
1: אסכם
2: את זה בכמה מילים. יש לי פה ושם ביד, יש לי יותר ממה שאיבדתי. יש לי פה בעל, ילדים, משפחה מדהימה, חברים שעושים, סביבה. המשפט החיים חזקים מהכל, הוא לא סתם.
1: הוא לא קלישה.
2: בדיוק. ובחרת בחיים, ואני פשוט בוחרת כל יום בחיים, בילדים שלי, בבעלי, במשפחה. כי לשכוח הכי קל.
1: נכון. נכון, מדהים.
2: ובכל הסיפור המדהים הזה, הכואב, אילי שלי השאיר לנו מפעל חיים. אחרי השיבה נאמר לנו שבונים בית כנסת, שיישא את שמו. בית כנסת אילי מאיר. ופתחנו עמותה לגיוס של כספים לטובת כל התחולה של הבית כנסת. וככה אני אנצל את ההזדמנות שכל מי ששומע
1: ורוצה לעזור.
2: בדיוק, ובא לו לפתוח את הלב ולהיות שותף במסע הזה, במסע של החיים שלנו, שירשום ברשתות החברתיות, אילי מאיר דרכנו, אילי שלי נולד ביוד ג' באייר, בילולה של רבי מאיר בעל הנס. צדיק גדול, מסכון מי שרוצה באמת להשתתף, שיתרום כמה שהוא יכול, אנחנו מקבלים הכל באהבה, שיהיה שותף במסע הזה, בהקמה של הבית כנסת, במפעל החיים של אילי מאיר פשוט.
1: זאת אומרת לחפש אילי מאיר ברשתות.
2: כן, בפייסבוק, בגוגל, כן. אילי מאיר דרכנו, אילי, א' למד א', א' י' כמו רבי יהודה בר אילי.
1: ממש, איזו זכות.
2: זכות גדולה.
1: טוב, אני רוצה ככה לסיום, בתוך כל התקופה הזו, לדבר רגע על האנשים באמת שלצידך, שמשרתים לצידך, בשירות שלך, כל הצוות, המפקדים, החברים, עד כמה התחושה שאתם עושים משהו באמת משמעותי וחשוב ביחד עוזרת לך גם ברגעים הקשים?
2: אנחנו עטופים, קודם כל הצבא עטף אותי ולבעלי בחודשיים וחצי האחרונים, אם זה המפקדים האישיים שלנו והמפקדים הבכירים ביותר. לפני חודש בעצמאות קיבלתי מצטיינת, אז אתה מרגיש שאתה מעורך מאוד, ואתה מבין שמישהו מסתכל על העבודה שלך בצורה מאוד טובה, והערכה גדולה, זה כיף.
1: ממש, ממש, איזה בשורה טובה ככה שכיף לשמוע. וואו, מה אני אגיד לך, רב סמל מתקדם רש, את פשוט מעוררת השראה. ואני מאחל לך להמשיך בעשייה שלך, ושמכאן והלאה רק בשורות טובות בעזרת השם.
2: אמן, אמן, תודה רבה לך.
1: תודה ששוחחת איתנו, תודה רבה, שבת שלום.
2: שבת שלום.
1: שבת שלום, להתראות. וואו, אני אין לי מילים, אז פשוט אנחנו ננגן עכשיו שיר. איזו אישה, איזה חיילים יש לנו, איזה לוחמים, איזה... גם האנשים שמאחורי הקלעים. פשוט כולם, אחד אחד יעלומים, אין מה לומר.

0: איה קורם, עם שיר אהבה פשוט, ואם אתם רוצים להראות אהבה ללוחמים שלנו, ואתם במקרה באזור אשקלון כרגע, אתם בהחלט יש לכם הזדמנות פז, כי לוחמים מגדוד חשמונאים שיצאו עכשיו ממש מאימון, הגיעו למנוחה קלה לאיזושהי הפוגה, במתנס נווה אילן ברחוב פקיעין 1 באשקלון. אם אתם באזור, אם אתם בקרבת מקום, לכו תדאגו להם למשהו מפנק, אפילו מים קרים, אולי איזה ארטיק ירח בחום הזה. תעשו להם טוב על הלב, תעשו להם טוב על הנשמה לפני שבת, תבוא עליכם הברכה. מתנס נווה אילן ברחוב פקיעין 1 באשקלון. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד מיד חוזרים לחזקים ביחד.
1: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
2: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
2: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
3: קרפור.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים. מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
5: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 על 1.20, רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף, מרכז הקרמיקה, המנוף 1, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
6: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
7: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל מרכז
8: אירועים. בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
9: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
10: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
11: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
12: יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואני בהצלחה.
13: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק!
14: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
15: אצלכם ברדיו.
14: אצלכם ברדיו.
16: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.

0: אבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי, ואני נמצאת בתבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לכל ימות השבוע, האוכל הכי טעים שיש. תקשיבו, כולנו יודעים מה זה אוכל וכולנו יודעים מה אנחנו אוהבים, אבל מה שאנחנו הכי אוהבים זה את האוכל של אמא, האוכל של סבתא, האוכל של הבית, האוכל שאנחנו מכירים מילדות, והאוכל שבעצם ככה עושה לנו טוב וחם בלב. זה האוכל שנמצא כאן בתבל מרכז אירועים, לא אוכל תעשייתי, זה אוכל שאתם באים לכאן אתם רואים שזה ממש מזכיר את הבית, מזכיר את סבתא, מזכיר את אמא, מזכיר את מה שאנחנו אוהבים. יש פה למעלה מ-90 סוגי סלטים, תבדקו אותי, עשרות סוגי תוספות, יש פה דגים ויש פה קציצות ויש פה שניצלונים של תבל והמטבוחה של תבל, אי אפשר לפספס אותה, וחמוצים של תבל. בקיצור, אני אומרת לכם, בשביל מה לבשל יש את תבל, זה לא סתם סלוגן, זו המציאות. איזה כיף שיכולים לבשל בשבילנו ושאנחנו נרגיש שזה אנחנו בישלנו, שאמא בישלה בשבילנו, שסבתא בישלה בשבילנו. כמה כיף שיש לנו את תבל. אנחנו פתוחים כבר מהשעה 6 בבוקר ועד השעה 3 בצהריים. תבואו לכאן, ממש קרוב לכל מקום, לב העיר באר שבע, מתחם בית החייל, תרשמו בווייז, רחוב בית לחם אחת, תבואו לכאן, יש פה חנייה בשפע, אבל אתם יודעים שזה לא השפע היחיד, יש פה שפע של טעמים, תפריט עשיר ומגוון, והכל טרי, נקי וטעים, זה מה שחשוב. וממשפחת תבל מרכז אירועים, כאן ענבל בן עמי, אני רוצה לאחל לכל מי ששומע אותנו, שתהיה לכם שבת שקטה, שבת נעימה, שבת משפחתית, ובעיקר שבת טעימה. לזה אני מבטיחה שאנחנו נדאג. כאן ענבל בן עמי ומתבל מרכז אירועים, אני מחזירה את השידור לאולפן.
0: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.

טוב, מי שככה מתעניין בעולמות הטיפוח, שם לב שבשנים האחרונות אנחנו שומעים יותר ויותר על טכנולוגיות טיפוח מתקדמות שמאפשרות לנו ליהנות מחוויית הטיפוח גם בבית. יותר ויותר משפחות מחפשות פתרונות איכותיים, אמיתיים לטיפוח ולשמירה על מראה אור בריא מהבית, ככה שזה בצורה נוחה, מכובדת וחסכונית. אחת החברות הבולטות בעולם בתחום הזה היא יאמן יפן. חברה יפנית שפועלת כבר למעלה מ-40 שנה, עם יותר מ-400 פטנטים רשומים בתחום טכנולוגיות הטיפוח והאסתטיקה. כן, כן, שמעתם נכון. ועכשיו, אחרי הצלחה גדולה בהמון מדינות בעולם, יאמן סוף סוף הגיע לישראל, לכאן אלינו. ועכשיו גם אנחנו, הקהל הישראלי, יכולים ליהנות מהמכשירים המתקדמים של החברה, עם שירות ללא פשרות, אחריות וייעוץ מקצועי כאן בישראל. והיום אני רוצה להזכיר לכם את הפתרון המתקדם לטיפוח האור בבית בזמן שלכם, כשנוח לכם ומתאים לכם. מכשיר הליפטולוג'י מבית יאמן, כבר אמרנו לכם סטנדרט יפני שזה כמה רמות מעל לשאר

רם, אור מוצק ומטופח הרבה יותר. וככה אנחנו מתקרבים לחגים, אתם יודעים, אז זה הזמן להתעורר. אם עדיין אין לכם מתנה לבן או בת הזוג, לאימא, לאחות, אפילו לסבתא, כן? מכשיר הליפטולוג'י עכשיו במחיר מיוחד, פחות מ-2,500 שקלים. אני לא רוצה להגיד סתם, כי מיכאל, שדיברנו איתו בשעתיים הקודמות, נתן לנו מחיר אפילו זול יותר. אז שווה לחייג עכשיו לכוכבית 4577, כוכבית 4577, יש לכם גם עד 24 תשלומים ללא ריבית. חייגו כוכבית 4577, אל תחמיצו. בקשו מהם את מכשיר הליפטולוג'י, ואם אין במלאי, אז יש את מכשיר השייני נאו, שגם הוא במחיר שאסור לכם להחמיץ. ב-2800 שקלים, אני מקווה שנשאר, אני מקווה שישאר לכם, תזדרזו עכשיו וחייגו. אוקיי, אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית שלנו. וזה הזמן להודות קודם כל לבורא עולם בראש ובראשונה. דבר שני, אני רוצה להודות לכל הצוות הנפלא כאן שעמל ותרח על המשדר הזה. העורכת שלנו אביטל ריידר, שהיא גם הייתה אמונה על ההפקה בין היתר. טכנאי השידור אורן השטיבקר וגלב קדירוב. עורך המוזיקה שלנו עומר יוסף. תודה גדולה גם לליאור חן אסרף שסייע לנו כאן. תודה ללילך נגיד על הזכות. תודה רבה לענבל כהן בן עמי שפרצה לנו מטבל וגירתה לנו את התיאבון. תודה להפיק אוריאלי המושכת בחוטים. תודה לאפרת גואטה. לכל הצוות הנפלא שלנו כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. תודה רבה למיכאל תורג'מן מיאמן, החברה היפנית שדואגת לכם לפתרונות הכי מתקדמים שיש לטיפוח האור. תודה רבה לחיילים, ללוחמים שדיברו איתנו, לרב סמל מתקדם רש, ששיתפה אותנו בסיפור האישי המרגש ומעורר ההשראה שלה. תודה גם לסמל עין מגדוד קרקל, גם לך נאחל המון המון בהצלחה בהמשך השירות. תודה לכם, מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו, אם אמרתי את זה כבר אני רוצה לומר את זה שוב, כי באמת, מה אנחנו בלעדיכם? אני אדיר נעמי כאן, מאחורי המיקרופון היה לי הזכות והעונג לשדר עבורכם היום. אני רוצה לאחל לכם רק בשורות טובות, נצלו את הזמן הזה, נצלו את השבת, לשבת עם המשפחה, עם הילדים, סביב שולחן השבת, לעשות קידוש ביחד. זו אווירה אחרת, אין מה לעשות. זה הקסם הזה של שבת שאפשר לעצור לרגע, לנשום, לנוח, להתענג. הביחד הזה זה משהו ששווה לשמור עליו בעיניי. בכל מקרה, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, אם לא כאן, אז במקום אחר. אני מקווה גם ששרון סיאני האהוב שלנו יחזור אלינו במהרה, בריא, שלם, איתן, חזק, חזק, חזקים ביחד. וזהו, מה עוד אומר לכם, מאזינות ומאזינים יקרים? שיהיה לכם רק בשורות טובות, להתראות.

0: מוזיקה בהגשת אדיר נהמי.
1: בחסות ליפטולוג'י של יאמן, מכשיר נייד חדשני לטיפוח הגוף בסטנדרט יפני, מבית ביקיור לייזר, כוכבית 4577. רדיו דרום.

0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
9: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
10: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 13:00 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.

שבת המלכה, שלום שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים, אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וכמו בכל יום שישי אנחנו נפגשים לשעתיים של מוזיקה משובחת במיוחד שתכניס אתכם לאווירת השבת, בין אם אתם עסוקים עכשיו בניקיונות, בהכנות האחרונות לשבת, אנחנו כאן עבורכם עם המון המון מוזיקה טובה כאמור. בהמשך נשמע גם את דבריו של הראשון לציון הרב דוד יוסף שליטה, וגם את דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות כאן בבאר שבע. אבל עוד קודם נגיד שלום ותודה לעוסקים במלאכה, אורן השטיבקר ויבגני גלזר על הביצוע הטכני, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, אפרת גואטה על ההפקה, אני ראם כהן איתכם, יוצאים לדרך, שתהיה האזנה טובה לכולם.

0: שבת המלכה, תודה. תודה רבה לכם על שאתם איתנו, מאזינות ומאזינים, רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וכמו בכל יום שישי, פינתנו האהובה לקח טוב, אנחנו שמחים להעביר בפניכם את דבריו של מרן הראשון לציון, הרב דוד יוסף שליטה.
1: אנחנו מתקרבים עכשיו לימים הנוראים. ראש השנה, לפי דברי חז"ל, זה יום מלכותו של הקדוש ברוך הוא. יום ההכתרה של המלך. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אמרו לפניי מלכויות שתמליכוני עליכם. זאת אומרת שלפני שאנחנו באים לבקש מהקדוש ברוך הוא כל מיני בקשות שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים אריכות ימים, אנחנו רוצים בריאות, אנחנו רוצים ילדים, אנחנו רוצים פרנסה, לפני הכל אנחנו צריכים לחשוב על כבוד הקדוש ברוך הוא, שתמליכוני עליכם, כבוד השכינה. אני רוצה לספר סיפור שממחיש את הדברים הללו. לפני כ-150 שנה הייתה ברוסיה גזרה נוראה של הקנטוניסטים. זאת אומרת, השלטונות של רוסיה היו באים לבתים של יהודים ולוקחים ילדים קטנים, ילדים רכים, בגיל 6-7, חוטפים אותם, והם היו לוקחים אותם לצבא, והיו מאמנים אותם, מנתקים אותם כמובן לגמרי מהמשפחה. ההורים יותר לא ראו את אותם הילדים, הם לקחו אותם וחינכו אותם ועשו מהם חיילים. והם היו חיילים שהרבה מהם לצערנו נהרגו במלחמות המיותרות שהיו אז. הם היו אבל מחזיקים אותם בצבא עד גיל 50. אחר כך הממשלה של רוסיה בנתה כל מיני שיכונים בשביל האנשים האלו. הם היו מגיעים לשם בגיל מבוגר, שבורים, רצוצים בגופם, בנפשם, אנשים מסכנים, והם היו מקבלים פנסיה מסוימת, וכך הם היו מסיימים את החיים שלהם. פעם אחת, אחד מגדולי ישראל הזדמן בערב יום הכיפורים למקום שהייתה שם התיישבות כזאת של הקנטוניסטים. והיה להם בית כנסת. הם היו מסכנים אנשים שלא היה להם הרבה ידיעות בתורה. הם ידעו שהם יהודים, אבל מכיוון שנתקו אותם בגיל רך, לא היה להם הרבה ידיעות. אז אותו גדול בישראל הלך להתפלל איתם. ואחרי שהוא יצא משם, אחרי יום הכיפורים, הוא יצא ואמר שהתפילה שהוא התפלל שם, שהם התפללו בשקט, הייתה זעקה נוראה של תפילה, יותר מכל מה שהוא ראה בימי חייו. והוא סיפר כך, לפני תפילת נעילה, התחיל שם הדיון בין האנשים שהם זוכרים שכשהם היו קטנים, אז הרב היה דורש לפני תפילת נעילה. אז עכשיו אין רב, מישהו מהם צריך לדרוש. ואז אחד מהם קם ואמר, אני רוצה לדרוש. הוא עמד ואמר כך, ריבונו של עולם, כל היהודים עומדים היום הזה ומבקשים ממך שלושה דברים, בני, חיי ומזונה, בנים, אריכות ימים ופרנסה. ריבונו של עולם, אנחנו לא מבקשים ממך בנים, אנחנו לא יכולים לבקש את זה ממך, כי מבחינתנו זה כבר מאוחר מדי, לא יהיה לנו ילדים. חיים, אנחנו לא מבקשים ממך, ריבונו של עולם, חיים כמו שלנו, אנחנו לא צריכים חיים כאלו. פרנסה, אנחנו מקבלים את הפנסיה שלנו, אנחנו לא צריכים. זאת אומרת, ריבונו של עולם, אין לנו בקשות שאנחנו מבקשים ממך. אנחנו רק מבקשים דבר אחד, יהי רצון שיתגדל ויתקדש שמי רבה. וזה מה שאנחנו צריכים לחשוב בראש השנה, שיתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא, ותמלוך אתה הוא השם אלוקינו מהרה על כל מעשיך.

שמע ישראל, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישמור את כלל עם ישראל, ונעבור בעזרת השם את כל הזמן הקשה הזה עם מיתוק הדינים, עם רחמים מהקדוש ברוך הוא. ברוג אזרחם תזכור, הקדוש ברוך הוא יגן, ישמור ויציל את כלל עם ישראל מכל היום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
2: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע. חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי, 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
6: קרפור.

0: משובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. ואתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-13 בצהריים.

אנחנו חותמים את השעה הראשונה של שבת המלכה, מיד לאחר ההפסקה נחזור אליכם עם עוד שעה של מוזיקה מצוינת, יחד עם דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות, שייתן לנו מעניין פרשת השבוע. הפסקה קצרה ואנחנו שבים אליכם מיד.

0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
3: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו, 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
4: Light Run באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
5: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
6: אבו קאף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, מטר על מטר, ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 08-6-900-200.
7: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
8: בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. רוטב עגבניות יכין, 100 גרם בשקל וחצי בלבד. סוד הטמפו, 275 מיל בשני שקלים וחצי. ספגטי, פסטה, 400 גרם במבחר צורות בשני שקלים ו90 ליחידה. בום, מקבוצת אלי להב.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
10: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

שבת המלכה, שעה שנייה, תודה רבה לכם על ששבתם אלינו, מאזינות מאזינים, אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וגם בשעה הזו נוסף על מוזיקה טובה שתכניס אתכם לאווירת השבת, נשמע את דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות וראש מוסדות אמרי יוסף כאן בבאר שבע, שייתן לנו מענייני פרשת השבוע. אדיר הים כהן, עומר יוסף, בוחר עבורנו את השירים, אפרת גואטה על ההפקה, אורן אשתיבקר ויבגני גלזר על הביצוע הטכני. שבת המלכה, אנחנו יוצאים לדרך.

0: שבת המלכה, תודה רבה לכם על שאתם איתנו, מאזינות ומאזינים, רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וכמו בכל יום שישי, רגע לפני שהשבת נכנסת, אני שמח להריח כאן על קו הטלפון את רבה של שכונת רמות וראש מוסדות אמרי יוסף בעיר באר שבע, כבוד הרב הגאון, הרב יורם כהן, שלום עליכם כבוד הרב.
1: שלום לך רם היקר והחביב, משמח האלוהים והלבבות, שלום לכל העושים ברדיו, לכל המאזינים היקרים, הנכבדים שלנו, השם עליכם ויחיו. מה שלומך צדיק,
0: אמן ואמן. שלנו. אצלנו טוב, ברוך השם הרב, רק ברשותו אני מבקש להזכיר למאזינות והמאזינים שלנו, שכמו בכל שנה, ערב הסליחות המרכזי בבית הכנסת רמות אל בשכונת רמות, כמו בכל שנה, והפעם זה יתקיים בעזרת השם במוצאי השבת הבאה, במוצאי שבת של פרשת ניצבים וילך, בחמישה בספטמבר, החל מהשעה 11:15, יהיה מופע סליחות עם הזמר והפייטן אלחנן משמרתי, וגם כמובן סליחות בחצות וחצי. אנחנו גם נעביר, וגם אני אהיה שם בשידור מיוחד של רדיו דרום, אז הציבור כולו מוזמן במוצאי השבת הבאה בבית הכנסת רמות אל בשכונת רמות, כולם מוזמנים להגיע. כבוד הרב, עכשיו אנחנו מדברים על פרשת השבוע כי תבוא, וגם אנחנו בצעדי ענק לעבר ראש השנה.
1: כן, אז אם אנחנו מדברים על כי תבוא, אנחנו מדברים לציבור שיבואו לסליחות בבית כנסת רמות אל, כמו שכבודו הזכיר בעזרת השם, במוצאי שבת הבאה, ב-11:15 יהיה ערב התעוררות של דברי תורה ושירה ושמחה, וכמובן הכל לשמה נתברך שמו, כדי להיכנס ולהגיע לראש השנה נקיים מכל חטא, נקיים מכל עוון, שבעזרת השם תנו שנה טובה ומבורכת בכל מכל כל.
0: אמן ואמן.
1: ולכן פרשתנו, פרשת כי תבוא, היא בעצם נקראת פרשת התוכחה, וכבר חז"ל מלמדים אותנו שבכל שנה הפרשה הזו נקראת בסוף השנה. מדוע? מבחינה שיתקיים בנו תכלה שנה וקהילותיה, תחל שנה וברכותיה. והנה באמת הפרשה מתחילה בפרשת נושא הביקורים. תהיה כי תבוא אל הארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה וירשת בה, ולקחת מראשית כל פרי אדמה. אומרים חז"ל, זה לא כל הפרות, אלא רק משבעת המינים, ואז שמים את זה בתנא, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך לשכן שמו שם, הכוונה לבית המקדש, ויש טקס שלם שמביא הביקורים, צריך לעמוד לפני הכהן, ולומר, הרמי עובד אבי וכו'. ויש כאן בעצם כמה תמיהות ושאלות בנושא מצוות הביקורים. ידוע שהמצוות של העשייה, מצוות העשה, הן מרחקות לשתיים. יש מצוות של עשייה, ויש מצוות של דיבור. אנחנו מצווים לעשות משהו בדיבור, כמו ברכת המזון, קריאת שמע, תפילה. כל זה בעצם מלל שאנחנו מחויבים לומר. ויש מצוות שאנחנו מחויבים לעשות. ליטול ארבעת המינים, לשמוע כל שופר, לקבוע מזוזה, ואין במצוות האלה מלל. זה שאנחנו מברכים לפני המצווה, זה לא מהתורה, זה לא מדאורייתא, זה מדברי סופרים, מחכמים, אנשי כנסת הגדולה, תקנו את הברכות. למה תקנו את הברכות? כי מצוות צריכות כוונה, כדי שאם נברך, אנחנו מגלים את דעתנו, שאנחנו עושים את המעשה לשם מצווה. אז יש מצוות של העשייה, הנחת תפילין, שופר, סוכה, לשבת בסוכה, נטילת לולה וכו'. ויש מצוות של מלל, אמירה, ברכת המזון, קריאת שמע וכו'. אבל יש מצווה יחידה שהיא שונה מכולם, זאת מצוות ביקורים. שמצוות ביקורים יש את שני הדברים האלה ביחד. זה לא רק העשייה, זה לא רק אמירה, אלא זה גם עשייה וגם אמירה. מהי העשייה? זה ללכת, לרדת לשטח של המטעים, ולקחת מראשית כל פרי אדמה, אמרנו זה משבעת המינים, שמים את זה בתנא, והלכת אל המקום אשר יבחר השם, מביאים את זה לבית המקדש. ועד שמגיעים לשם, יש מלל שמביא ביקורים צריך לבוא ולומר, וענית ואמרת לפני השם אלוהיך, ארמי עובד אבי, וירא מצרימה, וירא אותנו המצרים, ויענונו, ושוב פעם, דברים שקשורים למלל. אז זאת המצווה היחידה מכל מצוות העשייה, שיש בה גם עשייה וגם דיבור, ששניהם זה מהתורה. ונשאלת השאלה היא, מדוע מצוות ביקורים יוצא דופן מכל המצוות האחרות? הרי אמרנו בכל המצוות האחרות יש או עשייה או דיבור. וכאן יש גם דיבור וגם עשייה, או גם עשייה וגם דיבור. שאלה נוספת מהותית היא, ביהדות תמיד הקשר שלנו ישיר עם הקדוש ברוך הוא. אין מתווכים. כמו בתפילה, השם שפתי תפתח, ופי יגיד לילתך, אני כבר מדבר עם הקדוש ברוך הוא. יש לך בקשה מבורא עולם? אדם נושא עיניו לבורא עולם, מתפלל, מבקש את בקשתו. מי שזה לרפואה, מי זה להצלחה, מי זה לזיווג, וכן על זה הדרך. תמיד הקשר הוא ישיר, אין מתווכים בדרך. הכל ישירות מול בורא עולם. והנה כאן במצוות ביקורים, יש משהו מאוד מעניין, אומרת התורה, כשאתה מביא את הביקורים, אתה בא אל הכהן, ובתא אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, אתה מדבר אל הכהן, הגעתי היום לשם אלוהיך, כי באתי אל הארץ, אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו, והנה אני עכשיו הבאתי מראשית פרי האדמה. ממתי מצאנו ביהדות שאדם מדבר אל אדם? שיהיה אדם הכי גדול בעולם. תמיד הקשר הוא ישירות עם בורא עולם. במיוחד הביטוי קצת צורם פה לאוזן, כי מביא הביקורים, מה אומר כאן? ויוק נאמר שהוא מגיע אל הכהן אשר יהיה באימא ואמרת אליו, הגעתי היום לשם אלוהיך. מה זה הגעתי היום לשם אלוהיך? זה לא, זה האלוהים שרק של הכהן? זה לא האלוהים של מביא הביקורים? הרי הלא גם הוא יהודי, זה גם האלוהים שלו. אז מה זה הגעתי היום לשם אלוהיך? אז א', ממתי מדברים לאדם? ולמה אומר לו השם אלוהיך? ולא אומר לו השם אלוהי? אז אנחנו רואים ועוד דברים נוספים שלא ניכנס אליהם עכשיו, שבאמת במצוות הביקורים יש הרבה שינויים ממצוות אחרות שלא קיימות. וצריך להבין מדוע מצוות ביקורים שונה בתכלית השינוי מכל המצוות האחרות. והתשובה, אחים ואחיות יקרים, מצוות הביקורים בא ללמד אותנו את המידה הכי חשובה, ערכית, עילאית, של מידת הכרת הטוב. מידת הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, ובאופן אוטומטי גם מידת הכרת הטוב לזולת ולאחר שעושה בנו טובה וחסד. אנחנו בטבענו צריכים להזכיר ולומר, דוחקים את מידת הכרת הטוב. אנחנו מרחיקים אותה מאיתנו. למה? כי הפסיכולוגיה שנמצאת בתוכנו היא, כי ברגע שיש לי הכרת הטוב לפלוני, יש לי הכרת הטוב לאדם מסוים, אז יש לי מחויבות אליו. ואנחנו בטבענו לא אוהבים להיות מחויבים. אנחנו רוצים להיות חופשיים ומאושרים, מה שנקרא. ולכן אנחנו דוחקים את מידת הכרת הטוב. ואנחנו תמיד מגלגלים את זה בצורה הפוכה. למשל, אדם עובד באיזה מקום, מקבל משכורת. האם עולה בדעתו לומר תודה למעביד? הוא אומר, מה פתאום? כשהמעביד יאמר תודה, אם לא הייתי עובד אצלו, העסק היה קורס. אני מחזיק לו את כל העסק. וכן על זה הדרך, זה רק דוגמה, כן, מיני רבות. שמה? שאנחנו בטבענו דוחקים את מידת הכרת הטוב. וחז"ל מרבים לדבר כמה מידת הכרת הטוב היא מידה חשובה. א', הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, ב', הכרת הטוב לזולת ולאחר. זה מידה ערכית חברתית ראשונה במעלה. ולכן כל נושא של הבאת הביקורים, רש"י מביא את הספרי ומצמצם את זה בשלוש מילים. מה שנאמרנו ואמרת לכהן, הגעתי היום וכולי, כתוב ואמרת אליו, כתוב בספרי ורש"י מביא את זה פרשתנו, שאינך כפוי טובה. כל המטרה של הביקורים זה בעצם אמצעי להביא את האדם שלא יהיה כפוי טובה, שתהיה לו מידת הכרת הטוב. ולכן, אם נשים לב טוב, זה תהליך שהוא קשה, כי בטבענו אנחנו לא אוהבים להיות מכירי טוב, ואמרנו, אנחנו דוחקים את הכרת הטוב, כדי לא להיות מחויבים. באה מצוות ביקורים, ואומר הקדוש ברוך הוא, אומרת התורה, איך מחנכים את אדם להכרת הטוב? יש מצוות הביקורים, ואם נשים לב טוב, שאלנו למה במצוות הביקורים יש גם עשייה וגם דיבור, הרי תמיד יש או עשייה או דיבור, ופה יש את שניהם ביחד. כי אם נשים לב טוב, במצוות הביקורים, כדי להביא את האדם להכרת הטוב שהקדוש ברוך הוא עושה עמנו, כל החושים של האדם, כל חמשת החושים, מופעלים אצל האדם. האדם שמביא את הפירות הראשונים, שם אותם בטנה, מגיע לירושלים המקדש, א', שהוא קורא ואומר את המלל, הוא מחזיק את הטנה בידו. אז חוש המישוש עובד. הוא עכשיו גם רואה את הפירות, כי הם מולו. הוא גם מריח את ריח הפירות, חוש הריח. עכשיו הוא גם מדבר. וענית ואמרת, שואל רשי, למה יש כפל לשון, גם וענית וגם ואמרת, מספיק וענית או ואמרת, כותב רשי, למה כפל לשון וענית ואמרת, לומר לך שצריך לדבר בהרמת הקול, לא לדבר במילים שלא ישמעו, אלא הוא צריך להשמיע לאוזנו ברמה כזאת, הרמת הקול, אז כל השמיעה, חוש השמיעה גם עובד, וגם הפה שהוא משמש את חוש המישור, את המישור, את הטעם, במקרה הזה הוא לא אוכל, אבל הוא מדבר בפה. יוצא שכל חמי האיברים שיש בהם את חמשת החושים, הראייה, השמיעה, הריח, הטעם והמישוש, כולם מופעלים ברגע אחד, בנקודת זמן אחת, אצל מביא הביקורים. כל זאת למה? כל זאת כדי לעורר את האדם, לעורר את מביא הביקורים, או לעורר את כולנו בסוף בכלל, למידת הכרת הטוב שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. ולכן, כשאדם מפעיל את כל החושים שלו, אז הוא כולו מרוכז במה שהוא עושה. והריכוז הזה מביא אותו להכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. על פי זה נוכל גם להסביר ולענות, מדוע במצוות ביקורים כתוב שבא אל הכהן ואמרת אליו הגעתי היום? ממתי מדברים אמרנו ביהדות אל אדם? תמיד הדיבור הוא ישירות אל הקדוש ברוך הוא. התשובה הנכון, תמיד הדיבור הוא אל הקדוש ברוך הוא. גם בהמשך המביא הביקורים מדבר אל הקדוש ברוך הוא, וענית ואמרת לפני השם אלוהיך, הרמי עובד אבי והרד מצרים, תמיד מדברים לפני הקדוש ברוך הוא. כי תמיד השיח הוא מול בורא עולם, השיח הוא ישירות בין האדם לבין בורא עולם. אז למה הפסוק הקודם כתוב שאתה בא אל הכהן ואמרת אליו אל הכהן, הגעתי היום לשם וכו'? כי הכהן באים לתת לאדם את התחושה ואת ההרגשה הפיזית של הכהן. הרי הכהן אין לו חלק ונחלה בעם ישראל. הכהנים והלוויים לא קיבלו חלק ונחלה בעם ישראל, אבל הם מתקיימים, הם חיים, הם נושמים, הם אוכלים, הם הולכים ובאים. מאיפה כל הקיום שלהם? אומרת הגמרא, משולחן גבוה כזכו, הם מקבלים מהקדוש ברוך הוא, מתנות כהונה, הם מקבלים מהמזבח, חלק מהקורבנות. זאת אומרת, הכהן זה הדוגמה המוחשית, הפיזית, שכל מה שיש לו, זה לא שלו, זה מהקדוש ברוך הוא. כי הוא באמת משולחן גבוה כזכו, הוא זוכה משולחנו של הקדוש ברוך הוא. כי בורא עולם נותן לו, וזה לא נותן לו רק בהגדרה, זה במציאות, כי יהיה לו חלק ונחלה בעם ישראל. לכן, מביא הביקורים, אמרנו, מפעיל את כל החושים, הוא גם מביא, גם עושה, גם מדבר, גם הכל, אבל אולי הוא לא מפנים את זה. הוא עדיין אין לו הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, ואומר, לא, אני אומר, אבל אני חושב זה שלי. כי אני קמתי בבוקר וגזמתי וזיבלתי ודישנתי והשקיתי, וכל הפירות האלה בעצם שלי, אבל אני מחויב כי אמרו לי לעשות את זה. אומרים לו, אתה טועה. אתה רואה את הכהן, שזה הדוגמה המוחשית, שכל מה שיש לו זה לא שלו, זה של הקדוש ברוך הוא, והוא בוודאי יש לו הכרת הטוב גדולה לקדוש ברוך הוא. אז גם אתה, זה שאתה חושב שזה שלך, אתה רק חושב זה שלך, אבל באמת, כי הקדוש ברוך הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. כי הקדוש ברוך הוא נותן את הבריאות ואת הכוח לקום לעבודה, להשקות, לזבל, לדשן, לגזום, לקטוף, להביא את הקטיף. כל זה עושה הקדוש ברוך הוא. ולכן, במקרה הזה הוא מדבר מול הכהן, כי לא להביא אותו את המלל, כי בסוף אמרנו רוב המלל מול הקדוש ברוך הוא, כפי שאומרת התורה, וענית ואמרת לפני השם אלוהיך, רוב המלל, רק יש קטע קטן שהוא אומר אותו מול הכהן, ובתי אל הכהן אשר יהיה במים, ואמרת אליו, הגעתם לשם אלוהיך, כי באתי אל הארץ וכו', זה לתת לאדם את התחושה האמיתית, ההרגשה, הנה כמו הכהן, שהוא בעצם היודע שכל מה שיש לו זה מהקדוש ברוך הוא, אז כך גם אתה, האדם החקלאי, שיש לך אולי אלפי דונמים, לא יודע כמה שטחים ענקים, תדע לך שהכל זה מהקדוש ברוך הוא. ולכן זה מביא אותך באופן טבעי להכרת הטוב, ומביא אותך לא להיות כפוי טובה. א', לקדוש ברוך הוא, ב', לזולת ולאחר, לכל אחד שעושה עמך חסד ורחמים. ולכן אם נשים לב בסוף, אחרי שמביא הביקורים, עובר את כל התהליך של קטיפת הפירות, לשים אותם בתנה, להביא אותם, להחזיק את התנה, לדבר, לומר, בסוף, בסוף, בסוף, מה הוא אומר מביא הביקורים? ועתה, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה, אשר נתת לי אדוני. והנחתו לפני השם אלוהיך. ואז הוא מגיע לכלל הכרה, שהפירות האלה בעצם, אשר נתת לי השם. נכון, אולי בפועל אני קמתי בבוקר לעבודה, נכון, בפועל אני השקיתי, אני זיבלתי, אני דישנתי, אבל נזכור מאיפה קיבלנו את הכוח, נזכור מאיפה קיבלנו את המרץ, נזכור מאיפה קיבלנו את הבריאות, לעשות, לפעול למען אותו דבר. ולכן בסוף הוא אומר, אשר נתת לי השם. ואם הגענו לנקודה הזאת, אז הגענו לתכלית המציאות שהקדוש ברוך הוא חפץ בה, זה מידת הכרת הטוב. כשמדברים על מידת הכרת הטוב, אז אמרתי, זה מצוות הביקורים. זה תכליתה של מצוות הביקורים, לדעת להכיר טובה. א', לקדוש ברוך הוא, ב', לזולת ולאחר. וכפי שאמרתי בראשית, ואנחנו דוחקים בדרכת מידת הכרת הטוב. אז עד רבה, עכשיו לפני יום הדין, לפני ראש השנה, בואו נחדד את מידת הכרת הטוב. לראות את הטוב שאחר עושה עמנו. לראות מה החברה עשתה לנו. בוודאי מה הקדוש ברוך הוא עושה עמנו. ואז אנחנו נהיה ממכירי הטובה, מאומרי התודה, וחלילה לנו מלהיות מכפויי הטובה, ומדוחקי אומרי התודה. אם נהיה באמת מכירי הטובה, ומהכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, אז בוודאי שהקדוש ברוך הוא יוסיף לנו כפל כפליים של טובה וברכה, ובריאות, נחת ושמחה, בשורות טובות והצלחות מרובות. אבל נפקח את העיניים ונהיה ממכירי הטובה, שלא נהיה מכפויי הטובה. זה אומר לגבי כל אחד ואחד מאיתנו, בכל מסגרת, במסגרת המשפחתית המצומצמת, במסגרת המשפחתית המורחבת, במסגרת החברתית הכללית שאנחנו נמצאים בה, ובוודאי עם הקדוש ברוך הוא על אחד וכמה וכמה. מי ייתן ונהיה מכירי הטובה ומאומרי התודה, ואז על זה נאמר, טוב עין הוא יבורך. אם אנחנו נהיה מטובי עין ונראה שאנחנו מקבלים ונדע להכיר טובה לאחר, אז בוודאי שנקבל שפע טובה וברכה מהקדוש ברוך הוא עד בלי די. לך ראם היקר והחביב, לכל העושים ברדיו, לכל המאזינים העיקרים והנכבדים שלנו, ברכת שבת שלום ומבורך, השם עליכם וחיו, אמן ואמן.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפשים את השילוב המושלם של שופינג, קפה ואווירה? הכירו את ביג איסט, הצד המזרחי והסופר סטייל של ביג באר שבע. חוויית בילוי שלמה במרחק מעבר חצייה אחד.
2: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ופכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
3: קרפור.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: בום, במחירים של פעם. משקה קל קריסטל, 2 ליטרים ב-3.90 שקלים. פחית בלו, 250 מיל ב-2.50 שקלים. מאפה אישי, 120 גרם, מאפה שמרים בטעמים שונים ב-2.50 שקלים. קמח לבן או סולת דגן, 1 קילוגרם ב-3.50 שקלים. בום, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא.
2: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור כפו ב-9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב-44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
6: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
2: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: זהו חברים, אנחנו...
1: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי, 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
2: קרפור.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם.
3: כפוף לתקנון.
4: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג. אבוקף מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 120/60 ב-49 שקלים למטר רבוע. המנוף אחת, עמק שרה באר שבע, 08-6900-200.
8: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
9: עצרו! חוזרים לבית הספר עם בום! בום! הכל לבית הספר במחירים הכי זולים! בום! חוסכים לכם המון כסף בכל קנייה! בום! בואו מהר לפני שיגמר! בום! מקבוצת אלי להב!
10: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
11: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
12: אתם מאזינים לקולות הדיירים של משען באר שבע, רק ברדיו דרום.
13: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים. דקה וחצי לפני שאנחנו ממשיכים לענייני היומיום שלנו, בואו קחו איזשהו רגע של טיימאוט, תשענו אחורה, תרימו את הווליום, כי היום אנחנו מארחים כאן באולפן שלנו אנשים מאוד מאוד מיוחדים, וכולם הגיעו מבית מאוד מאוד מיוחד, מקום מיוחד, בית. פעם שעברה שדיברנו על המקום הזה, התברר שזה סוג של בכלל בית מלון. משען, כן, תוכנית מיוחדת נוספת עם קולות הדיירים של משען באר שבע. אז בפעם שעברה פגשנו את שוקי ויוסי ודינה ואושרת. בקיצור, היו פה המון אנשים, וגם עכשיו, אחרי שהיה לנו כל כך כיף בפעם הקודמת, אנחנו ממשיכים עם עוד רוח צעירה מהמקום הזה שנקרא משען באר שבע. אז יש לי כאן אורחים מאוד מאוד מיוחדים באולפן. נתחיל עם האורח הראשון שלנו, ליאון, קצין הביטחון במשען באר שבע. אהלן, ליאון.
14: אהלן.
13: וואו, קצין ביטחון, זה נשמע כזה רציני, קשוח, ומסתכל איך אתה מחוייך מאוזן לאוזן, כי בעצם זה מה שקורה שם, נכון? זאת אומרת, מי שנכנס פנימה...
14: לא, מוגן זה... ומאובטח.
13: הוא מוגן ומאובטח, אבל זה נראה כמו לובי של בית מלון בכניסה, נכון?
14: אכן, כן, אני אמון כקצין ביטחון על צוות של מוקדנים ועל צוות של מאבטחים, ואנחנו מספקים את הביטחון, והכי חשוב, תחושת הביטחון לדיירים.
13: זהו, וזה לא שכל מי שבא לו, כל דכפין יכול להיכנס, נכון?
14: לא, לא. המקום הוא מובטח, יש לנו גדר היקפי, השטח הוא שטח בפנים, שטח מובטח, פרטי של משען.
13: שטח גדול.
14: כן, כן, שטח גדול, יפה, עצים, מזרקה.
13: גנים, ספסלים שאפשר לשבת שם.
14: אין ספק. פרגולה.
13: נכון.
14: פרגנת. בימי של חום יש צל ונעים. לא, לא כל אחד יכול להיכנס. דיירי הבית כמובן נכנסים, גם
13: קרובי משפחה. שלא נשאיר אותם בחוץ.
14: ללא ספק. כמובן גם קרובי משפחה והחברים שלהם, אבל מעבר לכך אנחנו מתשאלים כל מי שרוצה להיכנס ושואלים לאיזה מטרה הוא מגיע. וקוראים גם מקרים שהם לא נכנסים.
13: זהו, כי אמרת, אתה מתשאל. אותו אדם שרוצה לבוא סתם לזיק יכול לשקר. איך תדע מה...
14: ברור. אחד הוא לא נכנס פנימה, השומר מגיע. לשער, השער הוא מבוקר על ידי המצלמות, השומר מגיע לשער, מדבר עם הבן אדם, בודק ומאשר את הדבריו מול המוקדן שיושב בעמדה, 24/7, כמובן גם השומרים וגם המוקדנים, אנחנו מיישים את העמדות 24/7, בודק, בודקים, מתשאלים את הבן אדם, סתם נותן לך דוגמה, מגיע בן אדם, אומר למי באת אדוני? הוא אומר, באתי לרבקה. איזה רבקה? אני לא זוכר, היא גרה פה, אוקיי. אז תמתין בבקשה, אדוני, השומר מגיע, מתשאל מאיפה, מה שהמשפחה, ואם לא נראה לנו ואין לנו רבקה בבניין הזו, לא ייכנס.
13: וואלה.
14: וואלה.
13: העניין הזה של דייר או דיירת שמגיעים אליכם למשען, עד כמה הם באמת נותנים את הדעת והדגש על העניין של הביטחון, עד כמה זה חשוב להם?
14: אני חושב שזה חשוב להם מאוד, וזה חשוב מאוד לקרובי משפחה שלהם. לדעת שאימא ואבא נמצאים במקום בטוח, ויש מי שמטפל. לכן אנחנו לא רק מייצרים את הביטחון, אלא גם תחושת ביטחון, שהתחושה היא יותר חשובה מהביטחון עצמו. יש הרבה גופים במדינה שמייצרים ביטחון.
13: כן.
14: אבל התחושה של האזרחים...
13: התחושה היא שלא לא בטוח.
14: זהו. מה זה תחושת הביטחון? נתחיל מזה שבכל חדר יש לחצני מצוקה. שהם גם למקרה חירום, אבל ברוך השם, הדיירים שלנו משתמשים בהם גם באופן שגרתי.
13: אוקיי.
14: המענה ל... כן, זה נשמע מצחיק.
13: מגחכים, כן.
14: אבל הדייר יכול ללחוץ על כפתור, סליחה, מה יש היום בערב, איזה פעילות?
13: מה מגישים בצהריים?
14: כן, גם את זה יכולים לשאול ומקבלים. אז מוקד מאויש 24/7, והוא לא זז לשום מקום, ואתה לא תשמע ברקע של טלפון... שמחנו, נענה בעוד כמה, בהקדם.
13: כן. כל העמדות תפוסות ענם, תן, זה לא, לא יהיה.
14: זה לא קורה, לא, לא. יש לחצן, יש קריאה אוטומטית, מרימים שפורפרת, כן, אדוני, במה אפשר לעזור לך? אם מישהו צריך אחות, אז בבקשה, אם מישהו צריך לדעת משהו, מישהו, אז בודקים בשבילו, אז המענה הוא מענה מיידי. כמובן, זה בא, וזה חשוב.
13: נכון.
14: וזה חשוב לדעת שיש מישהו שנמצא בקו שני שתמיד מוכן להגיע, לעזור, להגיש עזרה, לתת את התשובה. אני חושב שזה מה שהכי חשוב לקרובי המשפחה. זה החל אם יש בעיה בריאותית, אז ישר מקפיצים את הצוות הרפואי. וזה גם גולש, סליחה, לחצתי משהו על השלט בטלוויזיה, ואני צריכה עזרה רגע לסדר את זה, אז גם לזה נותנים מענה.
13: זאת אומרת, יש מענה 24/7?
14: יש מענה 24/7.
13: לכל בעיה שמתעוררת.
14: נכון.
13: אצל כל אחד
14: נכון.
13: ואחת מהדיירים והדיירות?
14: לכל, אבל מרבית הבעיות.
13: למגוון מאוד, מנעד מאוד רחב של עניינים נכון, שצפים
14: נכון.
13: שם.
14: נכון, וזה אני חושב הכי חשוב. שלב הבא זה שלב שלום דיירים. כל בוקר, בשעות שהדייר מבקש, בדרך כלל זה קורה בין 5:30 בבוקר עד 10 בבוקר, אנחנו מבצעים שלום דיירים, זה אומר שאנחנו בצורה יזומה, מרימים טלפון לכל דייר, אומרים בוקר טוב, מה שלומך, הכל בסדר, עונים לנו בצד שני, כן, הכל בסדר, מאחלים יום טוב וממשיכים הלאה.
13: כך ש... וואי, זה כל כך חשוב.
14: זה מאוד חשוב, זה מאוד חשוב גם במיוחד שאתה רואה היום בעיתונות.
13: נכון.
14: כל מיני כתבות, מצאו קשיש.
13: שנרכבה גופתו שלא
14: נכון,
13: נדע,
14: נכון,
13: ארבעה
14: לא
13: ימים בדירה.
14: לא קורה.
13: וואו.
14: לא קורה. אז זה הבייסיק, זה הבייסיק. וכמובן, אם דייר קורה משהו, אם אנחנו גורשים לכיוון מצב רפואי, אז הוא לוחץ, הוא צריך אחות, אז ישר מגיע. הדייר לוחץ, הוא נפל חס ושלום, אז ישר מגיע גם המפתח, גם האחות, אנשי צוות, ישר מסיים לו. כלומר,
13: זה מעניין, כי הטייטל שלך, קצין ביטחון, אצלנו בראש הקונוטציה אוטומטית לנשק, אבטחה, מי כמונו מכירים את המקום שבו אנחנו חיים, ופה אתה פורס מנעד הרבה יותר גדול. זה לא רק הנשק מאחורה במכנס ו...
14: לא, לא. לכן אמרתי, תחושת הביטחון היא יותר חשובה מבחינתנו. זה גם הדייר מגיע, אומר, תקשיב, אני רוצה מונית, אנחנו מזמינים לו גם מונית ומשלחים. מה שהוא צריך, אנחנו נמצאים בשבילו, כמובן.
13: עכשיו, אם כבר אנחנו מדברים על ביטחון...
14: ומעבר לזה, מעבר לזה, כמובן, לכל דייר יש מפתח הדירה, הדירה ננהלת, אנחנו שולטים בכל שטחים הציבוריים, מבחינת
13: המצלמות.
14: מצלמות, בוודאי. ולא מעט פעמים גם הדיירים המעשות שכחים, מגיעה דיירת, אומרת, סליחה, שכחתי ארנק, אתה יכול...
13: לבדוק, לראות.
14: בודקים, מוצאים. הצוות שעובד במשען הוא צוות מאוד איכותי. הוא עובר גם מבדקי מיימנות, כלומר, לא סתם בן אדם כלשהו...
13: לא כל אחד יכול להתקבל למקום.
14: נכון. ולא מעט פעמים מגיעה עובדת משק, או עובד החזקה, אומרים, תקשיב, מצאנו בקפיטריה, או מצאנו בפרוסדור 50 שקלים, 100 שקלים, ארנק, מפתחות, אנחנו בודקים, מוצאים למי זה שייך, דופקים בדלת, אומרים, אדוני, הנה בבקשה, איבדת, שכחת, כן?
13: יפה. אז אני רוצה עכשיו לפנות למישהו ש... אני חושבת, תחושת הביטחון היא דבר מאוד מאוד אקוטי אצלך, נכון?
0: כן,
13: יגאל שטרן.
0: כן, מאוד.
13: מאוד. רק תתקרב למיקרופון שנוכל לשמוע אותך יותר טוב. אתה הגעת למשען בדרך, זאת אומרת, אתה יודע, אם הייתי מספרת למקבילים אלינו בכל מדינה אחרת בעולם, לא היו מאמינים לסיפור.
0: נכון.
13: איך הגעת לשם, ספר לנו?
0: אני גר בנווה זאב, ב-24 ליוני שנה שעברה, פגע טיל בבניין לידי, כמובן שגם הבניין שלנו, כל הכניסות,
13: כן.
0: הכל נהרס. זאת אומרת, הבניין ההוא...
13: הפעילו, הרסו, נכון.
0: נהרגו שם 4 אנשים.
13: נכון, איתן זקס אחד מהם, ואימא שלו...
0: והיה חייל.
13: איתן.
0: היה חייל שהיה חודשיים בעזה.
13: נכון.
0: מה לא עף לו מסביב? כלום, הוא בא לכאן...
13: ובסוף זה קרה בממד.
0: ואז החליטו לשטח את כל הבניין.
13: נכון. שלך אבל לא מאלה שמשותחים, אלא תיקונים.
0: אבל הנזקים...
13: איך אמרת לפני השידור? יש לי היום כשאני נכנס לבית, יש לי... בריזה מכל כיוון שאני רק רוצה.
0: כמובן שלמעלה כל הקולטים, הכל הלך שם, יש לנו נזק לא קטן. מעלית, מעלית עכשיו סוף סוף תוקנה. החניון קרס, כל המכוניות שהיו שם, חלק מהמכוניות נמאחו.
13: ואיך הגעת מאותו האירוע למשען?
0: קודם כל ב8 לילות ראשונים, הפנו אותנו למלון...
13: נכון.
0: רמת רחל בירושלים.
13: Mm-hmm.
0: שאני מכיר אותו כירושלמי, זה היה פעם, זה... היום זה מלון 4 כוכבים. ואחרי זה היינו חודש, חודש פלוס בלאונרדו.
13: כן.
0: ושם עזרו לנו, דיברנו עם מי שדיברנו, כולל עם דודי ליפשיץ.
13: כן.
0: אז אני אמרתי לבן שלי שהוא עוזר לי, הוא היחידי שעוזר לי. שאני מעדיף, גם כך הייתי בנווה זאב ב4 חדרים, מה אני עושה? אני מעדיף ללכת פה לחדר מאובזר, ואני מבסוט פה סך הכל, הכל נקי וטוב.
13: איך הייתה, בוא נשאל, איך היה הלילה הראשון שם?
0: לילה רגיל, לא התרגשתי, העיקר שהיה לי איפה לישון.
13: כן, אבל אחרי שאתה מסתובב כמעט חודשיים במקומות, אתה יודע, ערעיים,
0: ידענו שאנחנו נגיע באיזשהו שלב לסחירות, לא הייתי בטוח שזה...
13: כן, אבל יכולת לבחור ללכת לסחירות ובחרת ללכת דווקא למשען.
0: שנים אני גר לבד, הייתי ב4 חדרים, מה אני אעשה עוד פעם ב4 חדרים?
13: אוקיי.
0: עדפתי לקחת חדר מאובזר, יש לי את הכל שם, מההתחלה עד הסוף, הכל בסדר.
13: ואיך החיים נראים מאז?
0: בסדר.
13: כן?
0: כן, כן. פעם בשבוע מנקים גם את החדר.
13: פעילויות?
0: כן, יש לנו כל ערב... יש גם בבוקר, אני לא כל כך בבוקר. אני בבוקר קבוע ב8, יש לי פורום, פרלמנט.
13: פרלמנט.
0: בארומה, בקניון, ב8 יושבים.
13: זה אתם! אני, פרלמנטים האלה, זה, זה, אני בא לי רק לפתוח מצלמה ופשוט לשדר את זה לעולם, כי הדברים הכי, הכי מצחיקים נאמרים שם.
0: כן, כן. שבים שעה, שעה וחצי, אחרי זה חוזרים, קניות, עניינים, צהריים. בערב יש באודיטוריום, זמר, זמרת, יש תמיד פעילים.
13: זאת אומרת, יש חברה, לא משעמם לך.
0: לא, לא.
13: זה לא אותם ארבעה חדרים שבהם אתה נמצא לבד ו...
0: זה לא לקחתי, נכון, נכון.
13: וואו. הדירה מן הסתם עוברת עכשיו שיפוץ.
0: כן.
13: היא תתוקן, תטופל.
0: כן.
13: יש לך מחשבה, מה הלאה?
0: לחזור לשם.
13: לדירה.
0: מי אבל... שעושה את הכל זה הבן שלי.
13: אוקיי.
0: אמנם עבודה וזה, הוא במשטרה, כן. הולך, חוזר. אני הייתי גר בקומה רביעית, הוא היה גר בקומה שביעית.
13: איזה כיף, אתם שכנים.
0: הוא מכר את הדירה חודש לפני הפיגוע.
13: וואו.
0: אבל ברגע שהיה הפיגוע, קודם כל ששמעתי את הזכוכיות, הייתי בטוח שהטיל הוא בחדר השני. אצלי ממש קרוב היה.
13: ברור, הבום הוא מטורף.
0: הוא צלצל אליי, אני שמעתי אותו, הוא שמע אותי, אמרתי שילך הכל, אז זה העיקר שאנחנו עוברים בשלמים.
13: בדיוק.
0: אבל זה היה דבר שאתה לא תשכח אותו בכלל.
13: אבל ברמת תחושת הביטחון, כי דיברנו עם ליאון, קצין הביטחון, זה מרגיש יותר רגוע? לישון בלילה במקום כזה יותר נעים.
0: מאשר?
13: מאשר נגיד בדירת ארבעה חדרים, לבד, בטח אחרי מה שעברת שם.
0: כל כך הרבה שנים גרתי
13: שם. אתה אומר, כבר התרגלתי.
0: כן, זה האמת הרבה שנים. אשתי נפטרה לפני 19 שנה.
13: וואו.
0: אז גרתי לבד, אבל...
13: אתה לבד, אבל לא בודד.
0: לא.
13: יש לך את הבן.
0: אחי, הוא גר עם אשתו והנכדים ב... פארק הנחל. כן, הם...
13: זה עדיין פה, בבאר שבע.
0: הוא קנה דרך עמותת המשטרה, כן.
13: ליאון, איך כשמגיע אליך דייר כמו יגאל, איך מקבלים אותו? זאת אומרת, יש איזושהי הכנה אחרת מאשר לדייר שבא נגיד מרצונו, כי שם הוא רוצה להמשיך לחיות הלאה את שארית חייו, או... זאת אומרת, איך משלבים, איך גורמים לתחושת הביטחון אצלו?
14: קודם כל, גם יגאל בא מרצונו.
13: נכון, נכון, נכון, חלילה אף אחד לא בקציעה, אני מדברת אבל...
0: אותו מרצוני או להישאר בחוץ.
14: אבל עדיין האלטרנטיבה בידיך.
13: כן, אבל אדם שספג מעלומה כזאת, תחושת הביטחון שלו, הראשונית היא מעורערת.
14: נכון, אנחנו די מנוסים בזה לצערנו הרב. אנחנו אחרי 7 לאוקטובר קלטנו לא מעט דיירים שהם מפונים.
13: כן, מהעוטף.
14: מהעוטף.
13: נכון.
14: קלטנו גם דיירים מהמבצע של עם כלבי, ואנחנו ממשיכים. אז כן, התהליך קליטה הוא קצת שונה. אנחנו, קודם כל, הדייר מגיע, כבר הכל מוכן לו בתוך הדירה. מיטה, מזרון, המצעים, סדינים, מגבות, קומקום. כל מה שבן אדם צריך בשביל, חוץ מהבגדים האישיים.
13: כן.
14: כל שאר הזה, תחשבי שאת מגיעה למלון.
0: אבזור מלא,
14: פלוס. באמת. יש כן. לך אבזור מלא, הכל, כולל הקפה עצמו והחלב במקרר והבקבוק מים, הכל, הכל, הכל נמצא שם.
13: שאלה רק, כל החדרים למשל הם מאובזרים גם ברמת, אתה יודע, מעקה בטיחות באמבטיה, דברים כאלה?
14: כן.
13: אוקיי.
14: כן. אבל אנחנו גם בודקים מה הדייר, לאן הוא נכנס.
13: כן, מה הצרכים האישיים.
14: נכון, אבל... נכון. אבל ברמת האבזור, כמו שאת נכנסת לבית מלון, פלוס, הכל מוכן, רק בבית מלון, יש לך איזה מיני בר קטן.
13: אני רואה את יגאל מהנהן.
0: אנחנו מהבניין שלי 3 סך הכל.
13: 3 במשען.
0: הלכו לסחירויות אחרות, או שהלכו לקרובי משפחה. מי שהלך לקרוב משפחה, אז הוא מקבל 4,000 שקל לחודש.
13: אבל נגיד ברמת הציוד האישי, דברים כאלה היו דברים שצריכת להציל מהבית והם...
0: הבן שלי עם אשתו ואבא שלה לקחו, אמרתי לי שם עתיק ויש מזוודה, הרבה, הביאו לי הרבה מאוד ציוד, הרוב.
13: והכל בעצם איתך ויש כן, מקום להכיל את הכל?
0: כן, הוא עושה קצת, מה שלא צריך זה רק מה שכן שם בממד, אני צריך לראות מה זה.
13: אוקיי.
0: זה רק כל הרוב אצלי, כן.
13: אבל אתה אומר, ליאון, אין בעיה, זאת אומרת, הכל מוכן.
14: תיק עם ציוד אישי.
13: מברשת שיניים, בגדים ו...
14: ואם הדייר יגיע בלי מברשת שיניים, גם את זה
13: נדע לתת לו. גם את זה נספק.
14: הוא גם מקבל הדרכה, אנחנו, יש לנו בכל קומה, המקום הוא כאילו מוגן. בכל קומה יש לנו 2 מרחבים מוגנים, קומתיים.
13: אוקיי, שזה כל כך חשוב.
14: שבכל אחד מהם הוא מובזר עם בקבוקי מים, עם שירותים כימיים, עם כיסאות שהדייר יכול לשבת. כשיש
13: התראות... הוא לא צריך להתחיל להוציא מהבית שיש אזעקה, כיסא.
14: הוא כלום.
0: אני פה והממ"ד כאן באותה שורה.
14: הוא מגיע
13: כשיש... אז יש מספיק זמן להגיע.
14: כשיש התראה, אנחנו מנהלים את זה בצורה קצת שונה. כשאנחנו מקבלים התראה ראשונה מפיקוד העורף, שיש 10 דקות, אגב...
13: ההתראה המקדימה, כן. ההתראה
14: המקדימה, אנחנו כבר קורזים. קורזים לכל הבניין שאנחנו מבקשים, יש התראה, מבקשים להתכנס למרחבים ממוגנים. כשיש כבר הזעקה עצמה, אנחנו קורזים שוב.
13: אוקיי.
14: ואז הצוות שלנו נכנס לממ"ק, שגם בממ"ק שלנו, ליד המוקד, יש לנו את כל אמצעי שליטה. אז אנחנו גם עושים קשר. ובסיום, המאבטח יוצא ועובר בין כל הממ"קים לראות שהכל בסדר והכל זה. והשומר כמובן, לפני שהוא עצמו נכנס לממ"ק, אם לדוגמה אירוע, אז שהוא קורא באור יום, הוא יוצא החוצה קודם כל דואג. להכניס את כל הדיירים פנימה, כל מי שנמצא בחוץ, אנחנו ישר מעלים את המצלמות, רואים מי נמצא בחוץ, בטיול, בהליכה, בפארק, קודם כל הוא מכניס את כולם פנימה, ורק אז הוא האחרון שנכנס פנימה.
13: זאת אומרת, יש נוהל מאוד מאוד מסודר
14: מאוד
13: וברור.
14: מאוד ברור ומאוד מסודר.
13: ויש איש הבטחה בכל ממק, בכל...
14: לא, זה...
13: אוקיי.
14: 14 ממקים לכל אחד יש הבטחה. אבל אם זה קורה במהלך היום, אז בדרך כלל בחלק מהממקים נמצאים אנשי צוות.
13: אוקיי. Okay.
14: ואם זה קורה בלילה, אז בסיום ההזעקה, בסיום האירוע, כשכבר ניתן לצאת מהממקים, אז יש שומר שעובר דרך כל הממקים ורואה
13: ובודק,
14: שכולם...
13: ובודק ומוודא שהכל כן, תקין שקורה, וכולם יצאו.
14: בשלום. ובמחינת מערכות שליטה, אז הלחצני מצוקה, המערכת מחוברת אלינו גם לתוך הממק. זאת אומרת, גם אוקיי. אם מישהו קרא משהו, אז הוא ישר מצלצל. יש מענה בכל מקרה. מעבר לזה, אנחנו כל
13: כמה
14: פעם...
13: כמה טוב שיש את המענה הזה, כאילו...
14: כן, כל
13: חבל
14: פעם...
13: חבל שהוא צריך להיות קיים, אבל מאחר וזו מציאות חיינו, אז טוב שיש את זה.
14: טוב שיש.
13: כן.
14: וכל פעם שאנחנו רואים שהגזרה מתחממת, ושאנחנו עורכים, או יכול להיות שנלך לקראת איזה אירוע, אז כל פעם עושים את הסב, כל יום בעצם עושים סב, ממקים רואים שיש מים, ויש כיסאות, ויש הכל. מעבר לזה, המטבח שלנו, אנחנו... אם את זוכרת, הרבה פעמים נאמר על מצבי העלתה, ומוכנות
13: כן,
14: ל-72 שעות, אז אנחנו גם את זה נערכנו, גם הוצאנו דף.
13: מה, גנרטורים?
14: יש לנו גנרטורים, יכולת להחזיק שבוע, יש לנו אספקה של מים, מחסנים, יש לנו אספקה של אוכל ומחסנים של אוכל, שאנחנו יכולים שבוע שלם, אם וכאשר קורס משהו, אז אנחנו יכולים לחיות עם זה.
13: וואו.
14: כן, ציוד לדייר נותן...
13: לבוא אליכם.
14: עשינו דרכה, כן, פנסי ראש. השדה החיוני שיש דיירים שנמצאים בדיור העצמאי, אבל הם ממחוללי חמצן, אז יש לנו שניים מיוחדים שאנחנו יודעים לספק להם את המשך חשמל בשביל שיוכלו להשתמש.
13: ויש מה, נגיד אחת לתקופה עושים תדריך רענון לדיירים, יש דבר כזה? או שזה כאילו כבר באוטומט אצל כולם?
14: קודם כל, אחרי 3 שנים של מלחמה, זה כמעט באוטומט, אבל מדי פעם אנחנו מרעננים, בסוף מרעננים, דפי תזכורת לתוך דור, הדרכות חירום לצוות שיודע לקפוץ, אמצעים שצריך להיות אצל הצוות.
13: יפה.
0: אצלנו, בקומה 5, שאחרי שהיה אזעקה, משפחה, אני מכיר שכן שלי, הוא והנכדים והאלה, נכנסו לממד, סגרו אותו, באו לצאת, הממד לא נפתח, הדלת לא נפתחה.
13: וואו.
0: כן, אז פרצו אותה, לא הייתה ברירה.
13: הם בריאים ושלמים?
0: כן, אבל לא
13: היה... ברוך השם.
0: זה לא נפתח, כנראה שלפני זה, זה כאילו היה מישהו...
13: יגאל, מה אני אאחל לך?
0: 3 דברים.
13: קדימה, לך על זה.
0: בריאות ובריאות.
13: אמן, אמן ואמן. כל השאר באמת פינס קטן.
0: אני תמיד אמרתי, בריאות, השאר בונוס.
13: לגמרי. קמתי בבוקר, אני עומד על 2 רגליים, נושם עצמוני, יודע לתת חיוך. אחלה. נהדר. יגאל שטרן, תודה רבה לך שבאת לאולפנינו. ליאון, אני משחררת אותך שתהיה לעשות ענייני בטיחות, אבל ביטחון, סליחה, ביטחון, אתה צודק. כי יש לי פה עוד כמה חברים חביבים שבאו אלינו, ואני רוצה גם לדבר איתם. אז תודה רבה לשניכם.
14: תודה רבה.
15: אתם מאזינים לקולות הדיירים של משען באר שבע, רק ברדיו דרום.

0: שבנו, אנחנו כאן עם החבר'ה לך הצעירים ממשען, ועל הכיסאות החמים יושבים עכשיו שני אנשים אחרים, לואיס אשכנזי, שלום.
1: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
1: מצוין.
0: אתה יושב ראש ועד הדיירים היוצא,
1: כן.
0: 7 שנים היית בתפקיד.
1: נכון.
0: איך היה? מה, פרשת בשיא?
1: את כל האמת... היה נעים לעבוד איתם, עם הצוות,
0: נו.
1: עם הנהלה. כמעט קיבלנו את כל מה שרצינו.
0: כמעט? אתה יודע שכשמגיעים לתוכניות אקטואליה וכאלה, ישר הולכים, מה לא קיבלתם? מה לא קיבלתם?
1: עכשיו אני אגיד לך כל האמת.
0: כן, רק אמת.
1: רק את האמת. יש לנו מנהל מהמם.
0: למה? למה?
1: הדלת שלו פתוחה 24/7. הוא לא, הוא בערב.
0: זהו, רציתי לשאול אותך אם הוא נמצא שם 24/7, אבל הוא לא.
1: 24/7 כמעט. אם לא בחדר, אז בטלפון.
0: אוקיי.
1: כל הבעיות שעלינו בתור ועד דיירים, היה מענה. אם לא היה מענה באותו יום, באותו שבוע, הייתה בדיקה, ובסופו של מה, בסופו של יום, הדיירים קיבלו כמעט הכל מה שהם צריכים.
0: אני יודעת שיש הרבה דברים שגם באים מהדיירים עצמם, כל מיני יוזמות ורעיונות ודברים שהם קצת לחשוב מחוץ לקופסה, קצת שוברי שגרה, נגיד תיאטרון, אני יודעת שעכשיו...
1: עכשיו יוסי...
0: נרקם שם תיאטרון, יוסי, דברים שאין אותם בדרך כלל במקומות אחרים.
1: יוסי שלנו, יש לו רעיון של התיאטרון. זה
0: נכון.
1: זה לאט לאט יקום, ואני מאחל לו באמת, באמת, באמת.
0: אני יוסי היה כאן בתוכנית הצלחה, הקודמת, כן, נכון.
1: הצלחה מלאה, כי היום נבחר ועד ראוי, ראוי,
0: mm-hmm.
1: ויוסי שעומד בראשו, אני מאמין שיש לו קשרים, תיאטרונים,
0: מנהלים,
1: נכון. סיפורים, ואני מאמין, מאמין, מאמין, שהכל יתיישם.
0: עשית אודישן, תפקיד ראשי, משהו?
1: לא. אני לא בקטע.
0: אתה לא בקטע?
1: לא בקטע, לא. אני איש מעשי. פרוטקשן.
0: הבנתי. אפרופו, בטיחות וביטחון. ולצדך, תרשה לי להציג את מי שיושבת. תקשיבי, זה אחד השמות הכי יפים שיצא לי להגיד אי פעם. לביאה תבורי ונגר. קודם כל, בואי נתחיל, לביאה זה שם שאין אותו הרבה.
2: סבא היה אריה.
0: כאשר
2: נולדתי, הוא ביקש את הוריי לקרוא לי לביאה, והוריי נענו.
0: עכשיו, למי שמוכר השם תבורי, זה גם, כי גם פה יש מעמד שהוא מחייב.
2: נכון, וזה מחייב יותר בנשמה, יותר ב... במוח, כן. משהו בכל דבר אחר.
0: בהוויה.
2: בכל הוויתי.
0: כן, כן. אז אני... תספרי, קדימה.
2: הובאתי לבאר שבע בגיל 9,
0: mm-hmm.
2: בעקבות עבודתו של אבי. הוא בא לכאן כמפקד נפת הנגב
0: ב-1954. וואו!
2: כן, לפני שנים רבות.
0: עוד פעם, 1954.
2: באנו לבאר שבע.
0: מאיפה?
2: מירושלים.
0: מירושלים.
2: כן, אנחנו משפחה ירושלמית.
0: מה, סמך תת?
2: סליחה?
0: איך קוראים לזה? ספרדי טהור, מה שקוראים מגירוש ספרד ישר ל...
2: אנחנו, מה שנקרא, אשכנזים טהורים.
0: אוקיי.
2: למרות אמא שלי ממשפחה... משפחת כספי, שגם היא ידועה בארץ. משפחתה בארץ
0: מ-1862. וואו! וואו!
2: אבא שלי יחסית עולה חדש, רק לפני 100 ומשהו שנים.
0: קטן, צנוע, שים לי, לא?
2: מכל מקום באנו לבאר שבע, גרנו בגימל, הייתה באר שבע קטנה וחמודה ויפה וטובה, ואהבנו כל דקה.
0: וואו!
2: באמת. אני למדתי בבית ספר מצדה. ואחותי, ואחי לימים למד כבר, הוא היה קטן, הוא היה בן 2 כשבאנו לכאן. וגם אנחנו גרנו בז'בוטינסקי, אבל לא ביוהנה, בזאב.
3: עד
2: בגימל.
0: בגימל, כן.
2: אנחנו גרנו בגימל.
0: היא גרה עם זאב ולא עם יוהנה, כן.
2: אנחנו גרנו עם זאב.
0: כן.
2: וכן, למדנו כאן כל השנים, הכל עשינו כאן. באר שבע זאת עירנו.
0: וואו, זה מדהים, כאילו, לך יש פרספקטיבה על איך היא הייתה פעם ואיך היא היום.
2: נכון, נכון.
0: וזה ממש
2: לימים,
0: פער גדול.
2: אבא עבר לירושלים. כי המשטרה...
0: העבודה מחייבת, נכון?
2: העבודה הרחיבה אותו. והוא עבר לירושלים, אנחנו נשארנו כאן. אנחנו נשארנו לכאן, וכאשר הוא השתחרר יצא לפנסיה מהתפקיד. כן. למחרת הם חזרו לבאר שבע.
0: וואו.
2: כן. וואו. הכינו את הכל, חזרו לבאר שבע. הם היו פשוט קשורים לעיר הזאת.
0: זה להיות באר שבעים ברמה חבריהם.
2: באר שבעים ממש.
0: וואו.
2: הוריי.
0: אבל לא רק אבא שלך במשטרה.
2: לא, גם בני, בני. אחד מבניי.
0: אוקיי.
2: אחד מבניי היה מהשנייה הראשונה של חייו להוט למשטרה.
0: הוא נולד עם התג ביד, תג שוטר.
2: נולד עם עלת השוטר ביד, היה בצבא, היה קצין בצבא, חזר מן הצבא, התגייס למשטרה, סירב לכל דרגה שיכלה להיות לו מהיום הראשון, והלך לקורס קצינים ועשה את כל הקורסים, ו... כמו שנהוג לומר אצלנו, עלה בסולם הדרגות.
0: והיום דרגתו היא?
2: והיום הוא כבר גמלאי של המשטרה בדרגת ניצב.
0: ניצב תבורי. וואו, כבוד.
2: ניצב אלקלאי תבורי.
0: ניצב אלקלאי תבורי.
2: המשפחה שלנו קצת סבוכים בגלל כל מיני עניינים אישיים.
0: אוקיי. איך את מגיעה אבל למשען?
2: איך אני מגיעה למשען? לפני שנים רבות. אני את משען הכרתי כסבתא שלי בירושלים. לפני עשרות שנים גרה את, נקרא לזה סוף ימיה, שזה לא היה תקופה קצרה, במשען ירושלים. וכך הכרתי את המילה, את המושג משען.
0: כן.
2: לימים שמעתי פרסומת מאוד נחמדה שהייתה של משען והיו משדרים אותה מעת לעת. עברתי דירה, נשארתי בבית. כש...
0: תפס אותך.
2: נשארתי, ואני חושבת שזה מאוד עקרוני.
0: כן.
2: מאוד עקרוני. לא, את לא צריכה לעשות המון שינויים בחיים שלך. הכל קיים, הכל ישנו, הכל מוכר. 20 שנה גרתי לבדי, בדירת 4 חדרים. ואת יודעת, זה מתחיל להיות באיזה חדר אני אתגלגל ממיטה למיטה במשך הלילה.
0: כן.
2: וכבר לפני הקורונה החלטתי שאני הולכת למשען. ומכיוון שגרתי לא רחק כל כך, משען זה ברחוב אלפסי ביהוד א', גרתי בתת. הלכתי ליום אחד לתומי, הגעתי למשען, התרשמתי מאוד מהצורה,
0: מהנראות של המקום.
2: מהנראות של המקום, דיברתי עם מי שדיברתי, והקורונה פרצה. מובן שזה לא היה אז רלוונטי לעבור ל...
0: כן.
2: ונשארתי עוד כמה שנים בבית כשהגעתי, כשהתקרבתי לגיל 79, התחלתי לעשות צעדים יותר ענייניים לקראת קבלה כניסה למשען. למה? כי בעיקר בעיקר לא רציתי להפוך נטל על ילדיי.
0: זה כל כך כל כך כל כך חשוב.
2: מאוד מקסימים, אבל חייהם מגיעים להם, מותר להם, הם באים, הם מבקרים אותי, יש לי נכדים מדהימים, הכל. אבל חששתי מאוד מהרגע הזה שאני אהיה נטל על אדם אחר, על אפילו שזה הילדים שלי.
0: כן.
2: ושוב פניתי למשען,
0: והתחיל התהליך מחדש, כן.
2: בני הצעיר יותר שאל אותי, אמא, למה לך? אמרתי לו, בדיוק בגלל שאני לא רוצה ליפול עליך. יום אחד כשהוא בא לבקר אותי במשריין, מיד כשנכנסתי, הוא התיישב על הספה ואמר, אמא, מה אדם צריך יותר מזה?
0: וואו.
2: אני מרגישה נפלא במשען.
0: אני חושבת שדווקא זה שאת מציגה את נקודת המבט שלו, כי הרבה פעמים דווקא הילדים הם אלה שחוששים שלא יהיה להורים שלהם טוב במקום החדש, שהם לא ימצאו את עצמם, המעבר הוא לא רק פיזי, הוא גם מנטלי. נכון. דווקא לשמוע את זה מהצד של הילדים,
2: נכון.
0: זה כל כך חשוב.
2: היום הילדים שלי מספרים לכל החברים שלהם כמה נפלא לאימא.
0: אי אפשר לדבר עם אימא, היא עסוקה, היא כל פעם בחוג, היא כל פעם בפעילות, היא קפה עם חברות, אי אפשר לדבר איתה.
3: לפעמים ברדיו,
0: בא לבקר ברדיו.
2: בתאריך הראשון לספטמבר ימלאו לי שנתיים במשען.
0: זה יום הולדת נוסף.
2: יום ראוי לציון.
0: נכון.
2: אף אחד לא היה איתי. אז עוד נהגתי.
0: כן.
2: ארזתי לי מזוודה עם בגדים, והחלטתי מראש שהרהיטים שיש לי בבית יישארו בבית, ואני אלך על הרהיטים שמשען נותנת, שמותאמים לגודל. הכל מותאם, הכל נכון. לקחתי לי, מה שחשוב מאוד, כמה דברים קטנים, את יודעת.
0: תמונות, אלבומים, כן.
2: צ'אצ'קס כאלה שאני אוהבת. צ'אצ'קס,
0: פיצ'אפקס, כן.
2: בדיוק, מפה.
0: ברור.
2: והגעתי לבדי עם כלבי הקטן למשען.
0: רגע, הנה נקודה שלא עלתה פה, גם לא בתוכנית הקודמת. מותר לבוא עם בעלי חיים? מהבית?
2: כן, מותר לבוא עם בעלי חיים מהבית.
0: עכשיו לגמרי הפכת את זה לבית. זה לא דירה, זה בית. וואו.
2: בקומה שלי יש שלושה כלבים קטנים. יש טופה, יש צ'יקו, יש לוסי שלי.
3: לוסי שלה.
0: וואו, איזה כיף.
2: כן.
0: רגע, אלה הכלבים היחידים שיש במשען?
2: אלה הכלבים היחידים, כן.
0: וואו.
2: הכלבים היחידים.
0: בטח הם מככבים, כאילו כולם רוצים לעטף וכן.
2: עם המפונים היו יותר כלבים, אני עוד הייתי בתקופת המפונים.
0: מוקבנים.
2: איזה כלב, איזה כלב.
0: וואו.
2: זה כל כך כיף לנו. זה פשוט לא יתואר. כמה כיף לנו. בשבוע, לפני שבועיים, רוזי ואני הלכנו במסדרונות, המסדרונות די ארוכים, ואמרנו אחת לשנייה, מה עשינו טוב שמגיע לנו כל הכיף הזה?
0: וואו.
2: את יודעת, זו הרגשה נפלאה.
0: כאילו, הם מקבלים שם גם נגיד בגילאי 50 פלוס? כי נראה לי, בא לי קצת.
2: אני ממליצה מאוד, מאוד ממליצה. הרגשה נהדרת. את מרגישה, לפעמים אני אומרת, די, תנו לי לעשות משהו. אני רוצה להרים, אני רוצה להתכופף.
0: עשית מספיק, עכשיו שיעשו בשבילך.
2: כן, כן, ו... כן ולא. אני רוצה לעשות דברים, אני עדיין לא רוצה להיות...
0: את עושה. את מטיילת עם הכלבה, את יושבת עם חברות בקפה, אתם הולכים לפעילויות, ויודעת, וכל הזמן הזה שאת מדברת, יושב כאן לואיס לצידך, והפרצוף שלו מלא באושר וחיוך.
1: אמריקה, אמריקה.
0: מה זה אמריקה? אמריקה זה פה.
2: לואיס היה האדם הראשון שפגשתי במשרד.
0: באמת?
2: כן. כן, נכון.
0: וואו.
2: כן, לואיס.
1: ואני שמח שנקליטה. היא נקליטה מהר מאוד. אבל שהחליטה לבוא למשל בר שבע.
2: מה זאת אומרת? לא היה לי בכלל ספק. וואו. שאני נשארת פה עם אנשים שאני אוהבת, אנשי בר שבע. האנשים שאני רגילה אליהם, שחייתי איתם כל ימי, זה היה זה.
0: אני חייבת לשאול את שניכם, גם לואיס אותך וגם אותך לביאה, מה עשיתם לפני... הפנסיה, נגיד בחיים, שנות העבודה שלכם.
1: אני אגיד לך, לי היו חיים מאתגרים.
0: אוקיי.
1: באמת, עבדתי במשרה, הייתי פעיל קרוב ל-24-7. מוגזם, אבל זה היה אמת. אשתי נפטרה, והבדידות, זה המחלה של כל אלה.
0: נכון.
1: שבן הזוג נפטר, הוא נעלם. עכשיו, השנה הראשונה למותה עבר, ואז...
0: ומה הלאה?
1: אני חוזר לחמישה חדרים שלי.
0: בית ריק.
1: בית ריק, אין.
0: עם מי תדבר, את מי תשתף?
1: אין עם מי לדבר. פשוט.
0: וואו.
1: עכשיו שמעתי, חיפשתי דיור מוגן, לא ידעתי מה זה דיור, מה זה מוגן, אבל נפלתי על משען.
0: נפלתי עליהם.
1: נפלתי. הלכתי לשם, אמרו לי, מה שומך, מי אתה, איפה אתה? אמרתי, חבר'ה, לא אני ולא אתם. תתנו לי לגור פה ואחר כך נדבר.
0: אוקיי. Okay.
1: וזה מה שהיה.
0: וואו. זה צעד מאוד אמיץ.
1: כן. 10 שנים, אני שם. מאושר, אני לא רוצה להגיד שאני משוגע מרוב אושר, אבל...
0: שלא ייקחו אותך למקום אחר חלילה, מה פתאום? זה מסוכן.
1: שם זה הבית שלי, ואני אומר את זה לכולם, ואני אגיד את זה לאלה שירצו לבוא. הכל טוב. את רוצה להיות לבד? תהי לבד בחדר. את רוצה להיות עם החבר'ה? מלא פעילויות.
0: וואו.
1: תבואי לקפטריה, תשלמי 5 שקל, תקבלי עוגה וקפה.
2: 5 שקל
1: כן,
2: קפה
1: ועוגה. כן, 5 שקלים.
0: 5 שקלים קפה ועוגה?
2: 5 שקלים קפה ועוגה.
0: אני בא.
2: תבואי. אני מאוד ממליצה.
0: בשבת זה העוגה. בשבת זה חינם?
2: בשבת זה חינם.
0: לא, תן לי להרגיש טוב, ונתחיל עם 5 שקלים. אני אראה שזה טוב, אני אהיה גם בשבת. זה טוב, יש
2: אישור.
1: שבת וחגים זה בחינם.
0: אוקיי.
1: לכולם. לא רק הדיירים, גם המטפלות והמטפלים, כל מי שבא לקפיטריה, לא שואלים אותו מי אתה, איפה אתה ולמה אתה. נותנים לו את הקפה ואת העוגה.
0: שב, תרגיש בבית. אתה בבית.
1: אנחנו בבית. אנחנו בבית. אין אפס.
0: וואו.
1: אין אפס. יש צוות נפלא, יש מנהל מבין. אחיות 24/7. רופאה, את מקבלת מענה או באותו יום או יום אחרי. Mm-hmm. חלילה במקרה חירום, האחיות והשומר מיד. על ידך.
0: מיד, וואו, כל כך, כל כך.
1: את נותנת קריאה והאחות כבר מגיעה עם שומר.
0: תענוג. שלא תזדקקו, אבל אם כבר צריך, לא. אז לפחות שיהיה ככה.
1: אני אגיד לך מקרה, אני לפני חודש הייתי במצב קשה, הייתי במצב מאוד קשה.
0: Mm-hmm.
1: משהו בלב, האחיות והרופאה עבדו, תוך כמה שעות הייתי במיון.
0: וזה כל כך קריטי, הזמן הזה, מהרגע שאתה מבין שמשהו לא בסדר, ועד שאתה מקבל טיפול. זאת אומרת, אני מניחה שאם היית לבד בבית, בחמישה חדרים האלה...
1: לא היה קורה. לא היה קורה שמקבל עזרה תוך.
0: נכון.
2: אם בכלל היה מצליח להגיע לטלפון.
0: בדיוק.
1: חצי שעה, בדיוק. שעה, היה אמבולנס.
0: וואו.
1: הוא נמרץ. ואחות, לא משנה שעברתי מה שעברתי, לא היה מצב קשה מאוד.
0: כן, אבל ברגעים הקריטיים של זמן תגובה,
1: זה הזמן.
0: היה מי שייתן את המענה.
1: אם הייתי בבית, מה היה עושה
0: ברור.
1: לי את זה? אני, והילדים, כל אחד לנפשו. כולם באו, כולם עזרו, אין אפס.
0: שזה גם משהו שחשוב לציין, זאת אומרת, זה לא שאתם מנותקים מהילדים ואומרים להם, אל תבואו, וזה מפריע לשכנים וכאלה.
1: לא, לא, לא, לא.
0: יש מקום לכל המשפחה להגיע.
2: לכולם, לכולם.
1: כולם מגיעים.
2: יש לנו, בכל קומה יש לובי. אנחנו יושבים שם הרבה פעמים.
0: וואו.
2: לפעמים אחרי ארוחה, לפעמים סתם יושבים מפטפטים. מאוד נעים.
0: קיצור, הנה עוד פרלמנטים ש...
2: זה פרלמנטים קטנים.
0: כן, מיני. מיני פרלמנט.
2: מיני פרלמנטים, כן, זה אולי...
0: כן, ערבי חג, אנחנו עכשיו לקראת החגים, אז אני מניחה משפחות גם יכולות להתכנס שם.
2: יכולות.
1: יש גם ארוחות חגיגיות בערבי חגים. בראש השנה ופסח.
0: פסח.
1: את יכולה להזמין את המשפחה, אני מזמין את המטפלת והחברה שלי על ידי.
0: איזה כיף.
1: כן.
2: 12:10, אני מקבלת טלפון מחדר האוכל. הכל בסדר?
0: למה את לא פה?
2: איך זה שעוד לא הגעת?
0: איך לא... וואו. זה כיף, כי את אומרת, וואי, יש מי שדואג לי, מי שרואה אותי.
2: כל הזמן דואגים. כל הזמן דואגים. אני מוכנה לספר לך דבר מה. אני צמחונית.
0: אוקיי.
2: אז מעבר לזה שיש שם 3-4 בנות בשריות, שזה מאוד עקרוני, שאתה יכול לבחור ביניהם יום, יום, יום, יום. אני לא מדברת כבר על, איך זה נקרא, לואיס, אני תמיד שוכחת.
0: שווארמה?
2: שווארמה.
0: היא עושה עם האצבע מסתובב, כן, מי שלא, כי אנחנו ברדיו לא רואים אותה.
2: אני לא מצליחה להיזכר במילה שווארמה.
0: אז גם לזה יש לך מענה.
2: כשבאתי לא הבטיחו לי, ובכל זאת הם כל כך משתדלים, שתמיד תהיה לי את המנה הצמחונית שלי. מעבר כמובן לכל דבר אחר שאת יכולה לאכול שהוא לא בשרי.
0: כן.
2: יוצא מן הכלל, יוצא מן הכלל.
0: טוב, אתם עושים חשק, מה אני אגיד לכם?
2: אני חושבת שזה חשק מוצא.
1: תבואי, נקבל אותך, נעשה לך טובה, יעני.
0: יעני, אתה עושה לי טובה.
2: אני חושבת שזה דבר חכם מאוד.
0: מה עשית בחייך?
2: אני עבדתי במלונאות.
0: באמת?
2: כן.
0: שזה מדהים שאת אומרת מלונאות ובאר שבע, כי עד לפני...
2: נכון, כי אני עבדתי בים המלח.
0: וואו, חרשת אספלט.
2: אני חרשתי.
0: חרשת.
2: חרשתי.
0: תשמעו, הייתי יכולה לשבת לדבר איתכם עוד שעות, כי זה... אבל עזבו, למה לדבר? אני אבוא לחוות איתכם.
2: אז בואי לחוות איתנו.
0: כאילו, זה נקרא איזה טרום. אני אבוא לעשות את ה...
3: הקדם ראשון.
0: כן, הקדם. זה הקדם.
2: נפלא.
1: אנחנו נעשה לך טובה, נקבל אותך.
0: אבדלק, תודה. לוויה תבורי ונגר, לואיס אשכנזי, ליאון, קצין הביטחון ויגאל שטרן, אני כל כך מודה לכם שהגעתם כאן אליי לאולפן. היה לי תענוג איתכם, באמת. ואני חושבת שזה גם מאוד נותן המון המון תקווה לאנשים שאומרים, מה, אני עדיין צעיר, אני עדיין צעירה, אנחנו עד שנגיע לשם, והלונג'ביטי וכל הדברים האלה, ואז יש איזושהי מין תפיסה שאולי קצת מעוותת על נקרא לזה הגיל השלישי או גיל הזהב, שזה תשישות וכל... ואני רואה אתכם, אני אומרת, וואי, הלוואי על כולנו. הלוואי, הלוואי על כולנו, החיוך והאור הזה בעיניים
2: אפשר,
0: שיש לכם.
2: אפשר.
0: לא רק שאפשר, צריך אפשר. גם. צריך לגמרי.
1: אפשר לאלה... שחושבים שיקדימו לבוא.
0: צודק.
1: שלא יגיעו למצב כזה שהם

0: הצוות הנפלא הזה שיושב כאן מאולפן. תודה רבה לכם. ביי ביי.
1: אתם מאזינים לקולות הדיירים של משען באר שבע, רק ברדיו דרום.

0: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
1: רוצים ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב או במנהל עסקים? ההרשמה לקמפוס דימונה של המכללה למנהל בעיצומה. בואו לבנות את העתיד שלכם קרוב לבית. כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
4: אבו קף, מרכז הקרמיקה, מהיבואן לצרכן. גרנית פורצלן, 1.20 מ' על 1.20 מ', רק ב-49 שקלים למטר רבוע. אבו קף, מרכז הקרמיקה, המנוף 1, המקסרה באר שבע, 086-900-200.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
8: קרפור.
7: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק. מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
9: בום! באנו לעשות טוב! מביאות לאירוח 150 יחידות ב-6 שקלים ו-90. עוגיות אוראו 176 גרם ב-6 שקלים ו-90. תחליף רחצה פינוק 700 מיל ב-6 שקלים ו-90. בום! צריך להגיע כדי להאמין.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת יובל אליגון.
13: נוסטלגיה דרומית, בעריכת יובל אליגון.

0: נוסטלגיה דרומית, בעריכת יובל אליגון.
1: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו, 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: לתלמידים, תלמידות, למורים, לצוות ההוראה ולמנהלי מערכת החינוך בדימונה. שנת לימודים מוצלחת, רציפה, בטוחה ופוריה. שלכם, בני ביטון.
4: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ב-90 לקילוגרם. קראי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ב-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
5: קרפור.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים לכל הרמות. 9 בספטמבר, 17:00, פארק נחל באר שבע. אל תפספסו, ההרשמה באתר שוונג.
8: אוטו בודקים רק באוטו-צ'ק, מדורג הכי גבוה בגוגל. אמינות ומקצועיות 50 שנה בהנהלת מאיר דמרי, עמק שרה באר שבע.
9: בום, נלחמים ביוקר המחיה. קמח לבן מנופה, דגן 1 קילוגרם ב-4.90 שקלים. מלך הבייגלה 300 גרם במבחר סוגים ב-5.90 שקלים. לחם אחיד פרוס 750 גרם ב-6.70 שקלים. רוטב עגבניות מרוכז מאוד 580 גרם ב-5.90 שקלים. בום, מקבוצת אלי להב.
10: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רדיו דרום.

הגשם שוב נהיה כבד ולא רואים ממטר סלעה. צבי אומר שגשמים כאלה מזיקים לחקלאות, ואני חושב כמה חם בבית ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוט. סלעה, סלעה. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות.

אז נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד, אל תקשיב לאף אחד, אל תקשיב.

השמיים הם שלי. כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי. כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי. להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב, כאן סיפרתי את סיפור חיי. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חיים.

מעליי, שומרים עלייך מעליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות העבודים. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?

0: הדרך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל.
2: חלומות מתוקים, מסעדות ירוקים,
0: אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

אני אוהב למצוא את הרגע שלי לברוח, לנסוע יום יומיים לעברר טעים במוח. אני אוהב את הדרכים ואת הזמן שלי בחוץ, לילה בצפון, צימר